0: skoler, men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Harnack er forebyggelsesdirektør.
1: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
2: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
3: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
2: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
4: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
5: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Markvart Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk Harnack.
1: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, at vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
0: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
6: Når vi oplever lidt utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
0: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især i de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kontakt din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
2: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
1: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over kl. 11 i går.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Seks danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svært at forhandle.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rend af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En voldsom hændelse fandt søndag eftermiddag sted på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere samtidig med, at afdelingens overfaldsalarm svigtede, fortæller TV2 Nord.
0: Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegård og fællestillidsrepræsentant Tina Breit Aagaard. Ifølge medarbejderne blev kolleger ikke alarmeret som normalt, og det var kun via overvågningsskærmer, at situationen blev opdaget.
2: Flere ansatte har pådraget sig både fysiske og psykiske skader, og patienten er politianmeldt. Hospitalets ledelse har efterfølgende indkaldt ekstra personale og arbejder nu på en handleplan.
0: Det er ikke kun til skriftlige eksamener, hvor du kan støde ind i eksamensvagter, når du sidder ved computeren.
2: På Hjørring Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener. Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Hjørring Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
3: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
0: Og derfor har Hjørring Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen. Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
4: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
2: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.
0: Et højt UV-indeks burde være en advarsel til til os alle sammen om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler.
2: Mere end 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive brune. I Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
5: 42 minutter, før du risikerer solskoldning midt på dagen.
6: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
5: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
7: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Botan Ahmad. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
9: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet, og noget vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Julekoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De to lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de to lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Radio Gaga er i gang. Det var Queen faktisk, og den slut nu. Fordi nu er vi i gang med meget mere morgen. Klokken er 9:07. Det er den første sommerdag. Altså sådan kalendermæssigt. Og det bliver det nok også vejrmæssigt. Årets første sommerdag følge kalenderen starter skyde, men i løbet af i dag, der kommer der flere huller i skydækket og mulighed for lidt eller nogen sol. Og vinden bliver jævnt til fra vest og sydvest, og temperaturen ventes op mellem 16 og 21 grader. Det vil jeg bare sige, det er den sådan set allerede. Der er faktisk meget dejligt lunt. En stor bælte rundt i Danmark, og mellem, altså ned gennem Midtjylland, der er den op over 20 grader. Og for eksempel mellem Aarhus og Silkeborg i Galten, der er der 21 grader lige nu. Det er det højeste, jeg kan finde i hen over landet, men altså i København er der 19-20 grader. I Odense er der 19-20 grader. Køligst er der så til gengæld i Nordjylland. Skagen kan mønstre 13 grader her til morgen. Ej, det er flot. Og det her, det er Odense, det er jo faktisk en meget fin måde at også velkomme kongeparret, som tager på sommertogt. Vi kan tage mere om, hvad der sker i dag her lige efter. Sebbe Jørgensen, Sanne Selmundsen og lidt til og meget mere. Godmorgen!

0: Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen, lidt til og meget mere. Det er et af de numre, der er med i på listen til top 100. Og man kan stemme fra i dag inde på dr.dk/top100. Blandt andet på lige præcis det her nummer. Så det er fra nu, at man kan stemme på de allerbedste danske numre. Og det er den 1. juni, og nu skal vi lige se lidt på, hvad der sker af ting og sager rundt omkring. Og ting og sager, det er lige ordet om årets sommertogt, som kongeparet er taget på. Og det første stop på kongeparets sommertogt 2026, det er Odense. Og kongeskibet Dannebrog ligger til kaj klokken 10. Og så venter der så en dag med et tæt pakket program med gardehusarer, med karet, med besøg og forhåbentlig en masse glade mennesker, som vil hilse på kongeparet. Så indviger Naturstyrelsen første etape af Højballe Skov ved Horsens. Det skal udvikle sig til urørt skov, og det er den første nyrejste statsskov i Danmark med det formål. Indvielsen sker i en del af den grønne trepart, og her i løbet af foråret, der er der plantet mere end 140.000 træer i Højballe Skov ved Horsens. Så præsenterer Michelin-guiden i dag den nye udgave af Michelin-guide Nordic Countries. Det er jo altid spændende, hvis man er inden for gastronomien, og det sker i Tivoli i København i dag. Og så kan jeg så øvrigt fortælle, at der er lidt udfordringer for bilister hen over Storebælt, for fra dag og indtil den 4. juni, der vil der være vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen, hastighedsbegrænsninger og dobbeltrettet trafik. Så, og det er heldigvis mest i aften- og nattetimerne. Kortvej mellem kl. 19 og 19.45 faktisk på Storebæltsbroen. Så det er lidt om, hvad der sker i dag. Og så altså, må jeg bare lige gentage fra nu, altså i dag, der kan man stemme på, hvilke danske numre, der skal med på top 100. Der er allerede lavet en liste, det har vi brugt en hel uge på her i sidste uge. Og nu er vi altså klar med de, ja, der er faktisk 400 numre, som man kan stemme på. Det kan du gå ind og gøre lige nu på dr.dk/top100. Et af de numre, man kan stemme på, det er den her. Søren Kragh Jacobsen. Kender du det? 17 minutter over 7 på B5.
1: Jeg satte anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobbertøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Mona tog det pænt, hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op,

nigga ass. I'm a nigga. But the dumb bump. De sagde, tag dog lidt på Mona. Nu I sidder så tæt. Men så gik døren op, og vi skulle vise vores billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog et Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit.

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dejligt.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

fest. Flyverkranz zielen

Den nye fra Sebastian. Den omvendte verden hedder nummeret. Hvis du har en person, som i dag markerer ikke bare, at det er blevet sommer, men også et eller andet andet, så kan vi have ham eller hende med i Flagklubben. Og Flagklubben, det er 10 minutter i 8, hvor vi hylder og hedder og markerer mangt og meget. Fødselsdage, jubilæer, kærlighedsdage og alt muligt andet. Det er bare det, du skal sende mig en sms, og det skal du gøre lige nu på 1212. Hvis du har lyst til at få et navn med i Flagklubben, så send mig på 1212 og skriv P5 først. Navnet på den, vi skal fejre, så lige lidt om anledningen. Det kunne jo være, at der var et eller andet helt særligt. Og så, hvor vi er henne i landet. Og lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøres. Send den nu, og så er vi klar med Flagklubben. 10 minutter i 8. Efter de regionale nyheder, der er der meget mere om morgenen. Og her er Tom Petty, The Heartbreakers, Learning to Fly.

0: 30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler, sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.
3: Ifølge nye tal, der jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge lige frem et højt UV-indeks for at undgå for at gå ud i solen og blive brune.
4: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
3: Og i Vestre Fjordpark i Aalborg, der kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
5: 2-5 minutter, før du risikerer solskoldning midt på dagen.
6: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
5: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
7: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
3: Overfaldsalarmerne svigtede, da en voldsom hændelse søndag eftermiddag fandt sted på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere samtidig med, at afdelingens overfaldsalarmer ikke gav lyd fra sig. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breit Aagaard over for TV2 Nord.
2: Ifølge medarbejderne blev kollegaerne ikke alarmeret som normalt, og det var kun via overvågningsskærme, at situationen blev opdaget. Flere ansatte har pådraget så både fysiske og psykiske skader, og patienten er politianmeldt, og hospitalsledelse har efterfølgende indkaldt ekstra personale og arbejder nu på en handleplan.
3: Eksamensfaktor hører nu ikke længere til kun ved skriftlige eksamener. På Jørgen Gymnasium, der har man begyndt at have eksamensfaktor i forberedelseslokalerne, også til mundtlige eksamener.
2: Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal-Smith.
9: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
2: Og derfor har Jørgen Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen.
3: Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bøtker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
10: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
3: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal-Smith fra Jørgen Gymnasium. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time. I dag.
11: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sirenesangen fra Gasolin, den første sommerdag. Det er den 1. juni. Klokken er 8 minutter over halv 8. Godmorgen. Lady Antebellum.

Lady Antebellum need you now. 10 minutter i 8, der har vi altså Flagklubben som sædvanlig, og jeg skal bruge lidt hjælp, hvis jeg skal have fyldt de rigtige navne i Flagklubben. Navne på dem, som i dag markerer, at dagen ikke bare er den første sommerdag, men også er en helt særlig dag. Måske på grund af fødselsdag, måske på grund af jubilæum, måske fordi det er en helt ny start eller en afslutning. Send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre eller markere. Og det var altså navnet på vedkommende. Det kan jo godt være, det er dig selv. Og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så måske, hvis der er en fejring, så vil jeg gerne høre om, hvordan det skal gøres. Vi kan jo fejre dansk musik, og det gør vi jo, jeg synes jo, hver eneste dag her på P5. Men nu er der jo en særlig anledning, og det er den store top 100-afstemning. Og vi har jo snakket meget om den i den sidste uge, hvor vi har lavet den her brutoliste, som er udkommet nu. Der er 400 forskellige numre, helt fra 1870'erne og frem til i dag. Og nu kan man altså stemme, og det kan man frem til den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen så lukker. Og du kan stemme på 5. Kun 5, og det er jo frygteligt, frygteligt, frygteligt. Altså, jeg har prøvet at være inde og kigge på den her lange, lange liste. Det er virkelig en svær opgave, men ikke umuligt. Så ind på dr.dk/top100, og så kan du være med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det afslører vi, hvad bliver næste mandag den 8. juni. Og så bliver der et stort finaleshow senere hen. Det kan vi komme frem til lige nu og her. Der er opgaven altså at gå ind og blandt den her store lange liste over danske numre finde 5, man kan stemme på. Hvis du finder her i løbet af morgenen ud af, hvilke 5, ja, det gør du nok ikke, men fordi det tager altså virkelig lang tid at sidde og bestemme sig. Men hvis nu du gør, finder de 5 numre inde på listen, som du synes, der skal være på top 100, så må du da gerne lige skrive det til mig, fordi det kunne da være meget sjovt at høre, hvad du har stemt. Du kan blandt andet stemme på et af de helt, altså det er et af de, fra den liste af de allernyeste numre. Det her nummer. Apaka. En drøm om et menneske. Er med på top 100 brutolisten.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sungen og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

The Magnolia og Muscle In, som den hedder. Nå, så går vi i gang med Flagklubben 10 minutter i 8. Og ved du hvad? Vi starter simpelthen med sommertogtet over kongeskibet Dannebrog. Det i dag ligger til i Odense, fordi Helena Madsen, Irene Jacobsen og Vibeke Madsen skal simpelthen sammen følge med fra starten og byde kongeparet velkommen til Odense. Det første stop på sommertogtet. De ligger til klokken 10, og så skal de øvrigt med karret gennem Odense fra Odense Havn og til Rådhuset, hvor at modtagelsen er officiel. Men der er sikkert rigtig mange, der gerne vil være med der. Så står der her, min søster og svoger i Assentoft. Jette og Henrik Jørgensen har været gift i 30 år i dag. Stort tillykke til dem. Også fra søster Dorte og Jens i Tuen. Tillykke med kærligheden. Tillykke med fødselsdagen til Pernille i Gudumholm. Og også et stort tillykke til Ove med 60 år. Vi glæder os til festen på lørdag, skriver Peter og Karin. Og så skriver der her, fejrer min datter Amanda, der har fået nyt job og starter i dag i Matas i hovedsædet i Allerød. Held og lykke til hende. Og så er der en jubilar. Der er en, det er mor, der skriver her. Jeg vil gerne flage for min søn, der hedder Anders Bak i Vejle, som har 30 års jubilæum i revisionsfirmaet Martinsen i dag. Wow, det er det med at være mange år det samme sted. Så fortjener det en hyldest og en markering. Og det blev det her i Flagklubben, hvor vi også kan konstatere, at der er flere internationale musikere, som har følger over i dag. Der er Alanis Morissette. Der er Ron Woods, guitaristen i Rolling Stones, der fylder over i dag. Men jeg tænker lige, at vi flager lidt for Jason Donovan, den australske sanger, popsanger, i øvrigt også skuespiller, som på mange måder har en historie sammen med Kylie Minogue, hvor han både har været skuespiller sammen med, og så også sunget en sang. Så jeg tænker, vi tager Jason Donovan i anledning af hans fødselsdag, årgang 1968 i øvrigt, sammen med Kylie Minogue. Klokken er 7 minutter i 8.

Jason Donovan, som har fødselsdag i dag, og Kylie Minogue, Especially For You fra 1989, var året her. Nå, vi skal have radioavis om lidt, og i radioavisen kan du høre, at 6 ud af 44 børn, der er blevet til med sæd fra en donor, der har en genfejl, der giver stærkt øget risiko for kræft, stadigvæk ikke er udredt for, om de har arvet fejlen. Så det bekymrer, og det kan du høre meget mere om i radioavisen lige her om et par minutter. Ind til radioavisen McKinley's og Dirty.

0: Så er der Radioavis med Niels Christian Lang. Nu er klokken 8.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Sandplæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne 2 tal. 1 tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Men kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hele verden fra forstanden, TV2, som er med på brutolisten til top 100.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Klokken er 8:09. Jamen altså, det er jo bare det her helt vildt store projekt, der hedder top 100 over de danske sange, som er gået ind i en helt ny fase fra i dag. Altså fra nu kan du nemlig stemme på de mange, mange sange, som ligger inde i systemet på dr.dk/top100. Der kan du stemme på over 400 sange. Du har kun 5 stemmer hver, og jeg kan bare sige, TV2, som vi lige hørte her, Hele Verden fra Forstanden, er repræsenteret med 4 numre. Hele Verden fra Forstanden er en af dem. Kys det nu, det sagde dens liv. De første kærester fra månen og Bag dukkede ruder er med på listen. Nu går jeg altså ind i på siden, og der er forskellige måder, man kan se på alle de her numre på. Det er altså næsten en uoverskuelig opgave at skulle bedømme så meget musik. Men så er der sådan en opdagefunktion. Nu skal lige prøve, om jeg kan... Det her er altså live radio. Nu prøver vi lige at se, om vi kan gøre det. Der er sådan en opdagefunktion, hvor man, hvis man starter, så kan man høre 30 sekunder af et stykke musik. Hvad kommer der her? Det er dejligt af jorden. Der bliver Ingemann. Og så kommer Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Vi prøver lige noget med. Jeg trykker på den her knap. Trine Dyrholm, Danse i Måneskin. Bam. Skal vi prøve en mere? Ja. Hvad kommer så? Nephew, Hjertestarter. Og så den sidste. Ja, selvfølgelig. I et land uden høje bjerge med Michael Falk. Det er altså bare lige et par numre ud af de 400, man kan stemme på. Og der er jo altså virkelig, virkelig meget at vælge med. Men du har kun 5 stemmer. Du kan til gengæld stemme lige nu. Og hvis du mod forventning finder dine 5 favoritter sådan bare lige her nu. Altså jeg synes nemlig, det er en ret uoverskuelig opgave. Men jeg kan se, Mathias Hammer fra P2 har lavet sin top 5, og den kan man finde via sociale medier. Hvis du har en top 5, så vil jeg da gerne høre om den, så skriver du bare til mig. Fortæl mig, hvad for 5 numre, der skal med på. Du må jo også godt skrive de numre, som ikke er til at stemme på, og hvor du er helt utroligt skuffet over, at lige præcis det nummer, det ikke er med. Men sådan er det. Der er tilvalg, og der er fravalg. Og lige nu er der 400 numre at vælge mellem, men vi skal have fundet frem til en top 100. Afstemningen er netop gået i gang på dr.dk/top100. Dagen er også gået i gang, og det er den første sommerdag. Her Casey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Nå, nu er det Cecilie Sommers tur. Nej, det var en lille fix en, jeg siger til det her vejr. Du hedder jo ikke Sommer, men det er det.
1: Ja, det er det altså. I hvert fald på kalenderen.
0: Ja.
1: Om det så bliver sommerligt vejr, det er jo så lidt op til... til den enkelte og
0: men har vi en fast definition på, hvad er sommervejr egentlig, ikke?
1: Ja, det er måske lidt svært. Altså, vi har jo vi har i hvert fald en definition på en meteorologisk sommerdag, ja. Og det er jo, når temperaturen den er over 25,1 grader.
0: Og dem har vi haft nogle steder?
1: Dem har vi haft på stykker af. Der kommer nok også nogle flere af dem, måske en dag i den her uge. Men, men sådan sommervejr, det er jo lidt et vidt begreb. Der er sikkert mange, der forbinder det med masser af sol, men der er jo nok lige så meget grund til også at forbinde det med lidt regn. Det er i hvert fald... Det erfaringen siger.
0: Ja, der er sommerregn, det er også sommervejr.
1: Ja, det er det jo.
0: Men altså, det er den første sommer, kalendersommerdag i hvert fald. Hvordan bliver vejret så i dag?
1: Jamen, det bliver altså lidt en blandet landhandel. Temperatur, som godt kan være sådan en lidt sommerlig. Der er mange steder, vi kan op på en 20, måske også 21 eller 22 grader i dag. En vind, der sådan er svag til let fra en vestlig og sydvestlig retning, så det bliver altså dejligt lunt at være udenfor.
0: Jeg kan godt lide, når du siger sommerlig. Det er næsten ikke. Det er lige før.
1: Det er lige ved næsten. Altså, til gengæld så er der, altså lidt, der er lidt skyer derude. Det starter skyet ud mange steder. Senere der kommer der noget opklaring ind fra vest, så det bliver sådan, der bliver lidt mere plads til solen også. Og det er måske også mere at nyde det i dag, fordi at, det kan godt være, at temperaturerne bliver ved med at være sådan lidt sommerlige, men her lidt senere på ugen, der kommer der altså også noget af det her sommerregn, som vi lige snakkede om.
0: Okay, men ved du hvad, det har vi også brug for. Der er jo knastørt.
1: Ja, det er jo lige det. Jeg tænker, der nok er nogen, der bliver glade, enten hvis man er landmand eller har en have, der trænger til noget vand.
0: Jeg hører til den sidste. Jeg er helt klart på holdet, at vi kunne godt bruge noget regn snart.
1: Jamen det kommer der så også, kan jeg sige.
0: Ja. Ved vi præcis, hvornår og hvor meget, og hvordan var det?
1: Altså, hvor meget, det er altid sådan lidt en joker. Men der kommer lidt allerede i morgen, og så ser det ud som, at det er onsdag og torsdag, hvor den sådan for alvor bliver givet gas på regnfronten.
0: Okay. Jamen, det, og den tid, den glæder sig også.
1: Lige præcis.
0: Glædelig sommer.
1: I lige måde.

Randy Crawford, You Might Need Somebody. Ja, så er afstemningsmodulet og afstemningen på Danmarks Top 100 åbnet. Og det betyder, at der er en helt utrolig masse sange, man kan stemme på. I alt 400 faktisk. Den skal vi jo så have kogt ned til 100. Og det kan altså virkelig være rigtig, rigtig svært. Men det lykkedes for eksempel for Marianne fra Snekkersten, som skriver, det er altså fuldstændig uoverskueligt, men det lykkedes der at finde 5 skønne sange til listen. Og jeg kan se, Mariannes liste, det er Alberte med Lyse Nætter, Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag, Shubidua, Den Røde Tråd, Kim Larsen med Pianoman og Knacks. Mr. Swing King. Og så er der så i øvrigt også flere, ligesom Marianne, som skriver, der er altså en masse numre, som der ikke er.

at stemme på. Han altså siger her, det er for eksempel, så Liselotte, hun skriver, jeg ville have stemt på Burhan G, din for evigt, og den er der ikke. Hvad sker der lige for det? Og der er også en her, der skriver, nu har jeg kigget på top 100 brutolisten, og når man kigger årtierne, så er melodierne efter år 2000 overrepræsenteret, så man tror, det er løgn. Jeg kan næsten ikke få øje på nogen revyviser fra før, han blandt andet mangler Osvald Helmut, skriver Jan Nielsen fra Kastrup. Ej, og det er jo det, der er. Så altså, vi har jo simpelthen så meget at vælge mellem, og så alligevel så mangler der så meget, ikke? Men faktum er, at der er 400 sange at vælge mellem, og jeg vil våge at påstå, at det er et rimelig bredt udsnit, men det kan der jo selvfølgelig være flere meninger om. Man kan gå ind og stemme nu, og det kan man frem en hel uge. Man kan vælge i alt 5 numre at stemme på, Og hvis du har fundet 5 numre, som du er helt klar til at sige, det her, det er dem, der skal på top 100, ja, så send dem også lige til mig, for det er da meget sjovt, hvis vi deler det her. Fordi det er jo det, det er. Det er noget, vi deler, og noget, vi skal prøve at få en eller anden form for enighed omkring. Så ind og stem nu på dr.dk/top100, og så find 5 af dine yndlingsnumre, og stem på dem, og hvis du har lyst, så del det også lige med mig. Et af de numre, som man kan stemme på, det kommer her, og det er Sko og Torp, Anna Lomme.

0: 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital søndag eftermiddag. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarm, bekræfter vicedirektør på Aalborg Universitetshospital Peter Larsen.
3: Alarmen den går, men den praktiske foranstaltning, der gør, at alarmen bliver skubbet ud, som det hedder, eller pushet ud på medarbejderes mobiltelefoner, at lige det moment der, så er der et udfald, hvilket gør, at personalet i tilstødende afdelingen også ret sent erkender, at der er en hændelse, som involverer, at de skal løbe til den konkrete stue.
4: I forbindelse med flytningen til det nye hospital er der indkøbt et nyt alarmsystem, men ifølge vicedirektøren skyldes udfaldet en fejl på en server hos en IT-leverandør. Lige så snart fejlen blev konstateret, blev der reageret og lavet en beredskabsplan.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
2: For at undgå en lignende situation igen, bliver alarmskærmen på retspsykiatrisk afdeling nu overvåget af en person 24 timer i døgnet, siger Peter Larsen.
4: Det er ikke kun til skriftlige eksamener, hvor du kan støde ind i eksamensfaktor, når du sidder ved computeren.
2: På Jørgen Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener. Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
5: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
4: Og derfor har Jørgen Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen. Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bøtker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
6: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
2: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.
4: Efter en bilbrand tidligere på morgenen er der fortsat spærret i højre spor på E39 imellem Hjørring S og Vrå i sydgående. Nordjyllands beredskab har været på stedet for at slukke branden og rydde op.
2: I forbindelse med branden har vand fra slukningen blandet sig med væsker fra bilen, så der er sket en mindre forurening på stedet. Sagen er derfor givet videre til Miljøvagten, oplyser beredskabet.
4: Sommerens allerførste dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men snart også enkelte byer hister her op mellem 15 og...
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Al Green, Love and Happiness på den første sommerdag, den 1. juni, klokken er 8:37.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Pharrell Williams. Og Happy. Kan du høre, hvem det her er?
1: Do it. Look, if you're interested in whether I am married or not.
2: Oh, I'm not interested at all.
1: Well, I'm not.
2: That's very interesting.
0: Og det var altså kvinden, jeg var mest interesseret i, om du kunne høre, hvem var. Prøv at høre her.
1: Probably shoot me.
2: Of course she would. I know if I was married and I came in on my husband making cinnamon toast for some blonde in the shower, I'd shoot him.
1: You would?
2: Bang, bang, bang. Right in the head.
0: Det er i dag 100 år siden, at Marilyn Monroe blev født. Hun døde i 1962 i en alder af bare 36 år. Men det er lige præcis 100 år siden, og jeg har en håndfuld af gode facts og historier om Marilyn Monroe, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle, efter vi har hørt hende. I wanna be loved.

Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Og i dag er det altså 100 år siden, hun blev født. Marilyn Monroe, verdens første moderne superstjerne. Og nu kommer der så lige et par historier om Marilyn Monroe. Jeg har faktisk en hel håndfuld af dem. Og den første, det er, at hun jo ikke hed Marilyn Monroe. Hun blev født Norma Jean Mortensen og er senere registreret som Baker. Og Marilyn Monroe, det fik hun først, da filmselskabet mente, at hendes navn ikke rigtig lød sådan stjerneskinnende nok. Så var hun meget mere belæst, end mange troede, fordi Marilyn, hun kæmpede med sit image som dum blondine. Da hun døde, der havde hun angiveligt et bibliotek på flere hundrede bøger med værker, blandt andet James Joyce, Lev Tolstoy og Dostojevski. Så hun slugte klassisk litteratur bag Hollywood-smilet. I øvrigt, så var hendes kjole meget mere berømt end mange film. Den her glitrende hudfarvede kjole, hun bar, da hun sang Happy Birthday for John F. Kennedy i 1962, blev i 2016 solgt for omkring 4,8 millioner dollars. Det var dengang den dyreste kjole nogensinde solgt på en auktion. Og i forbindelse med 100-års fødselsdagen i dag, der er der faktisk endnu en auktion. Det er auktionshuset Heritage Auctions, som har flere kjoler og smykker, som blev båret af Marilyn under hammeren i dag. Nå, en historie mere. Hun var simpelthen med til at ændre magtbalancen i Hollywood. I 55, der stiftede hun sit eget produktionsselskab, Marilyn Monroe Productions, usædvanligt for en kvinde på den her tid. Hun gjorde oprør mod filmselskabets kontrol og forhandlede sig til bedre roller og højere løn. Og den sidste, altså, det var den mest berømte filmscene. Det er den der, hvor kjolen blæser op over en metrorist. Ja, fra filmen The Seven Year Itch. Og den her hvide kjole, den blæser op. Det tror jeg faktisk nærmest alle har set. Det blev optaget sent om aftenen på Manhattan. Flere tusinde tilskuere mødte op for at kigge, og larmen gjorde... Altså, det var en mareridt at optage den scene, og den måtte genindspilles i et studie. Ja, det var lige fem små historier om Marilyn Monroe, som altså blev født for præcis 100 år siden. Elton John udgav jo Candle in the Wind i 1973 som en hyldest til Marilyn Monroe, og beskriver hende som et lys, der brændte klart, men alt for kort. Hun døde jo bare 36 år gammel i 1962. Og så det passer jo så meget godt. En stjerne fange mellem berømmelse og ensomhed. Og så starter vi jo med Goodbye Norma Jean, som jo var Marilyn Monroes rigtige fornavn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Nice Little Penguins udgave af Daydream Believer. Og altså, den er jo selvfølgelig ikke med på listen, på bruttolisten over de numre, som man kan stemme på til Danmarks top 100. Fordi det er jo selvklart ikke dansk nummer, det her. Det er jo Monkees. Men jeg mener altså, at Nice Little Penguin har et nummer med på listen. Det kan du jo så gå ind og finde ud af, om det er rigtigt, hvad jeg siger, ved at gå ind på dr.dk-top 100. Og der er jo 400 numre, der er lagt op, og det er med en stor variation. Men vi skal have kogt det ned, og det gør vi blandt andet ved, at du stemmer på de fem sange, som du mener skal være med på top 100. Det er ikke nogen let opgave. Og i næste time her i morgenradioen, der spiller jeg endnu et nummer fra listen. Så kan det være, at det kan hjælpe. Hvis du allerede har lavet din top 5, så vil jeg da gerne vide det. Hvordan den ser ud. Det kunne da være meget sjovt at se. Så send endelig en besked til mig. Enten på mail eller sms, ikke? Om lidt, så er der radioavis, og efter radioavisen, der skal vi jo blandt andet også kigge på naturen. Vi skal kigge på padder her til morgen. Men først i radioavisen, der skal det handle om DSB's tog, som alt for mange af dem ikke kommer til tiden. Og for at løse problemet, så overvejer DSB nu simpelthen bare at forlænge rejsetiden. Altså simpelthen køre nærmest langsommere. Det kan du høre mere om i radioavisen her lige efter. Bobo Moreno.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
2: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lærerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko.
6: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
9: Ondskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
9: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
9: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft her. Det er især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Meget mere morgen på P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det her er et nummer, som du kan stemme på. Kom tilbage nu, Danseorkestret. Ja, stadigvæk godmorgen. Det er den første sommerdag. Det er 1. juni. Og afstemningen til DR's Top 100 er gået i gang. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre inde på dr.dk/top100. Og det er jo en meget, meget bredt sammensat liste på 400 numre, som der er at stemme på. Det kan du så gå på opdagelse i og finde dine favoritter, dine yndlingsnumre, stemme. Og det kan du gøre fra nu af og ind til søndag kl. 14. Så der er god tid. Det er også noget af en opgave, men et af numrene, du kunne stemme på, det er Kom tilbage nu, Danseorkester. Det er den sene time af morgenradioen, og om lidt så skal vi kigge ud i naturen, men først så konstaterer vi, at det er sommer. Måske ovenikøbet, som Knæk synger, Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Summer of Love. Next på årets første rigtig kalendermæssigt i hvert fald sommerdag. Nu skal vi kigge ud på naturen og konstatere, at padder er fantastiske. Det, vi kan spørge, hvorfor det, men Jesper Vagn Christensen, velkommen til.
1: Ja, tak for det.
0: Fra Skav, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Altså, lige inden at du fortæller, hvorfor padder er fantastiske, skulle vi så ikke lige sådan lige få helt præcis, hvad er det for nogen, der er padder?
1: Padder, det er frøer og tusser og salamandre her i Danmark.
0: Okay.
1: Så ude i den store verden, der er der også nogen, der hedder ormepadder, men det er lige meget i dag.
0: Ej, ja, det er ude for landets grænser.
1: Nemlig.
0: Okay. Frøer, tusser og salamandre. Hvorfor er de fantastiske?
1: Jamen, det er jo fantastiske, fordi de har sådan et ret specielt liv. Altså, de starter jo her, mange af dem, de er blevet lagt som æg ude i vandhuller. Alle padder, de starter deres liv i vand. Så de starter deres liv som æg ude i vandhuller rundt omkring i landet. Og der frøer og tusser, de lægger deres æg i sådan nogle frøerne i sådan nogle geléklumper, og tusserne i sådan nogle gelé-strenge, og salamanderne, de lægger deres æg enkeltvis. Men altid i vand. Og når de her små kræ, de så klækker, så lever de i vandet og under ved hjælp af gæller. Og så kan man sige, ja, dem der kommer fra tusser og frøer, det er dem, vi kalder for haletusser. Og de lever af som planteæder, de rasper alger af planter og sten og rød og sådan noget. Mens salamandernes unger, dem kalder vi for salamanderlarver. Og de er rovdyr fra, lige så snart de overhovedet kan have en mund, de kan åbne, så æder de smådyr.
0: Ja.
1: Og det bliver de ved med hele livet.
0: Ja, okay. Og hvad sker der så her?
1: Jamen, der sker mange ting, fordi først så kommer de ud af det her æg og lever som haletusser i vandet. Og så sker der en forvandling her i løbet af foråret. Lige i øjeblikket sker det. Haletusserne, de udvikler ben. Først bagbenene, så kommer forbenene. Og så sker der desuden det, at de skifter fra ånden ved gæller til ånden ved lunger. Og desuden, så skifter de fra at være planteæder til at leve af smådyr. Lige så snart, at de forvandler sig fra haletusser og bliver til små frøer og går på land, så begynder de at æde små orme og snegler og insekter. Så der sker noget.
0: Altså, der er jo mange, der er meget fleksible, blandt andet mennesket, med alt muligt. Men det her, det lyder som en hel forvandling.
1: Jamen, det er det. Det er det virkelig. Og det er samme med salamanderlarverne. De udvikler også ben og skifter fra gæller til lunger. Og så for at det ikke skal være liv, så padderne, de har det, der hedder en halvgennemtrængelig hud. Og det vil sige, at de kan faktisk ånde gennem huden. Vores hud, den er vandtæt, så hvis vi prøver at holde vejret og så videre, så bliver vi altså kvalt. Fordi vi kan ikke ånde gennem huden. Men det kan padderne, så...
0: Det lyder næsten, som om de bevarer lidt af gællefunktionen.
1: Ja, gælder er noget andet. Det der med åndedræt over huden, det er lidt mere bøvlet, det er lidt mere besværligt. Hvis man for eksempel om vinteren, hvis der er nogle af dem overvinter under vand, så er der ikke så meget gang i dem, og så skal de ikke bruge så meget ilt, og der er ikke så meget gas, der er ikke brug for så meget gasudveksling, så meget ånding gennem huden. Men der er faktisk mange af dem, der kan overleve bare ved den smule ilt, de kan få ind igennem huden, og så udskille lidt CO2 også.
0: Ja. Ja, det lyder selvfølgelig lidt mere kompliceret, men vanvittigt avanceret, også mere avanceret, man sådan lige tror om sådan nogle padder der.
1: Ja, men jeg synes, det er nogle fantastiske dyr, som sagt.
0: Ja. I render rundt og leder efter dem og finder dem, og hvad er det, projektet der?
1: Jamen, projektet, det er at have et overblik over, hvor i landet er de forskellige paddearter, de er udbredt. Altså, vi ved ikke præcis, hvor mange der er, men vi ved, hvor rundt omkring i landet det er. Vi laver det, der hedder kvadratundersøgelser. Og så eftersøger vi både ved at lede efter deres æg og deres haletusser, men vi eftersøger dem også ved brug af eDNA, da vi er ved at udvikle nogle metoder, vi kan bruge.
0: Ja. Og I finder dem, eller hvordan har de det?
1: Ja, jamen det gør vi. Jamen det er jo lidt forskelligt. Nogle steder der er der masser af haletusser i øjeblikket, men vi havde sådan en konkret oplevelse her, hvor vi var ude ved et rigtig fint vandhul hernede på Sydfyn, hvor min kollega og jeg, vi fandt 188 ægklumper af den frø, der hedder springfrø.
0: Ja.
1: Og hver ægklump, den giver sådan i gennemsnit omkring 1000 æg i hver.
0: Så okay.
1: i det her vandhul, der er der klækket i hvert fald 188.000 haletusser. Det her forår. Og der er også nogle ægklumper, vi ikke har fundet, men jeg tror, vi har fundet de fleste.
0: Ja.
1: Og så, det var her i marts, vi startede på det. Og så var vi ude her sidst i maj, hvor vi så eftersøgte kaletusserne af springfrø i samme vandhul. Og det var min gode kollega, der catchede der, og han er god, og han ved, hvor haletusserne de skal eftersøges hen, og han brugte en halv time til at finde 11 haletusser. Så han har nok ikke fundet dem alle sammen, men man kan godt fornemme, at der er rigtig mange, der er gået til, hvis der er 188.000 i udgangspunktet, ikke, og vi finder 11. Ja, så der er en stor dødelighed.
0: Ja, altså, men de er ikke bare taget et andet sted hen? Altså, det...
1: Nej, okay. det kan de ikke, for de er stadigvæk afhængige af at være i vandet. De er først så småt begyndt at udvikle ben. Okay. Men der er rigtig mange fjender, altså nymfer eller larver af guldsmede og vandkalve kan finde på, eller æderhaletusser i stor stil. Og selvfølgelig er der også nogen, der er syge. Nogen bliver spist af fugle, der jager lidt i kanten af vandhullet. Hvis der er fisk i vandhuller, så er det også noget skidt, fordi de kan også være hårde til at spise både haletusser og salamanderlarver.
0: Man bliver helt bekymret for at rynke i panden og høre, at der kun er 11 ud af 188.000.
1: Vi har heller ikke, altså vi brugte som sagt kun en halv time på at catche, ikke? Så der skal nok være nogen, vi ikke har opdaget, men altså ingen tvivl om, at dødeligheden er høj, og ellers så gik vi jo nok også i frø og salamander til knæene, hvis ikke der røg nogle stykker på den konto, ikke? Og andre vandhuller, hvor der så måske af en eller anden grund ikke er salamander, eller så røg for eksempel guldsmednymfer og vandkalve derovre. Det kan så være, at haletusserne de bare er det i store mængder, fordi jeg tror, der er mange her i landet, der har oplevet, når haletusserne bliver til små frø og tusser, at de så simpelthen oversvømmer området. Altså, hvis man skal slå græsser, der pludselig er hundredvis af små græ, så er man nødt til at vente lidt, jo, ikke? Det skal der nok være nogen, der har oplevet. Ja.
0: Det er noget,
1: de skal nok være derude.
0: Det er noget af nogle apparater, de der forvandlings...

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter til meget mere morgen på P5.

Lisa Ekdahl og Hvem Ved. Efter de regionale nyheder, der har jeg blandt andet en tankevækker parat. Den kommer fra en af deltagerne fra Hotel Romantik, der hedder Steven Lindenhoff. Indtil de regionale nyheder, der synger Kansas, Dust in the Wind.

0: 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er dybt alvorligt og utilfredsstillende, at alarmsystemet svigter, sådan siger fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte på Aalborg Universitetshospital, Tina Breil Aagaard, efter en voldsom hændelse på retspsykiatrisk afdeling søndag eftermiddag.
3: Her overfaldt en patient flere medarbejdere, og et udfald i alarmsystemet betød, at personalet på de tilstødende afdelinger ikke fik besked. Hændelsen påvirker kollegerne, siger tillidsrepræsentanten.
4: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
2: I forbindelse med flytningen til det nye hospital er der indkøbt et nyt alarmsystem, men gårsdagens udfald skyldes en fejl på en server hos en af leverandørerne.
4: Det handler om, at det er en fejl, der ligger ved vores IT-leverandør. Der er nogle ting i det her system her, man kan sige, at der nok skulle have været testet noget bedre af, men det vil jeg helt 100% mene, at den fejl, den ligger vi i til leverandøren.
3: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital, Peter Larsen.
5: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
2: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han.
3: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.
2: Ifølge nye tal jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge ligefrem et højt UV-indeks for at gå ud i solen og blive brune.
6: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
3: Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
7: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
8: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
7: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
9: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
10: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
3: Det er ikke længere kun skriftlige eksamener, som har eksamensvagter.
2: På Jørgen Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
11: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men
12: det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Allan Olsen, vi lå jo i Herning, som er med på den brutoliste, hvor man kan gå ind og stemme på 5 yndlingsnumre til DR's Top 100.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og så er der stemt på top 100-listen, skriver Henrik fra Odense. Nummer 1, Grete og Jørgen Ingmann, Dansevise. 2, Lis Sørensen, Tæt på Ækvator. 3, Shubidua-Valen Valborg. 4, Lars Lilholt, Kald det kærlighed. Og 5, Danser med drenge, hvor længe vil du ydmyge dig? Det er Henriks top 5. Man kan stemme på 5 sange i alt. Så er der Kirsten Nielsen fra Tune, som skriver Lyse nætter med Alberte, Fascination, Alphabeats, En lille båd, der gynger med Bamse, 2 mennesker på en strand, John Mogensen, Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Det var svært, som jeg også havde sagt, Kirsten hun så skriver her, jeg kunne jo have stemt på 10 mere, men de her har altså rørt mig på en god måde, Tine. Kirsten fra Tune, så er der en her, Hannemor, som øvrigt ønsker os alle sammen en god mandag. Sidder og er i gang med at finde de 5 sange, jeg vil stemme på. Det er mega, mega svært. Og listen er lige nu på en 25-30 sange. Det forstår jeg simpelthen så udmærket af. Men man har altså helt indtil på søndag, den 7. juni, hvor afstemningen så lukker. Og så er det jo så altså meningen, at vi derefter skulle have en eller anden form for resultat, så vi kan lave en fælles top 100-liste. En top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Du kan være med. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til. Gå ind på dr.dk/top. 100. Og lige om lidt, så skal vi have en tankevækker. Det er en helt anden boldgade. Og vi skal også høre musik fra Sam Fender og Olivia Dinn.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Olivia Dean og Sam Fender og Rain Me In. Nu til dagens tankevækker, som kommer fra Steffen Lidenhoff, der er deltager på Hotel Romantik. Pas godt på dine venner.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg hedder Steffen, og jeg er blevet 70 år. Og det er rigtig fint. Det er helt okay. Jeg bor i Brønshøj. Og jeg har i hele mit, mest af mit voksenliv, har jeg arbejdet inden for pædagogfaget. Jeg har arbejdet inden for skolevæsenet og været rigtig glad for det. Og har været rigtig glad for at få lov at være med til at præge børn. Og interesseret mig rigtig meget for kommunikation. Hvordan er det, vi kommunikerer? Hvordan er det, vi giver vores børn det, de skal have? Og hvordan er det, vi hjælper hinanden med at få det gode liv, kan man sige. Det har jeg fokuseret på og været rigtig glad for. Og jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv. Og så vil jeg slå et slag for det der med at blive ved og have nogle gode venner. Altså at ens netværk, vores netværk, altså pas godt på dine venner. Hvad kan man sige? Det er værdifuldt at have gode venner. Pas godt på dem. Og hvis der er nogen, du ikke skal bruge, så forlad dem. Ja, venskab kan jo det med, at vi har en fælles... vi kan være livsvidner til hinanden. Vi kender hinanden rigtig godt. Ikke? At vi kender hinandens op- og nedture gennem livet. Vi kender hinanden... hvor det har været svært, og hvor noget har været også død og sygdom og alt muligt andet, men at vi, ja, livsvidner. Det, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vedligeholde værdifulde venskaber.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

Nana med prinsesse Himmel i munden, og inden der er Keep On Running fra Spencer Davis Group. Og her efter radioavisen, der er der det gode selskab. Det er i dag om AI og en helt ny bog, skrevet af Christiane Vejlø, som er gæst. Og bogen hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i fremtiden. Det lyder måske ikke så meget som AI, men det er det vist nok. Det kan du høre lige efter radioavisen, hvor det gode selskab med Charlotte Strib er i gang. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig, rigtig god første sommerdag. Den første... ja, det er juni. Det er allerede blevet juni. Ha' en rigtig god dag og forhåbentlig genhør. Tak fordi du startede dagen sammen med os her på P5. Ind til radioavisen Billy Joel og The River of Dreams.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
2: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
1: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
3: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafik, kaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
4: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal. I hvert fald i Københavns Kommune.
1: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god måneds tid endnu.
5: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
1: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
6: Velkommen til P5.

0: Steve Harley her og Make Me Smile.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag og velkommen til. Og ja, måske du også så fjernsyn i går. Jeg blev da helt chokeret nærmest, da jeg så de her tv-reportere foran lågen ind til Marienborg med beskyttelsesnet over hovedet og tykke handsker, mens, jeg ved ikke, hvad det var, bier, andre insekter sværmede rundt. Et meget bizart optrin, som i hvert fald gjorde, at de her ord om regeringsforhandlingerne, de er fuldstændig druknede. Jeg har lige set her, at der er noget med, de stod op af en rhododendronbusk, og den er i hvert fald guf for humlebier, men der blev taget nogle forholdsregler. Det var jo et meget virkeligt scenarie. Modsat det, kommer jeg til det, vi skal tale om i dag, nemlig det kunstige univers. Min gæst Christiane Vejlø, som har beskæftiget sig med ny teknologi i årevis, som jo også er medlem af DR's bestyrelse, har skrevet bogen Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Den udkommer i over morgen, og handler altså, ja, om kunstig intelligens, men især også, hvordan vi forholder os til den, som vi stadig bliver ved med at være ægte menneskelige og have vores egen menneskelige intelligens. Så hvad gør det ved os, skal jeg tale med Christiane om, lige efter Paul Carrick. Well,

0: Nicole Carrick, som sagt her. Og så velkommen til Christiane Vejlø.
1: Mange tak.
0: Som til daglig arbejder, ja, nu om dagen med kunstig intelligens, men har kigget på teknologiudviklingen, i hvert fald de sidste 20 år, som jo har en meget klar stemme i debatten. Måske nogen vil genkende sådan dit univers, Christiane Elektronista, som er det, du sælger dig selv. Og mange ting, der hører med, blandt andet bøger, den tredje om kunstig intelligens, som udkommer i overmorgen. Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Udover den er lidt lang, Christiane. Hvad er så det med de der pinlige
1: onkler? Nå, ja, teksten eller overskriften er lang.
0: Ja, eller titlen, ja.
1: Ja, bogen er ikke sådan voldsom.
0: Nej, det er den ikke, og den handler, du tager meget udgangspunkt i sådan egne konkrete historier. Men det med de pinlige onkler, lad os lige få det, det er jo en sjov titel.
1: Det er jeg glad for, du synes.
0: Hvorfor får vi brug for dem?
1: Jeg synes godt, vi må have noget humor med, når vi taler om det her, og også menneskelighed. Og det er jo det, hele bogen handler om. Det handler om, sådan, hvad er vi som mennesker? Og der findes jo mange slags mennesker. Der findes også dem, vi nogle gange refererer til, som sådan lidt en pinlig onkel. Og det kan jo være den der type, som holder en lidt for lang tale, eller har sådan en Hawaii-skjort på det forkerte tidspunkt, eller på en eller anden måde bare sådan har lidt dårlig situationsfornemmelse. Og det kan vi jo godt krumle tær over, men hvis vi kigger i det store billede, så er det jo også ret vigtigt, at vi beholder de her originaler, og at vi ikke udsletter alt, hvad der er uperfekt, men vi omfavner det og har rummelighed og tilgivelse og, altså, og nærvær og de her ting, som jo er enormt menneskelige.
0: Fordi at hvis man nu bruger AI, altså kunstig intelligens, til for eksempel at skrive en tale, som en pinlig onkel jo ellers ville have gjort, så kom den ud mere perfekt.
1: Og glat og kedelig. Altså, det kan godt være, at vi sidder og synes lidt, okay, der går han lige til grænsen, en pinlig onkel, eller at en eller anden ting, som sådan trigger os emotionelt, men det er jo måske også der, vi så kan mærke verden. Og det handler jo selvfølgelig om at give plads til det, der er skævt, og selvfølgelig inden for de rammer, som vi synes, der er rimelige, men der er jo mange forskellige slags mennesker, og jeg kan godt blive bekymret for, at den kunstig intelligens i dens natur jo simpelthen retter skæve hjørner og pudser af og fjerner friktion og besværligheder, og det hele skal være så glat og perfekt, at det kommer til at få ret alvorlige konsekvenser for os som mennesker, hvis det virkelig får frit løb.
0: Så det, man kan jo sige, det, altså, de bliver jo også bedre, de her, hvis nu vi snakker om de der sprogmodeller, som ChatGPT, og der er mange forskellige, ikke, hvor man netop kan få hjælp. Hvad er det så, som jo også bliver udviklet til netop ikke at være perfekt? Det forsøger de jo, for det ved vi godt, vi ikke kan lide, vi kan netop godt lide det menneskelige, så det bliver der jo også arbejdet på. Altså, hvad er det? Altså, hvad er det, vi er ved at give væk, som du også skriver om?
1: Jeg tror, der er mange, når de begynder at forsøge at bruge AI og lege lidt med systemerne og tænker, gud, den kan generere noget tekst eller et billede eller noget lyd. Så tænker man, hvornår bruger jeg tekst og billeder? Sådan, måske kan den lave mit Facebook-profilbillede, eller måske kan den lave en tekst til en sang til en familiefest, ikke? Men det er virkelig der, vi skal passe på, fordi det er jo der, hvor man skal kunne se mennesket. Altså, billedet bliver jo for glat, og i øvrigt også forkert, hvis det bliver genereret med AI. Og teksten til en sang, eller et kærestebrev, eller hvad man nu, eller et CV til et jobinterview, bliver for ligegyldig og for middelmådig. For man kan også godt sige, at når vi bruger AI, så stiller vi op i en form for løb, hvor alle sammen tager den samme doping, okay? Og så er det jo lige meget, fordi så ligner vi jo alle sammen hinanden.
0: Så er det i virkeligheden de der modeller, der snakker med hinanden igennem os.
1: Fuldstændig, ikke? Så er det jo bare os, der genererer, eller så er det jo en AI, der genererer en tekst på vegne af os, og så sidder der nogen og læser den med en AI, og på den måde kan vi ende med at få sådan en enormt kedelig verden, hvor det bare er AI's, der taler sammen, og vi mennesker måske forlagtigt tror, det har været en gevinst for os, fordi vi slipper for at arbejde, men der faktisk er en masse værdi i den friktion, det er at nogle gange gøre sig umage.
0: Siger altså Christiane Vejlø, og så kan man måske undre sig over, hvis man beskæftiger sig så meget med teknologi, og i det her tilfælde også kunstig intelligens, hvordan man så kan sidde måske og ønske sig lidt tilbage til gamle dage. Tager vi lige efter The Drifters, Saturday Nights at the Movies.

0: Christiane Vejlø, forfatter til en ny bog om kunstig intelligens, pinlige onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI eller AI. Sid over for mig, jeg er gæst her denne mandag, og Christiane, man kan jo sige, at man tænker jo sådan en som dig, der sidder og dykker ned i alt det her. At det er jo det, der er det spændende, så hvorfor er det menneskelige, du ligesom holder fast i?
1: Jeg tror, det er fordi, at vi har at gøre med en teknologi, som adskiller sig ekstremt meget fra tidligere teknologier. Den imiterer os. Den lyder ligesom os. Den kan lave ting, der ser ud, som om det er noget, vi som mennesker har lavet. Og det gør den til en sådan komplet anderledes teknologi, end vi har set før. Den kan agere på egen hånd også, og det har teknologi aldrig kunnet. Vi har bestemt, hvad teknologi skulle kunne, men nu kan den altså tænke selv. Så synes jeg, det er jo interessant at spørge, hvad er det så, der er tilbage til os mennesker? Og hvordan sikrer vi, at vi beholder det, som er vigtigt? Og hvis vi ikke gør det bevidst, så kan der faktisk ske det, at det glider ud. Og så står vi lige pludselig om 10 år og siger, jamen, kan I huske dengang, der var musik, som mennesker lavede, ikke? Nå, det var meget fedt, men nu har vi lavet AI lave det, og nu er det blevet billigere og mere effektivt, og nu er der ikke nogen, der kan leve af at lave musik. Og så har vi mistet et eller andet, som egentlig var ret menneskeligt.
0: Altså, jeg hørte jo faktisk her for nylig, også fordi vi jo har det her top 100-projekt også på P5 og med de her musikkanalerne, at 90% af ny musik er AI-genereret.
1: Jamen, det skal nok passe.
0: Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
1: Det gør det, og det der er med AI, det er jo, at den er ekstremt effektiv. Så den vil godt kunne lave musik, hvor du umiddelbart ikke, hvis du ikke lige ved, at det er AI, du bare hører det sådan i baggrund, så vil du ikke lige tænke over, at det var AI-musik. Men det, vi alle sammen skal spørge os selv, det er sådan, hvad er vigtigt for os, når vi eksisterer som mennesker i verden? Når vi hører musik, for eksempel, hvad gør det ved os? Det er rigtig tit, det sætter følelser og minder og associationer i gang. Det kan være, det er en kærlighedssang, og så tænker man på den gang, man selv fik sit hjerte knust. Det, man bare skal huske på, det er, at AI'en har aldrig fået sit hjerte knust. Den har aldrig mistet nogen. Den har aldrig haft en fornemmelse af, hvordan regnen lander på ens arm på en sommerdag. Eller, altså alle de her ting, som er sådan, kræver en krop i verden og et følelsesunivers og en kronologisk historie, som vi mennesker har. Det har AI ikke. Så selvom den lyder som os, og vi måske alligevel falder i, eller nogle gange falder i og tænker, der er nogen,

0: Og det kommer altid fra noget og nogen, men den er ikke nogen. Den er bare et stykke mekanik. Den er bare en papegøje, der sidder på en eller anden måde og giver os nogle forslag. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, vi husker på.
1: Så når nogen siger, som du siger, at det er jo ligesom alt muligt andet ny teknologi, lommeregneren for eksempel, så der sætter du lige foden ned og siger nej. Det her kunstig intelligens, det er noget helt andet.
0: Ja, nu startede du med at sige, at jeg har arbejdet med teknologi og mennesker over 20 år. Ikke? Altså det kan jeg jo se, fordi jeg har fulgt det så længe, hvordan det har ændret sig, og hvorfor det her det er en helt anden form for teknologi, som jeg mener, vi alle sammen har et ansvar for at på en eller anden måde uddanne os i, fordi det kommer til at fylde i alle områder i samfundet. Så det er ikke sådan, at vi skal være tekniske eksperter overhovedet, men vi skal faktisk have vi skal have nogle refleksioner om, hvad det betyder, når vi indgår i det her samarbejde med den kunstige intelligens. Det er også derfor, jeg har i bogen, der har jeg faktisk lavet sådan nogle tænkeøvelser også. Så der er nogle kapitler, men der er også lige måske en side, hvor det sådan, har du tænkt over det her? Og så kan man få masseret den der vigtige menneskemuskel, som man skal passe på, ikke bliver slap undervejs her.
1: Ja, der skal man i hvert fald ikke så få hjælp fra den kunstige intelligens til at sige, hvad skal jeg tænke her, når Christiane hun beder om det? Men Christiane, lad os vende lidt mere det her med netop, hvad det er, den gør ved os, den her kunstig intelligens med relationer, og også når man har problemer eller glade begivenheder og sådan noget, den er sådan en sparringspartner i det hele taget i livet for nogen, og også hvad du mener med, at det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Imens kan vi lige lytte til et af de 400 numre, der foreløbig er på denne her liste, der skal koges ned til 100, når vi når frem til fredag i næste uge. Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, er en af dem, som du kan stemme på nu.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Måske lidt apropos The World We Knew her med Frank Sinatra nu.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital søndag eftermiddag. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem, bekræfter vicedirektør på hospitalet Peter Larsen. Ifølge vicedirektøren skyldes udfaldet en fejl på en server hos en IT-leverandør. Lige så snart den blev konstateret, blev der reageret og lavet en midlertidig beredskabsplan.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
2: For at undgå en lignende situation igen bliver alarmskærmen på retspsykiatrisk afdeling nu overvåget af en person 24 timer i døgnet, siger Peter Larsen. Frederikshavn Kommune får nu kritik for dens ageren på anbringelsesområdet. Kritikken kommer i et brev fra ombudsmanden og handler om tidsfrister, der overskrides uden lovlige begrundelser og lovpligtige undersøgelser, der ikke gennemføres. I alt 6 danske kommuner modtager kritik, heriblandt altså Frederikshavn. Brevet kommer efter Rigsrevisionen tilbage i april kom med en beretning, hvor det stod klart, at kommunernes sagsbehandling på anbringelsesområdet var under al kritik. I rapporten fandt man blandt andet, at 57% af de anbragte børn ikke havde fået udført en børnefaglig undersøgelse til tiden. Kommunerne skal nu svare på spørgsmål i sagen. Juni måneds første dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men senere også enkelte byer hister her. Op mellem 15 og 20 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Nicole Kidman og Robbie Williams med Something Stupid.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som i dag har bevæget sig ud i den kunstige verden, i hvert fald den kunstige intelligens, som Christiane Vejlø har skrevet endnu en bog om. Christiane som mangeårig tech-ekspert. Og jeg tænker sådan lige i forhold til sådan det, vi møder alle sammen i hverdagen, hvis vi tror, at det er ikke noget, jeg har sat mig ind i, så vil folk nok blive overrasket over, hvor meget de er inde i det alligevel i forskellige. Altså, kan du nævne bare lige sådan nogle eksempler på, hvor det bare er en del af vores hverdag, uden vi er bevidst om det?
2: Ja, der kan man også sige, nu siger du tech-ekspert, men den her bog er jo ikke en tech-bog. Det her, det er jo en bog om mennesker. Det er en bog, hvor jeg fortæller historier, både fra eget liv, men også fra, som jeg har samlet ind fra mange spændende områder. Og det har både noget med kærlighed at gøre, det har noget med familie og nærvær, og det har noget med død og tid. Altså sådan, også de sådan lidt mere sådan eksistentielle emner. Så bogen handler jo egentlig meget mere om mennesker, end den handler om teknologi, men den sætter ligesom det her op, hvor vi står med den her nye teknologi, som blander sig i det, der vil sige at være menneske, og gøre nogle af de ting, som vi mennesker ellers gør. Så projektet er jo meget sådan at få gjort os alle sammen bevidste om, at nogle gange skal man også sige nej, nogle gange skal man insistere på at være menneske, og så er der andre gange, hvor man kan bruge den her teknologi, som jo virkelig er fantastisk på rigtig, rigtig mange områder, og kan hjælpe os. Så der er ikke nogen tvivl om, at alle jer, der sidder derude og lytter med lige nu, det her, det kommer til at påvirke alle. Det er jeres sundhed, det er uddannelsessystemer, det er infrastruktur, det er økonomi, det er pensionsselskaber, det er politikere, og så er det kærlighed og relationer.
0: Altså, som bruger det til at sige det, de siger og mener, eller hvad skal man sige?
2: Altså, det er der, de her systemer vil blive udbredt. Ikke? Så når man for eksempel får at vide, om man har fået et lån af banken, eller om der er man har fået medhold i en sag i kommunen, så vil det i fremtiden blive noget, der er ekstremt meget påvirket af kunstig intelligens. Og derfor bliver vi nødt til at vide sådan lidt mere om, hvad er det egentlig for nogle systemer? Og er der nogle tidspunkter, hvor jeg som borger faktisk også kan sige, nej tak, eller hvor jeg som menneske vælger at sige nej tak, fordi jeg faktisk hellere vil have fat i noget, der sådan er ægte og sådan analogt og sådan helt sådan føle menneskeligt og ikke bare sådan teknisk og glat.
0: Men man kan jo også blive sådan lidt ulvenkommagtigt, at man hele tiden tænker, er der noget kunstig intelligens her? Eller nej, det har jeg gennemskuet, at det der, det er vist lavet med kunstig intelligens, og det så ikke er det. Altså, vi kan også se det sådan alle steder, hvor, jeg ved der her på redaktionen, jeg talte med en kollega og sagde, nå, jeg kan godt se på det der, du har skrevet, at du har brugt det noget kunstig intelligens. Overhovedet ikke så.
2: Nej.
0: Så der blev man jo også lidt afsløret i forhold til, at man sådan bliver meget kritisk.
2: Ja,
0: i forhold
2: men det til tror jeg, at vi er mange, der oplever det der med, at vi er blevet så vant til at holde øje med, og måske føle en eller anden form for afsky. Altså, det kan jeg se mange har sådan, hvis der er et billede, der er genereret med kunstig intelligens, eller en tekst, som er sådan, gør det selv, ikke? I nogle sammenhæng.
0: Men vi har brugt Photoshop, uden at, altså, der er jo andre teknologier, kan man sige.
2: Det er rigtigt, men her er det jo bare sådan, den på en eller anden måde for meget kommer ind på vores domæne, og så bliver det sådan lidt ikke-agtigt, så synes vi ikke, at det er så rart. Men det betyder nemlig også, som du siger, at så ser vi måske noget, og bliver i tvivl, sådan, det der, det virker næsten for godt til at være sandt, eller den der tekst er for fejlfri, det er nok AI. Det er jo ikke sikkert, det altid er AI. Men jeg tror, at det er ikke, fordi jeg synes, at det er en god udvikling i samfundet, at vi skal være mindre tillidsfulde. Fordi det tror jeg er en konsekvens af det her. Men jeg tror, vi bliver nødt til det. Fordi at vi vil blive præsenteret for så meget i vores digitale liv, som er kunstigt. Og det bliver vi nødt til at vide, hvem har lavet det, hvad er motiverne bag, hvad vil de virksomheder, som prøver at få os til at bruge de her chatbots, altså hvad er deres måde at se verden på, fordi dem, der sidder, det er jo til mange tilfælde bare en enkelt mand, der sidder og styrer enormt meget i en stor virksomhed. Hvordan ser han verden, og hvordan propper han det ind i de systemer, som påvirker millioner af mennesker? Det må vi godt vide lidt mere om, og det er derfor, jeg har skrevet en bog, som er let læst omkring det her emne også.
0: Så kunne det jo godt være i virkeligheden så, at det ender med, at vi får nogle bedre relationer, hvis vi ligesom hellere så igen vil sidde over for hinanden og snakke om noget, end lige at...
2: Det tror jeg helt klart.
0: Altså,
2: jeg tror,
0: eller gøre noget.
2: Nu her i weekenden var jeg en tur i Paris, og jeg var på et museum dernede, og gik og kiggede på de her malerier, og snakkede med min datter om, at det her maleri, at der er jo et menneske, der har lavet for måske 100 eller 200 år siden, som ikke findes mere, som ikke kan lave flere malerier. Man kan kigge på penselstrøget, man kan se sådan nogle Matisse-papirklip, ikke? Så kan man sådan se lige, hvor saksen har kørt og sådan noget. Det er jo super ægte. Og det er jo det, AI jo ikke kan. Så jeg tror, museumsoplevelser, koncerter, foredrag, fysiske møder, det kan sagtens få en stor genkomst på grund af AI, faktisk.
0: Siger Christiane Vejlø. Og så var der i øvrigt også kommet en kommentar til noget af det, vi taler om. Nemlig, hvor meget af musik, altså faktisk 90% af alt den nyudgivende musik, er genereret ved hjælp af kunstig intelligens. Kan jeg lige vende tilbage til efter Hjalmar. Og nummeret Voksen.

0: er voksne nu.
1: En lytter har skrevet til os. Jeg har den sidste uges tid skrevet sangtekster og har brugt AI til at sætte musik på. Teksterne, de er 100% mig, men musikken er robotter. Jeg vil ønske, at jeg kunne få mennesker til at lave musik til det, men det er nu alligevel sjovt at få sine ord bragt til live. Bare for sjov, Christiane Vejlø, som har skrevet bogen her om AI, hvordan vi bliver ved med at være mennesker i den her kunstige, intelligente verden. Og du siger, du har også leget med det her med at skrive nogle særlige tekster og få sat musik til. Jeg hørte lige et eksempel, som lyder jo nærmest topprofessionelt.
2: Ja.
1: Men sangteksten, den er lidt speciel.
2: Ja, men det er jo også det, der er fristende. Det er, at vi kan alle sammen lave en sang nu, der lyder som om, den er produceret i et studie og kunne nærmest være et hit. Ikke? Jeg synes, det er super fedt at høre, at lytteren skriver sine egne tekster, fordi det er jo kreativt og kunst, og man udfolder sig selv. Og så får man jo en mulighed for at sætte musik på. Og det gjorde jeg, men jeg gjorde noget lidt sjovt. Jeg tog nogle af min datters sms'er, som hvis man har en teenage-datter, så kender man lidt, man får de der sms'er med, hvad man skal huske at købe med hjem, eller jeg er lige vågnet, eller vi har ikke flere vatrundeller, eller noget. Og så får jeg den til at bruge det som tekst, som bliver så sunget på sådan en super hit-agtig måde. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke, wow, altså alligevel, ikke? Og det bliver en sjov tekst, fordi det er også at de der de skøre sms'er der. Og så kan det et eller andet. Men samtidig er vi i sådan en overgangsfase, hvor vi kaster os over, det er sådan lidt honeymoon-agtigt, og så sidder vi og griner af det nu. Men jeg kan godt frygte, at det bliver sådan lidt ligesom, når vi ser tilbage til en dårlig frisyr i 80'erne. Ikke? Altså, at det vi gør lige nu egentlig bliver lidt pinligt om meget, meget kort tid. Og det kan vi allerede se nu, at hvis vi ser bare et eller to år tilbage, men når man forsøgte at bruge AI til at lave noget, hvor genkendeligt det er, at det er AI, der har lavet det. Så nu siger lytteren, hun ville ønske, at hun havde nogen, der kunne spille til. Jeg vil sige, med tre akkorder kommer man selv langt med en guitar. Og selvom det ikke er det samme, så er det måske alligevel den der med, at man skal gøre sig umage, og det godt må være lidt bøvlet. Og hvis man gerne vil prøve at lave musik, så kan man måske godt prøve selv altså.
1: Men nu, når du siger en teenage-datter, altså har du sådan nogle fornemmelser af, fordi vi kan jo godt sådan i vores ældre generationer i det hele taget, måske sådan tænke sådan, ja, vi skal holde fast i det menneskelige. Altså, hvad for en tilgang, man kan sige, sådan unge har til det der, at der ikke er den samme berøringsangst? Eller
2: både og, fordi jeg tror faktisk, at rigtig mange i den ældre generation er dem, der kaster sig over det, uden helt at fornemmelse af det, og derfor begår nogle fejl. Hvor de unge, de er meget mere, har en større forståelse for, hvad det egentlig er. Og de bruger det selvfølgelig, det ved vi jo rigtig meget i undervisningen og til eksamener og sådan noget. De har ikke fået nogen hjælp eller vejledning, så de er også blevet ladt enormt meget i stikken. Men samtidig ser jeg en modreaktion, hvor de synes, at AI er forfærdeligt også. Altså det er deres fremtid, de ser ud i, hvor AI kommer og tager jobs og kommer til at kunne udføre alt muligt, de måske havde gået og drømt om, de skulle ud og være på arbejdsmarkedet, og det kommer de nok ikke til at kunne. Og vi så faktisk her for nylig i USA, hvor der er en masse, der uddanner sig for institutionerne nu, der har de jo sådan nogle taler, hvor de taler til de nyuddannede. Og der er mange af de her store virksomhedsledere, der kommer og siger, det bliver fantastisk, AI kan det hele. Sådan, I kommer ud til en fremtid, hvor I bare skal arbejde med AI. Og så bliver de buet ud af de unge mennesker, for de unge mennesker synes faktisk ikke, det er fedt, at AI skal være så stor en del af deres liv. Og det synes jeg på en eller anden måde er alligevel lidt opløftende, at den unge generation, selvom de er så dygtige til tech, alligevel siger, at det skal ikke fylde det hele.
1: Ah, men så tror jeg også lige, vi skal runde af, Christiane Vejlø, med sådan en lille snak om, jamen hvad så der om de der 20 år? Hvordan kunne det se ud? For det ved vi selvfølgelig ikke. Og måske også, hvordan et middagsselskab med en pinlig onkel vil se ud til den tid. Eller om der ikke er flere pinlige onkler mere, det ved vi jo så ikke. Gør vi lige efter Søs Fenger og Kun et kys herfra.

0: Christiane Vejlø udgiver i overmorgen bogen Pinlige Onkler og en undertekst om at undgå, eller hvordan andet vi får brug for i en fremtid med AI, Christiane. Og vi håber ikke, at der bliver dannet en regering inden da, vel? Fordi at, så er det jo sådan en bogudgivelse. Godt kan drukne lidt.
1: Ja, ja. Ej, men altså, den skal der have plads, så må de danne den regering bagefter.
0: Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Vi snakkede lidt før om det der netop med relationer, og du, altså hele, hvad hedder det, overskriften eller titlen på bogen, Pinlige Onkler, handler om det her middagsselskab, hvor, ja, det der, det er lidt pinligt, og det tager lidt for lang tid at holde den der tale. Det kunne AI have gjort meget bedre, men at vi også mister noget, det vil sige farvel til ham. Men så har du et andet sådan spændende fremtidsscenarie i forhold til et middagsselskab. Hvad det kan blive til, hvis ja. Vi måske
1: jamen lige for at have en pinlig onkel, ikke? Når han sidder til middagsselskab, det kan også være en kollega, eller det kan være en tante, eller det kan være en søster, eller en bror, eller noget. Sidder til selskabet, og har måske lige fået 3 glas rødvin, og historierne bliver lidt for lange, og man siger, Jørgen, du er fuld, gå hjem. Men man elsker jo Jørgen, altså også når han møder op næste dag på jobbet, ikke? For han er en super god kollega, og altså, det er det her med den her rummelighed overfor det der, hvor vi som mennesker engang imellem træder lidt ved siden af. Ikke? Så kan man så sige, at den anden ting, det er også, når vi sidder til middagsselskaber i fremtiden, så ved vi jo også, at mennesker efterhånden nu genkender sig selv i den kunstige intelligens, den er lavet på menneskedata, så det er ikke så mærkeligt. Man begynder simpelthen at tænke, det kan være, at jeg har et venskab her. Det kan være, at jeg har en kærlighedsrelation med en kunstig intelligens. Og det er simpelthen en hel industri, det her med AI-kærester. Så det her fremtidige middagsselskab kunne også byde på, at der var en af vores venner, der sagde, jamen, jeg vil gerne med til den der parmeter. Jeg tager min AI-kæreste med. Hun er billig i drift. Hun skal ikke have så meget mad. Hun kommer bare på en iPad. Og så skal vi andre så finde ud af, hvor rummelige vi er over for det. For der er masser allerede nu sådan ude på verdensplan, der har AI-kærester. Og føler og har en oplevelse af, at det er et givetigt forhold for dem. Min kommentar til det er jo, og der kan man jo mene, hvad man vil, men jeg vil sige, der er jo ikke nogen derude, altså selvom man føler, der kommer noget tilbage, så skal der jo en genvej til i et ægte menneskerelationsforhold. Ikke? Der skal man vide, der er nogle andre, der også har noget på spil. Nogen, der vil blive ked af det, hvis man ikke var der, eller som så har brug for også at blive bekræftet i, at de er okay. Det er jo sådan, menneskeforhold er. Og, sådan, og det har æren jo ikke noget behov for. Den er jo ligeglad. Altså, om du er der eller ikke er der, den er jo bare en maskine, ikke?
0: Så man kan godt stille maskinen, og så tænder man for, hvad hedder det, eller den her, den opsnapper alt samtalen og blander sig, eller hvad, i samtalen?
1: Ja, det kan du sagtens. Ja. Altså, hvis man i praksis har sådan en ærekæreste, så har du en slags app åben, og du har måske selv skabt det her væsen, eller hvad man skal kalde det, og bestemt, hvilken hårfarve og hvad for noget tøj og så videre. Og så snakker du bare til den og siger, åh, jeg havde en hård dag på arbejde, og så siger den, åh, det lyder svært, det kan jeg virkelig godt forstå, så må du være træt. Hvad med at sætte dig lidt ned og lave en kop te? Og så tænker man, ah, der er endelig en, der ser mig. Men igen, det er bare en lille papegøje, der sidder og siger det, du gerne vil høre, ikke?
0: Men ligesom vi også snakkede om før, det kan jo også godt være nyhedens interesse på en eller anden måde hurtigt sådan fordufter i det der. Nå, nu har vi lært den der iPad-kæreste at kende nu. Nu er det ikke mere spændende. Altså, ja, man kan jo sige både, hvad skal vi gøre, og hvad skal den kunstige intelligente verden gøre for at holde fast i sig selv.
1: Præcis, men jeg tror, vi bliver nødt til at vende os til, at AIs bliver noget, vi kommer til at møde, der ligner os mennesker og taler som os mennesker mange steder. Så det bliver også i kundeservice og i salgssituationer, og hvis man skal tale med banken eller et eller andet, så er der måske en AI, en venlig AI, der taler til os. Men det kan selvfølgelig også misbruges, så vi skal jo også passe på, at vi ikke er i en situation, hvor der er nogen, der kontakter os og siger, at det er din bankrådgiver, du skal lige overføre nogle penge til den her konto, eller at man tror, man har fundet en fantastisk date på en dating-app, som man sidder måske endda og facetimer med. Det kan også være en AI, og det skal vi alle sammen være bevidste om, at AIs kan godt posere som os mennesker, og så kan der sidde nogen og styre den der AI som dukke for at få os til at bruge penge på et eller andet, eller investere i noget forkert, eller måske endda sætte vores stemme et andet sted, end vi ellers ville have gjort. Så det kan også blive sådan et demokratisk problem, det her.
0: Siger altså Christiane Vejlø, forfatteren til den her nye bog om kunstig intelligens, som bliver udgivet i overmorgen. Og igen, Christiane, med jo mange eksempler fra dit eget liv og overvejelser, og også mange gode oplevelser, men og også noget om en pool, forstår jeg, som har været noget, du har lagt ud på Instagram, ved jeg, fra en af mine kolleger, som rigtig mange følger med i.
1: Og det er meget mærkeligt. Folk følger med i mig og min gamle pool, men altså, det er jo også der, hvor man kan se et menneske.
0: Den er ikke AI-skabt i hvert fald.
1: Nej, jamen, det er jo kun godt.
0: Den skal have noget kemi, forstår jeg nu her, så den kan komme i sving igen til sommer, hvis man er interesseret i den side af Christiane Vejlø. Tusind tak for besøget, og tillykke med bogen.
1: Tak.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
1: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
0: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
2: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
0: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
4: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
0: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
5: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné denne her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
0: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Cliff Richards, We Don't Talk Anymore.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Som har sagt farvel til Christiane Vejlø, som har skrevet en bog om AI eller kunstig intelligens, som min lytter jo har gjort opmærksom på, hvorfor bruge de her engelske udtryk, og ja, jeg kommer da til at falde i fælden utallige gange i løbet af en dag. Men nu hedder Christianes bog jo også noget med AI. Heidi fra Sorø, hun har skrevet, at angående kunstig intelligens, så har hun været ude for en overraskende ting, for hun hørte en god svensk sanger, og så vil hun rigtig gerne til koncert med ham og undersøgte, hvor han må have koncert henne. Men så fandt Heidi ud af, at han slet ikke fandtes, men at det var kunstig intelligens. Og det er jo det, som vi kommer til at se ind i den kommende tid, og hvordan vi skal sådan operere i det. Harry Chapman her, Cats in the Cradle.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

Ja, Gasolin er naturligvis med på top 100-listen endda flere gange på den brutoliste, som er inden vi finder ned til de 100 bedste danske sange. Men det bedste til mig, mine venner, den er altså ikke med. Det er til gengæld, kan jeg se her, Rabalderstræde, Kvinde Min og Hvad Gør Vi Nu, Lille Du. Der er mulighed for at gå ind via DR.dk i hvert fald og afgive op til 5 stemmer på de 5 sange, du synes er blandt de 100 allerbedste. En helt anden historie, jeg læste for et par uger siden i Kristeligt Dagblad, at 6 hvide storke for første gang i 20 år er vendt tilbage til den forladte ukrainske by Tjernobyl, naturligvis efter atomkatastrofen i 1986. De er blevet observeret fuglene i byens centrum nær et mindesmærke for ofrene for katastrofen, og miljøforskere de kalder tilbagevenden for en sensation og et muligt tegn på, at naturen stadig er i gang med at genoprette sig i området. Tjernobyl er jo også blevet hjemsted for en række andre vilde dyrearter. Der er ulve, der er brunbjørne, som er kommet til efter, at menneskene har forladt området.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

10cc her, og I'm not in love. Du kommer til at høre meget mere om top 100, altså kunsten at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Ole Jacobsen og Dennis Johannesson, mine to gode kolleger, som I igen sender her mellem klokken 12 og 2, kommer om en 10 minutters tid og fortæller, eller ikke kvarter bliver det nok, og fortæller, hvad der er på dagens program. Jeg ved blandt andet, at der er et gæsteoptræden i dag. Lis Sørensen er naturligvis også med på brutolisten, altså inden vi koger det ned til de 100 mest populære sange. Der er mine øjne, de skal se, der er verden er i farver, og der er tæt på ækvator. Men denne her, den er ikke lige på listen der, så den får vi nu. Ingen glæde uden dig.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Harnack. Ifølge nye tal jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge ligefrem et højt UV-indeks for at gå ud i solen og blive brune.
2: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorlig.
1: I Vesterfjordpark i Aalborg, der kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
3: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
4: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
3: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
5: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
6: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
1: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop de unge, der er lidt for glade for solens stråler. Flere medarbejdere på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blevet sygemeldt efter en alvorlig hændelse søndag, hvor alarmsystemet på det nye sygehus svigtede, da en patient overfaldt personale. To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen. Hændelsen påvirker kollegerne, siger fællestillidsrepræsentant for de FOA-ansatte sosu-medarbejdere Tina Breil Aagaard.
7: Vi har jo tidligere talsat det her med, at der var udfordringer med alarmerne, og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der blev den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital, Peter Larsen. Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet.
8: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Yellow Belly, Sing Her a Love Song.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og en tur til det svenske med Bo Kaspers Orkester, et fuldkommeligt kaos.

0: Dennis Johannesen og Ole Jacobsen, velkommen til.
1: Tak.
2: Tak for det.
0: Vi er gået ind i uge 2 i top 100. Vi skal have fundet de 100 absolut bedste, mest lytteværdige, mindeværdige, hvad man nu ellers synes, sange.
2: Danske.
0: Danske sange, ja. På alle vores musikradiokanaler her i DR. Hvor, altså, i sidste uge, der skulle vi jo så finde en brutoliste. Så hvordan er det gået med det?
1: Man kan sige, det er ligesom en valgkamp, ikke? I sidste uge, der var der valgkamp. Altså, der var alle ude og lave alle gode argumenter for det. I den her uge er der valg.
0: Okay.
1: Ja. Og så i næste uge, der afslører vi resultatet.
0: Er der exit polls?
1: Jamen, det er der faktisk i den her uge. Vi har faktisk besluttet os for, at Dennis og jeg i ugens løb her vil lave en form for exit polls. Ja. Vi ved ikke noget som helst om, hvordan det går i afstemningen. Men vi kan jo spørge folk, som man gør i en exit poll.
0: Mm.
1: Hvad stemte du egentlig?
0: Ah, det var smart, ja. Mm-hmm. Fordi jeg tænkte også, jeg var lige inde og kigge her sådan på DR.dk's hjemmeside, og man kan stemme, og hvordan man gør og sådan noget. Ikke?
2: Så det har
0: kan
2: du stemt?
0: Nej, jeg har ikke stemt det nu, fordi ja. Jeg kunne godt mærke, at der kommer sådan en sang op ad gangen. Hvis der er 400, så tror jeg lige, jeg skal bruge lidt mere tid på at få et overblik. Nu har I jo siddet med det længe. Så man går ind, man kan stemme på fem forskellige sange.
2: Ja, det kan man. Og ja, som Ole siger, så vil vi jo gerne høre, hvilke fem du har stemt på dig derude, hvis du altså har stemt. Og det opfordrer vi jo til, at man får gjort, ikke? Så, fordi så kan vi jo, ja, måske få et lille billede af, hvordan det kommer til at tegne sig. Men altså, jeg gjorde det her til morgen, at jeg gik over og snakkede med de folk, der har med det at gøre. Men vi får vel lov til sådan at gå ind og se en graf eller et eller andet.
1: Nej.
2: Jeg hader at være sådan en, der bliver... Nej, Dennis, du...
1: Nej, vi må ikke påvirke det her.
2: Jeg prøver, det er ligesom, da jeg gik i skole. Hvorfor skal jeg sendes uden for døren? Altså, hvorfor må jeg ikke? Jeg vil også vide, også lige så snart det er hemmeligt, kender I ikke det? Så men, hvis nu de bare havde sagt, jo, du ved noget. Men det er bare fordi, vi lavede nogle afstemninger. Sådan nogle små nogen i vores program i sidste uge omkring noget Shubidua og noget Kim Larsen og noget. Og da vi fulgte, altså den der intense stemning, der rent faktisk kan opstå omkring, når noget begynder at, du ved, ikke?
0: Snap til.
2: Ja.
1: Men der pågik valget heller ikke. Der var det stadigvæk valgkamp.
2: Ja, det er
0: rigtigt. Det var kamp om at for trods alt få nogle numre ind på den der liste, ikke?
1: Men ellers, hvis der er nogen i tvivl, Charlotte, så at, eller kære lyttere, så er det dr.dk/top100.
2: Ja.
1: Og når I kommer ind på den, så ligger alle 400 numre. Og man kan søge sådan lidt på forskellige måder. Har man titlen på en sang, man gerne vil fælde frem, så kan man søge på titlen. Man kan også søge på de forskellige kunstnernavne. Og man kan også simpelthen gå på opdagelse blandt de 400. Det giver den også en mulighed for.
0: Og så kan man måske blive sur, hvis ikke man kan finde sin sang. Men det er der så ikke noget at gøre ved.
1: Det kan godt være, at hvis man har en bestemt sang, og den så ikke er der, det er der så ikke noget at gøre ved. Nu er de 400 valgt af det høje musikudvalg.
2: Jo, baseret på, hvad folk jo faktisk har budt ind med,
1: i
2: hvor høj grad. Altså, så det er jo stadigvæk folk selv, der har været med til at skabe den her liste, men det er klart, alt kan jo ikke være der. Det er umuligt jo.
0: Jeg håber, I med
1: derude. Skændel Dennis og jeg ud, det er vi vant til, men det hjælper ikke noget. Vi ændrer ikke på det.
0: 12:15-14, der er der et nyt afsnit i top 100 her på P5, hvor vi jo skal høre blandt andet det her, hvordan det går. Og så ved jeg, der også foregår lidt andet i dag.
2: Ja, for en gæst.
0: Ja. Hvem det?
2: Formanden for at spille dansk, Jørgen Thorup, og så tænker jeg på, og forsanger i Shubidua 2.0.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og mange år et medlem også af det, hvad skal man sige, oprindelige Shubidua.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En glad mand, tænker jeg, hvis man laver en konkurrence.
1: Han er noget af det mest vidunderlige positive overhovedet, man kan møde Jørgen Thorup, så det skal I glæde jer til.
2: Ja, præcis. Hvis ikke jeg mødte ham før, så glæder jeg til, at vi går i luften kl. 11:15 med top 100.
0: Hvor dem her, de er vist også husere, så vidt jeg er orienteret.
1: 1, 2.
2: Ja, den kommer man ikke udenom.
0: Den bedste tid. God fornøjelse til jer.
2: Tak, Charlotte.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilningen, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Nu er jeg inde på DR.dk. Skråstreg top 100 for at vælge de fem sange, jeg kunne forestille mig skulle med på listen over de fem allerbedste. Og jeg kan se, så fik jeg valgt fem, og så kom der sådan, du har valgt fem, og stjerner og botthorn og alt muligt. Men man kan godt blive ved med at fylde på listen, så man måske har 20 sange og sådan sin egen lille brutotrup. Og så bagefter sortere ud i dem, bare lige for at se det, for jeg tænkte, nå, skal jeg allerede begynde at sortere ud nu? Det behøver man ikke. Så det er da bare at kigge igennem et par gange måske, og så tage den store beslutning. Ja, det er der jo god til, tid til, for det er først fredag næste uge, det hele materialiserer sig. Den her, den er også på listen. Nice Little Penguins are Flying.

Nice Little Penguins, den er fra 94, den her Flying. Og altså en af dem, som du kan stemme på, en af de 400 i alt sange, som skal koges ned til 100. Ole Jacobsen og Dennis Johannesen fortæller som sagt meget mere om det her efter middagsradiovisen, som er på vej til dig, og det vil sige, 12:15-14, der kan du få meget mere at vide, og altså stille og roligt gå i gang med at se på, hvad du måske synes er de bedste. Og den her er naturlig grund ikke på listen. Vi høres ved i morgen. Mit navn er Charlotte Strib.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har et CPR-nummer, mit navn. Alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
2: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vald, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
7: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
8: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
9: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
9: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
10: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
11: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet, det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
12: I de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu, på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klogere på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
12: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
13: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
14: Men jeg skal blive brun.
15: Det er farven. Altså, men jeg vil gerne være brun til sommer.
14: Få noget farve.
13: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
14: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
13: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
14: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
15: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
14: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
13: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
16: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
13: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
14: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
15: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
14: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den. Og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo. Så vi skal også hygge os.
0: Kræftens Bekæmpelses anbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
17: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
18: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det er jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
19: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske end først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Velkommen til P4.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, selvfølgelig klarede den kottet og er blandt de 400.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja! Og Ole, vi har jo glædet os til at komme tilbage en hel uge i sidste uge, hvor vi var...
2: En weekend har vi siddet og trummet og tænkt, nej, nu skal vi snart ind og lave 100 igen.
0: Præcis, vi samlede til håbe i sidste uge, og nu er der noget, der har krystalliseret sig. Og hvad skal der så ske?
2: Nu er det skåret ned til 400 numre. De ligger på dr.dk/top100. Og det er der, du, kære lytter, kan gå ind og afgive din stemme, hvilke nummer synes du er det bedste af de 400 numre, som nu er blevet udvalgt. Og du må faktisk stemme på 5 forskellige.
0: Faktisk vil vi gerne have, at du stemmer på 5 forskellige.
2: Ja, ikke? Det vil vi. Ja. Fordi vi ved udmærket godt, at det kan være rigtig, rigtig svært. 5, det er faktisk også svært, men så kan man da i hvert fald få lidt mere med, end bare den ene. Og det er simpelthen det går ud på hele den her uge, det er at få jer til at stemme. Man kan kun stemme én gang, men... Hvis man har en laptop, man har en mobiltelefon, man har måske...
0: Det skal da ikke komme med corporate-tags allerede der.
2: Jo, det gør alle andre. Nå, så kan okay. Det godt være, at der er en 3-4 måder, forskellige måder, en arbejdscomputer eller andet også, og så videre, hvis du må det bruge den.
0: Ja.
2: Så, men ind og stemme, altså det er dr.dk/top100, og når du først kommer ind på siden, så skal den nok guide dig.
0: Ja. Og så er vi ikke alene. Selvfølgelig har vi unge Magnus med den her gang også, unge Magnus.
3: En god dag.
0: Ja. Og så har vi inviteret en gæst, nemlig Jørgen Thorup. Velkommen til, Jørgen.
4: Mange tak.
0: Ej, var det dejligt at se dig. Hvad er det skønt, du gider lege med?
4: I lige måde.
0: Jørgen Thorup, som jo er oprindeligt medlem i det originale Shubidua i sin tid fra 1985 til 2001, hvor du var der spillede keyboard.
4: Ja.
0: Og du har jo ikke sluppet den, kan man sige, for i dag er det jo dig, der synger for i det, I kalder...
4: Shubidua 2.0.
0: Ja, og jeg har lige været på, er det en 4-stribe jobs?
4: Ja, ja. Det er the never ending story.
0: Fuldstændig.
4: Og det er fantastisk.
0: Og vi skal nok høre meget mere om Shubidua 2.0, og så også om noget andet, som du er beskæftiget dig med, og som vi synes ligger fuldstændig i tråd med det, vi laver lige i øjeblikket. Du er nemlig forperson i det, der hedder Spil Dansk. Ganske kort.
4: Ja.
0: Hvad er det?
4: Jamen, Spil Dansforeningen har eksisteret faktisk i år. Vi har jubilæum i år. Ja. 25 års jubilæum. Og det startede egentlig i Koda. Hvor Koda faktisk, meget apropos det, vi laver nu, vi har noget mere dansk musik i radioen og på alle kanaler, fordi der var det simpelthen meget amerikansk musik. Og man må sige, det lykkedes på en eller anden måde, og jeg er meget glad, så jeg har været en del af det i rigtig mange år.
0: Og du er også glad for, at vi pludselig laver sådan en her? Ikke?
4: Jeg synes, det er fedt. Altså, det er altid svært med musik og konkurrence, men jeg synes, det er fedt, at der bliver sat fokus på dansk musik. Ja, jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt.
0: Noget af det, vi har sat fokus på, det her, det har været svært at komme udenom, det er jo faktisk de her store Shubidua-klassikere. Og i sidste uge, Ole, der lavede vi jo en lille sjov ting med, som lidt uden for nummer, men en lille sjov ting med nogle Shubidua-sange.
4: Ja.
2: Fordi der kom så mange bud, altså når vi bad folk om at skyde for hoften, så der er så mange sange at tage fra
4: i
2: Shubidua-repertoiret. Så vi var nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, hvad er der sådan cirka kommet mest af?
4: Ja.
2: Og der kom så 3 sange. Tør du gætte på, hvilke 3 sange det er, Jørgen? Som...
4: Altså, jeg er ret sikker på, at den ene er den røde tråd.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Og Danmark.
2: Ja.
4: Selvom den er blevet smidt ud af højskolesangbogen.
2: Det er jo højskolesangbogens problem.
4: Ja, ja. Vi har lavet vores...

kan jeg godt. Kan du give mig et G? Hvad er morgen, man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have

0: Chubidua med den røde tråd, selvfølgelig også en af dem, der kan stemmes på inde på dr.dk/top100. Og vi bliver faktisk lidt ved Chubidua, fordi i fredags der havde vi fornøjelsen af at samsende med P2 hen over to sange, nemlig den klassiske midsommervise, som P2 havde givet til os, og den mere moderne midsommersang af Chubidua, som vi spillede for dem. Og efter vores bidrag, der satte vi Mathias Hammer, værten på P2, og hans to gæster på en lille prøve, for midsommervisens tekst og midsommersangens er jo næsten helt ens. Men også kun næsten, for der er et enkelt ord, der ikke er det samme.
1: Oh.
0: Der er et enkelt ord, der ikke...
1: Ej, jeg tænker så, det knæger nu. Det er træt, at jeg ikke kan svare på stående fod. Hvad er det for et ord?
2: Jeg tænker bare, Mathias, når jeg sidder og ser dig i den musikalske quiz, du kan alt. Ja. Nej, men det er den linje, der hedder, men mod ufredens ånd over mark under strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde.
1: Ja.
2: Der laver Chubidua den sidste om til, vil vi bålet på fædrenes gravhunde.
3: Ah. Eller hvad med at sætte ild til
2: Ja, det er det.
1: Jeg synes, det er meget lidt tæt, og det er krumt.
0: Men seriøst, altså vi startede med en heks, så nu kan det dog gå til en gravhund.
1: Man må ikke sige noget længere.
3: Man må bare ikke sige noget.
0: Man må intet. Det er 2026, man må ikke sige noget.
3: Man må ikke sætte ild til hunden, og man må ikke sætte ild til damer.
0: Intet.
3: Censur.
0: Der var god stemning omkring lige præcis den lille forskel på de to der. Nå, Jørgen Thorup, vi er glade for, at du er med hos os, og vi kommer til at sætte Jørgen på en opgave her efter de regionale nyheder, Ole.
2: En svær en,
0: ja. Mm-hmm. Den kan vi godt afsløre med det samme. Om lidt regionale nyheder, men først Elisabeth.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks

0: Selvfølgelig kan der stemmes på denne her, Elisabeth og en sømand som dig. DR.dk/top100. Men nu, regionale nyheder, klokken er...
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De unge drenge sakker bagud i gymnasiet her i Nordjylland. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere karakterer end drengene. For 10 år siden var den forskel kun 0,4. Samtidig er der her i Nordjylland store kommunale forskelle. I Hjørring opnår gymnasiepigerne i gennemsnit 1,3 karakterpoint højere end drengene, mens forskellen i Rebild Kommune kun er 0,3. Det bør bekymre os, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwartz. Når drengene sakker bagud allerede i gymnasiet, så risikerer vi at miste talent og fremtidig arbejdskraft i en region, hvor der i forvejen mangler kvalificerede medarbejdere, siger hun. Flere medarbejdere på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blevet sygemeldt efter en alvorlig hændelse søndag, hvor alarmsystemet på det nye sygehus svigtede, da en patient overfaldt personale. To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen. Hændelsen påvirker kollegerne, siger fællestillidsrepræsentant for de foreansatte sosu-medarbejdere, Tina Breil Aagaard.
3: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
2: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital Peter Larsen. Alarmskærmen bliver nu overvåget af personale 24 timer i døgnet, siger han. Junis første dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men også byer hister her op til 20 grader.
1: Top 100. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.

0: Tøsedrengene er repræsenteret på bruttolisten til vores top 100. Blandt andet med denne her, Indianer.
1: Det her er top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og med i studiet jo altså Jørgen Thorup, som vi allerede har fået til at synge.
2: Ja, for søren.
3: Ja, lige før en veganer.
2: En veganer, ja, det kan man jo godt...
0: Det er rigtig shubidua-mode.
2: Ja, ja. Jeg har sunget den for en dårlig på et tidspunkt.
0: Jeg har fået præsenteret dig som forsanger i Shubidua 2.0, men jo også som forperson for Spil Dansk, Ole. Ikke? Altså, Jørgen Thorup her.
3: Som er den her sådan begivenhed, de fleste danskere stifter bekendtskab med i oktober måned, vil lave en såkaldt spildansk uge. Og så har de hver af Danmarks Radios kanaler tager en dag hver, hvor vi så kun skal spille dansk produceret musik.
2: Ja.
3: Men der foregår jo også en masse ting ude omkring i landet, Jørgen.
2: Det gør der. Og det er sådan helt præcist i uge 44.
3: Ja.
2: For det meste er det jo der i oktober, men det kan godt gå lidt ind i november. Der foregår rigtig mange ting i det meste af landet. Der er en del spildansk kommuner, som sådan har giver den ekstra gas, og som køber en spildansk pakke. Og så vælger de nogle projekter, som de vil lave. Nogle har fokus på unge kvinder i musikken, og nogle har fokus på ældre, eller live-musik, eller forskellige ting. Så ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks. Og det er sådan projekter, som vi så udvikler, som de køber ind på. Og det har som sagt eksisteret 25 år nu. Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten. De første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker, tog rundt og lavede alle mulige, både live-koncerter og workshops. Jeg synes, det var et sindssygt spændende projekt. Jeg kunne godt lide den her tanke om, at man prøvede at gå ind og påvirke det her. Altså andelen af dansk musik i radioen og på tv. Og man kan sige, uden at man sådan skal bestemme, hvad folk skal spille, fordi det kan man jo ikke rigtigt. Nu, det er lidt anderledes nu. Nu ved jeg godt, der er nogle kvoter, og man skal spille kvindelige kunstnere og sådan noget, og det synes jeg også er fint. Men dengang var det lidt mere, der skal være noget mere dansk musik. Mm. Dansk produceret musik. Så man kan sige, det har været sådan en lang måde at ligesom prøve at få det inkorporeret, implementeret.
3: Men jeg kan høre på dig, det har haft en effekt. Altså når noget bliver meget 25 år, ja, så er det nok også fordi det virker.
2: Jamen det synes jeg det har, fordi når jeg sidder og kigger på eller når vi sidder og kigger på de her lister her, eller bare hører radio, der er jo sindssygt meget dansk musik og fed dansk musik. Så jeg tror, at altså, det er selvfølgelig ikke kun os, men jeg tror, vi har været med til at skubbe til noget og koder i starten, hvor man ligesom gik ind og måske støttede dansk musik lidt mere, fordi det er jo også en del om det. Vi kan jo også, kan man sige, kuratere nogle kunstnere, der så kan vi tage ud og spille. Og man kan sige, at vi har haft rigtigt, for eksempel Ida Lauerberg har jo været vores ambassadør i mange år. Mm. Andreas Oddbjerg var ambassadør for os. Så vi har også været inde og have nogle dygtige folk, som har været ude at fortælle om det her. Så man kan sige, jo, ja, det har hjulpet, og man kan sige, jeg synes, at nu er der måske lidt en anden kamp, man skal til at tage.
3: Som er?
2: Jo, det er jo den her AI-kampen, ja. Ikke? Og man kan sige, hvor meget vi kan gøre ved det ved jeg ikke, men altså, lige nu, der arbejder vi også rigtig, rigtig meget for kvinder i musikken.
3: Ja. Men skal vi ikke bare holde det der AI der? Bare, ja, altså, det er jo det, der hedder den computergenererede musik, hvor der i realiteten faktisk ikke er nogen mennesker bag.
2: Og det er jo forkert.
3: Ja. Nå, ja.
2: Jamen, det er det bare.
0: Men kan jeg ikke lave en lille cliffhanger på den, og så sige, at den vil jeg da gerne høre meget mere om, men vi skal nå så mange forskellige ting i det her program. Ja. Men det er noget af det, vi kan glæde os til at høre lidt mere om, kvinder i musikken, og kunstig intelligens og den danske musik osv.
2: Meget gerne.
0: Fordi det er jo noget af det, der er årsagen til, at vi har inviteret dig, Jørgen. Der kan være så meget spændende ting at tage af. Men vi har jo altså også den her opgave, vi gerne vil sætte dig på.
2: Ja.
0: Det er, unge Magnus står på siden af dig der med en computer.
4: Simpelthen.
0: Og den er åben på dr.dk/top100. Og vi vil gerne have dig til at finde, blandt de 400 der, Jørgen, de 5 danske sange, som du synes skal ind på top 100. Altså ind og stemme.
2: Mm.
0: Er du med på den opgave?
2: Må man stemme på sig selv?
0: Det må man da. Det må man da meget gerne.
2: Ja. Jeg ved ikke, altså, jamen, det er en fed opgave.
3: Altså, jeg er ret sikker på, når Lars Lykke han går til stemmeuren, så stemmer han på sig selv.
2: Ja, det tror jeg. Jamen, det kan du være sikker på. Ja.
0: Magnus, sender du Jørgen Thorup i gang med det? Fordi så kan
4: det gør jeg.
0: Det er godt. Så kan jeg sætte dig i gang derude, fordi vi vil nemlig også godt spørge dig, der sidder og lytter på programmet her. Hvilke 5 sange har du været inde og stemme på? Og hvorfor det? Send os sangene i en sms 1212, det er telefonnummeret, start med at skrive P5. Skriv de fem sange, du har stemt på, og gerne begrund i måske den ene af dem, eller hvorfor det lige skulle være de fem. Og så dit navn, og hvor du skriver fra. Afsted med den til 12.12. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Top

0: Tue Vest kan der stemmes på. dr.dk/top100. En sang om kærlighed, der ligger 400 sange. Og praktikken skal vi måske lige omkring, fordi så vil det hjulpet lidt. Vi vil gerne have dig til at gøre det, altså gå ind på dr.dk/top100 og stemme, så vi kan få en rigtig fin top 100 liste. Men hvordan gør man?
1: Man går ind på dr.dk/top100, så kommer man ind på siden, og så vil jeg sige, så bliver man næsten guidet hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Men der ligger jo 400 numre, og det kan jo godt være sådan lidt uoverskueligt, men det behøver man behøver ikke at beslutte sig lige med det samme. Du kan sagtens tage dig god tid. Der er for eksempel en knap, der hedder opdag, og så kommer alle numrene, og så scroller man stille og roligt alfabetisk orden ned igennem dem. Og hvis man så finder en, man synes, hov, det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle have vilde kaniner med knaks med, for eksempel. Så trykker man på plusset, og så hopper den op i sådan en indkøbskurv, som er markeret op i højre hjørne.
0: Fuldstændig som nogen, der handler på nettet.
1: En node, en kvartnode, der står derop. Og der kan man faktisk fylde den her indkøbskurv op med så mange numre, som man vil.
0: Ja.
1: Og så skal man bare på et eller andet tidspunkt gå ind i den og skralde det ned til 5. Og når man så siger, at det bliver de her 5, så trykker man på send, og så har man stemt.
0: Så er den lukket.
1: Så man kan sagtens tage rigtig god tid til det. Det er ikke noget, der haster i den forstand. Man kan også gøre det hurtigt. Det er slet ikke det.
0: Ja.
1: Men det er praktikken i det. Det måde, man gør det på.
0: Ja.
1: Så, og samtidig så vil vi, som Dennis han også introducerede før, gerne prøve at lave sådan en exit poll, forstået på den måde. Det er jo det, man gør til et folketingsvalg eller et kommunalvalg, at man spørger folk, når de lige kommer ud fra stemmeurnen, hvad har du egentlig stemt?
0: Ja, så det må du gerne.
1: Det kunne vi også godt tænke os. Hvis der er nogen, der har lyst til at afsløre, hvilke 5 numre de har stemt på, så må I meget gerne sende en sms til os, altså P5 mellemrum, og de 5 numre, og hvis der er plads til det, en begrundelse for bare 1 eller 2 af dem, du har stemt på, og så sende det til 12-12.
0: Fuldstændig.
1: Okay. Mens Jørgen i øjeblikket er gået i gang med...
0: Hvordan går det derovre, unge?
1: Er det nemt, Jørgen?
2: Nej. Det korte svar er nej.
1: Det var da dejligt.
2: Men jeg har nogle, jeg har jo nogen inde i hovedet, som jeg gerne vil, eller som jeg synes er de bedste.
1: Og hvis du har titlen på sangen, så skriver du bare søg i søgetitlen.
2: Ja, ja. Men nu sidder jeg bare og scroller ned over det og sådan noget, men så kommer der også nogen, som man måske lige har glemt, ikke?
1: det tror jeg, mange vil opleve.
2: Det er alligevel mange sange, så jeg skal nok finde frem til 5 sange.
0: Det er godt, Jørgen.
2: Jeg har jo et stykke tid til det.
0: Det håber vi også, at du derude gør, og når du har stemt, så fortæl os, hvordan du stemte på sms'en. 12-12 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Og så er jeg stadig med det. Her er det Chitter Chanel. Yeah.

0: Chita Chanel med Du er så smuk og dejlig. Selvfølgelig også en af dem, der kan stemmes på, når vi sammensætter den her liste til top 100. Vi får sms'er ind nu, og det er vi jo glade for. Vi har blandt andet fået en fra Tom. Velkommen til programmet, Tom.
1: Tak skal du have.
0: Hvor er det? Hvor i landet er vi med dig?
1: Vi er i Tostrup.
0: Sådan der. Og ja. Hvad er det, du har? Hvad har du været inde og stemme på?
1: Jamen, jeg har blandt andet stemt på, du kom med alt det, der var dig.
0: Ja.
1: Den er jeg helt vild med. Og så har jeg stemt på Nannas Buster.
0: Mm-hmm.
1: Og Thomas Helmi Malaga.
2: Og du er sikker på, at du ikke er for Aarhus, Tom?
1: Ja, jeg er sikker på, at jeg ikke er for Aarhus. Jeg holder mig gældt oprindeligt, men ikke,
0: okay.
1: Ikke for Aarhus.
0: Ja, der var noget AGF indover der. For den.
1: Det kender jeg ikke noget til.
0: Nej. Og hvad så? Hvad er det sidste?
1: Ej, jeg har to mere jo. Ja. Danmark med blød om lyse nat, og så Under stjernerne på himlen med Tommy Seberg.
0: Og det er jo det er jo dejlige fem, for det stikker i alle mulige retninger.
2: Det gør det, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig det er jo meget sigende for... Ja.
2: Du var helt sikker på, at Stjernerne under himlen, det skulle være med Tommy Seebach, fordi Rasmus har jo også lavet en version af den.
1: Ja, men det er jo Tommy, så er den originalen.
2: Ja, og det
1: vi havde faktisk... Det de kom fra i 93.
2: Ja, ja, vi havde det dilemma oppe i sidste uge, hvor vi bad på fem lytterne om, og de valgte også klart Tommys version.
0: Vidste du allerede på forhånd her, Tom, at det skulle være de fem, eller har det været... Altså, fordi jeg kan jo se på Jørgen Thore, hvor som sidder derovre, han sveder jo big time. Han kan jo slet ikke... Altså, han er over sin egen brutto-liste i øjeblikket.
1: Jeg må indrømme over for jer, der var nogle stykker, jeg manglede.
0: Ja.
1: Ja, jeg mangler andet Sands Amundsen hjem.
0: Det er rigtigt, den er der ikke, men kunne du... Nej, men kunne du så ikke have taget en af de andre?
1: Jo, men nu er det de her fem, jeg synes, der var det bedste.
0: Ja, sådan skal det også være. Det var det, du endte på. Jeg vil da være, at vi vil sige tak, fordi du har været med ind og stemme, og jeg vil jo kvittere med det, du kalder for din yndlings Grand Prix-sang, så den kan du da selv lige få lov til at præsentere. Værsgo.
1: Jamen tak. Jamen, det er jo Under stjernerne på himlen, at Tommy Seebach, der vandt til 1993.
0: Sådan der. Tak for det, Tom.
1: Velkommen. Hej.
0: Tom med til at sammensætte top 100.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lige nu lytter du til Top 100 på P5, og vi får da heldigvis mange sms'er.
3: Ja, og der er en skøn en her fra Søren, som har spekuleret lidt over det og siger, at man har jo lyst til at stemme på det hele. Men har blandt andet stemt på Kender du det? Og Lyse Nætter. Har stemt ud fra, at det skal være noget, der har påvirket danskerne over længere tid, og dermed har berørt flere generationer. Og det er jo en måde at se det på, Søren, men jeg vil sige det på den måde, du må også godt bare stemme med maven. Altså, ja. De fem sange, du synes er de fedeste, det er helt okay også at stemme på den måde. Men det er da smukt tænkt, er der, Søren. Ja. Og jeg tror, Merete fra, eller Inge Merete fra Aarhus, hun har stemt med, hvad hun synes er store sange, og det er dejligt altid det her. Aud Wilken fra Mols til Skagen, Steppe Ulmen i Itzy Bitsy, Sev Jørgensen, sæsonen er slut, Lulu Siler, den sidste turist i Europa, og Trille, hej søster.
2: Sådan.
3: Det er da en blandet landhallen, må man sige. Oh. Men skønne numre alle sammen.
2: Jørgen Thorup, hvordan ser det ud med din derovre? Kan jeg love lytterne, at når vi kommer over på den anden side af radioavisen, så vil vi kunne afsløre i hvert fald nogen af dem, du har stemt?
4: Det kan vi godt. Ja, jeg arbejder på det. Det er svært.
2: Ja, det er vi.
4: Men jeg bliver inspireret.
2: Det er dejligt. Så
3: kan vi få et håndklæde ind? Jørgen, han sveder lidt over det. Så.
4: Det er en opgave. Det kunne vi godt, det kunne vi godt have fortalt mig, inden jeg kommer.
2: Ja. Det er DRK/top100. Ind og stem på dine fem favoritter, dem du synes skal med på den endelige top 100. Gør det gerne nu.

DRDK-top 100. Gå ind og stem på dine 5 favoritter og vær med til at sørge for, at de kommer med på den endelige top 100. Her var det Halvær Larsens Magi i luften. Nu er der radioavis. Klokken er

0: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
1: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
0: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
2: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. Det her er Top 100 på P5.

0: knaks med Danmark, som jo også introducerer et par af vennerne, nemlig Søs Fenger og Thomas Helmi. Og på den måde kan man jo komme med flere gange på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Wow, og det er som om, at der virkelig er gang i den der afstemningsboks i øjeblikket, hvis man skal dømme ud fra sms-indbakken i hvert fald. Ikke? Vi kan jo desværre ikke se afstemningen, Ole.
2: Det kan vi ikke, men vi kan, når I afslører, hvad I har stemt og skrevet en sms til os, det er sjovt at se.
0: Det er 100% sjovt at se, og den er jo altså åben. Skriv P5, lav et mellemrum, skriv hvad du har stemt på og hvem du er, og så afsted med den til telefon nummer 1212, det vil vi meget gerne høre. Vi har gæster i studiet, eller ikke gæster, vi har én gæst, det er også rigeligt, fordi jamen, vi glæder os til at kunne byde velkommen her for en tre kvarters tid siden, nemlig Jørgen Thorup fra Shubidua og forperson i Spil Dansk. Og vi har allerede tidligere krattet lidt i noget af det, vi gerne vil tale om, nemlig for eksempel kunstig intelligens og dansk musik.
2: Som der bliver lavet, altså kunstig intelligens, der bliver lavet rigtig meget af det, og så siger Jørgen i sidste time, det er forkert! Og så siger det håber ikke, det er forkert, at jeg siger, der bliver lavet meget af det.
3: Nej, det var ikke det, jeg sagde.
2: Det var det, du mente.
3: Nej, jeg mente det, du siger, at det er computergenereret musik, lavet, hvor ingen mennesker er med. Og på en måde er det rigtigt, på en anden måde er det forkert, fordi der bliver ikke lavet noget AI-musik, uden at det ligger til grund for alle de sange, der er skrevet i hele verden. Ja. Og det glemmer folk en gang. Svend Gavn havde et kanon
2: trommeslager
3: på TV2 på Facebook i går, og der er mange, der skriver om det. Ivan Pedersen, min gode ven, også skriver også meget om det. Suno, amerikansk Suno, som er det største lige nu, ikke? Hvor man kan gå ind og sige, jeg skriver lige en sang om hende der, kæresten, hende der, og hun ser skide godt ud, og det skal være lidt reggae-agtigt. Mm. Eller lidt Rasmus Seebach. Så går der 2 minutter, så kommer der en sang. Ja. Det kan godt være, at det ikke rimer hele vejen igennem, men altså instrumenterne, det lyder fantastisk. Mm. Problemet er, at det er jo ikke noget, den har fundet på. Så hele historien omkring, at det er noget, den finder på selv, det er forkert. Og om toget er kørt, eller om vi skal ud i en eller anden stor ting nu her med rettigheder på det her. Fordi Svend han skrev, det synes jeg var super godt. Altså, for det første bør man lave en eller anden, der scanner alle sangene, så folk ved, er det AI, eller er det rigtige mennesker? Og det er ved at blive lavet, og det er
2: okay,
3: lavet.
2: Det kan man
3: så
2: godt.
3: Det er noget, man vælger. Deezer bruger det. Spotify bruger det, hvis det ikke.
2: Jeg så et tal på Spotify. Er det virkelig rigtigt? Jeg så nogen, der sagde, at 90% af det, der bliver lagt ud på Spotify i øjeblikket, det er AI-genereret. Det synes jeg var meget voldsomt.
3: Det ved jeg ikke.
2: Nej, okay.
3: Jeg kender ikke tallet på den måde. Men det er meget.
2: Ja.
3: Det er meget. Og der er masser af førstepladser rundt omkring på hitlisterne, som er AI-sange. Men og nyt, det kan være skide godt.
2: Ja. Men nyt apparatur, kan man gøre noget selv?
3: Hvad tænker du?
2: Altså, man tænker på at sige, nej, men det her, det er I genereret, det vil jeg ikke lytte til, eller det vil jeg ikke høre, det vil jeg ikke gemme, det vil jeg ikke...
3: Det er jo også en lille... Jeg synes bare, at folk skal oplyses om det, fordi jeg vil ikke sige til folk, lad være med at lytte af i musik. Det er helt cool.
2: Mm.
3: Problemet er bare, at før det bliver bare sådan et eller andet, så gør man bare det. Så synes jeg, man bliver nødt til at på et noget højere plan, end hvor jeg er, tage en snak om det her, og det er Koda og alle de her rettighedsselskaber verden rundt, som bliver nødt til at gå ind i den kamp. Og sige, I bliver nødt til at afgive nogle af de rettigheder, simpelthen til dem, som ligger til grund for de sange, der bliver skrevet.
0: Er der virkelig nogen, der er på et højere plan? Nej, Jørgen.
3: Altså, jeg troede,
0: det kan ikke være mange.
3: Altså, nej, der er et par stykker.
0: Er du ikke sådan en capo de tutti capi her?
3: Nej, men altså, det, vi snakker, vi skal helt op i på det politiske plan. Kulturministeriet, Koda, og så skal det være hele verden. Ikke?
0: Ja.
3: Og amerikanerne er også gode til at gå foran, når der er nogle store folk, stjerner, altså komponister og artister, som kæmper for det her også. Men så går snakken også tit på, at man siger, jamen, om 3 år, så gider folk ikke høre på det. Og det kan godt være. Men det sagde man også dengang Spotify kom. Ja. Og man fik lavet en lidt for dårlig aftale. Så, jamen, det der Spotify, nej, folk de skulle stadigvæk høre det og se. No way. Ja.
2: Beatles var en døgnflue, ikke? Ja. Det var bare noget larm, ikke?
0: Jørgen, tak for at tage os med derud, for det kan jo blive og jeg kan godt mærke ilden i dig.
3: Ja.
0: Og det er jo klart, og det skal den jo også være, i og med at du sidder som forperson for at spille dansk her i Danmark, selvfølgelig. Og så det er dejligt at høre faktisk, at du også brænder for det her område. Og vi skal nok komme omkring flere af interesseområderne, men lige nu skal vi have fat i en af dem, du har stemt på. En af de 5, som du har stemt på inde på DRDK's Top 100. Hvad er det for en?
3: Jamen, det er en Sebastian-sang, som hedder Du er ikke alene. Nej. Og det er Altså, det er... Udover det fra min barndom, og så er det bare fedt. Smukt, smukt, smukt nummer.
0: Ja. Så her er han. Sebastian.

0: Sebastian, du er ikke alene. Ja, det er jo en, som vores gæst Jørgen Thorup har på sin top 5, kan vi jo godt kalde det. Altså en af de fem, som du
1: helt sikkert
0: kunne stemme på. Og vi mangler stadig at finde ud af, hvad de sidste fire er, men dagen er jo heller ikke gået
1: nu. Nej.
0: Men det her, det var i hvert fald en, som du gik så langsomt til at sige, at den måske skulle blive nummer et.
1: Nå, men jeg synes, det er en fantastisk sang. Jeg ved, jeg har ikke nogen anelse om hvem der kunne vinde, men altså, jeg synes, den har det hele, som en god sang skal have. Den har en fantastisk tekst, som rører, og så er han inderlig den måde, han synger den på.
0: Ja. Nu skal vi til et højdepunkt, håber vi. Vi skal nemlig stille om til vores ven på P3, som er Ena.
2: Hej, Dennis og Ole!
0: og Ena, hils lige på Jørgen Thorup, som er vores gæst.
2: Hej, Jørgen Thorup!
1: Hej, Ena!
2: Hvor hyggeligt!
1: Ja.
2: Hvad, Dennis Ole, ved I, hvad jeg spillede som det sidste nummer her, inden jeg skulle tale med jer?
0: Ja, for vi smuglede det lidt på dig.
2: Mm-hmm. Ah, okay.
0: Hvor det var din gave til os fra sidste uge, men derudaf.
2: Derudaf. Ja. Er den røget på jeres personlige top 5 favoritliste?
0: Det korte svar er nej.
2: Okay, jo.
0: Men den er fed.
1: Men er det den der med gasolin derudaf, eller hvad?
2: Nej, dog ikke, du. Det er på tre version af den.
1: Nå, okay.
0: Jeg går af vejen mod Korsør.
2: Sådan.
0: Tidlig fredag aften.
2: Det er sådan, simpelthen det lyder, når P3 og P5 sender samtidig.
1: Det er fantastisk.
0: Hvordan går det hos jer, Ena?
2: Jamen, jeg synes, det er strålende. Der er så meget musikglæde, der er så meget optur inde på sms'en. Lytterne deler deres top 5 favoritter, som de har været inde og stemme på allerede. Så det virker som om, at der er aktivitet derinde på dr.dk/top100.
0: Ja, og det er faktisk det samme, vi har bedt dem om at gøre her. Det eneste, der irriterer os, det er, at vi kan ikke følge med i den der afstemning. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at være sådan...
2: Jeg synes, det er meget fedt ikke at vide alting. Altså, jeg glæder mig til at blive overrasket efter på søndag.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja. Søndag kl. 14, der lukker afstemningen, og så går vi jo ellers i gang i næste uge med at tælle ned. Hvad er det?
3: Må jeg lige prøve at spørge, Ena, har du en fornemmelse, er der en favorit nede blandt P3-publikum?
2: Det er lidt svært at sige, synes jeg, fordi det stikker lidt i øst og vest. Jeg vil sige, der er rigtig meget sådan kærlighed til sange, som jeg vil kvalificere som P5-sangen.
0: Okay.
2: Vi havde for eksempel Thor Farlow på en telefon, som kom med sin personlige top 5, og der var altså rigtig mange bangers, som I har nomineret, vil jeg sige. Så det stikker lidt i øst og vest, men det virker som om, at det ret meget er nostalgimusik, altså sange, som man har et forhold til, nogle minder til, så det kunne godt gå hen og blive, altså jeg har været inde og stemme, og ved I, hvad jeg også puttede på?
0: Nej.
2: Dansorkestret med Kom tilbage.
0: Ja, selvfølgelig gjorde det.
2: Ja, det gjorde jeg. Den spillede faktisk også for lidt tid.
0: Ja, apropos kærlighed, det er jo det, der florerer på nettet lige i øjeblikket. Det er din reaktion på, da
2: vi gav dig det. Ja,
0: Dansorkestret, det er jo helt sindssygt. Du vil have mere P5 i dit liv.
2: Jeg vil have mere P5, så jeg har bedt jer om at spille en sang for os.
0: Ja, jeg er lidt bekymret for, om vi kan få dig helt der. Det er virkelig svært ved at tro på, men altså... Men vi har fundet en, som vi synes, I skal have på P3, og som du skal have, Ena.
2: Okay,
0: det er den, det er den her.
2: Så hårdt, lad lyset brænde. Altså, stop. Prøv at høre. Jeg bliver ved med at sige det. Jeg er jo en P5'er by heart. Gør plads til mig i stolen deroppe. Jeg siger det bare. Jeg kommer.
0: Du kommer bare, Ena. Du er så velkommen.
2: Var I gode. Tusind tak, Dennis og Ole.
0: Selvfølgelig. Anytime, min ven.
2: God sender.
0: Tak i lige måde.
2: Ja.
0: Så altså fra P5 til P3. En lille musikalsk gave. Det skulle da bare lige mangle. Her er Radio med...

0: hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
2: Jeg var også bange for, at vi drillede med...
3: Nå ja, det var lidt betrægende over os. Det beklager jeg. Det blev lidt rodet, men sådan er det. Vi er i gang med Top 100 her på B5, og ja, vi deler jo glæden og begejstringen for al den danske musik med vores kolleger på P2, P3, P4, P6 og P8. Jo. Og det kommer de jo altså også til at smage en lille smule af her inde hos os hver dag, når vi lige stiller om til hvad de andre går og hygger sig med. Og så har vi jo, som vi har været inde på nogle gange, Jørgen Thorup fra Shubidua 2.0 med i studiet her. Blandt andet for at stille ham på en opgave. Er han til at styre egentlig, unge Magnus, når han sidder der og skal stemme?
4: Ja, det synes jeg. Han er. Det er kun godt selskab.
5: Åh, ja. Oh, det er godt. I lige måde.
3: Ja. Men jeg synes, jeg har hørt ham nogle gange sige,

0: altså kvindelige rapper, der sådan fik stor succes, og det sagde bare bang, altså. Og jeg synes, den sang, Giv mig Danmark tilbage, er, den siger simpelthen så meget, og den er super aktuel nu. Ja. Lige så aktuel, som den var. Jeg kender ikke lige årstallet fra, hvornår den kom, men jeg er vild med den sang, og ja. den gør mig bare glad på en eller anden måde, når hun synger den, altså. Og så det, hun ikke er her mere, er jo sådan en, hvorfor dog, altså. Ja. Så en kæmpe sang, synes jeg.
1: For et øjeblik siden sagde du, at Sebastians Du Ikke Alene godt kunne vinde, og du var faktisk også lige stået og sagt til mig, men det kan Natasha også, og det er en svær opgave, det.
0: Jamen,
1: her.
0: Jamen, det er svær opgave. altså man kan sige, Natasha, hvis man sådan skal sige, appellerer måske til flere, end Sebastian har et kæmpe publikum. Jeg ved ikke, hvor mange under 30, der hører Sebastian, men der er mange, der hører Natasha stadigvæk, både over 30 og under 30. Så det er svært at sige. Jeg synes, begge sange er top.
1: Jørgen Thorup har stemt på den. Måske har du også derude. Vi hører jo gerne om det på sms'en. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har været inde og stemme på inde på dr.dk/top100. Men her er altså Jørgen Thorups en af dem.
2: Hey Danmark!

0: dyr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
2: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
3: Så vi har inviteret en masse venner.
4: Det er jo en fest.
1: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.

0: Og giver magt, hygge,
1: mad og drikke, så
2: sungen og gærings.
3: Og måske en tale.
4: Så vi glæder os til. Vi ses.
5: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
6: Du lytter til Top 100 på B5. Skab dine favoritter med på Top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde. Så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: Peter Sommer med en af sine mange 8660, som er postnummeret i Skanderborg. Og selvfølgelig er den også med i bruttolisten og kan stemmes på inde på dr.dk/top100.
1: Der er Niels Andersen i Næstved, som har sendt en sms til os, og han morer sig lidt over det der med, at hvis man skal stemme med maven, som man siger, så kunne man jo tage kød på bordet, bøf med løg, ølhunden glammer. Man kunne også tage superdures kylling med softice og pølser.
2: Ja, ål i rejer.
1: Ål i rejer, ja.
0: For eksempel, der er masser, man kan kaste sig over, hvis man
1: vil stemme med maven. Stemme med men maven. Der er desværre ikke nogen af dem, der ligger på brutolisten. Nej. Det må jeg beklage.
0: Nu skal vi til Hvidovre. Jeg tror, Jens har stemt med hjertet, måske. Jens, velkommen til Top 100.
3: Tak skal du have.
0: Du har været inde og stemme på 5.
3: Ja, det har jeg da.
0: Ja, hvad har du kastet dig over?
3: Jamen altså, den bedste, det er Volbeat for evigt.
0: Ja.
3: Okay. For jeg er godt i rockmusik.
0: Præcis, så du advokerer for det. Det kan jeg også, så jeg er glad. Særligt også har jeg bemærket, hvad du har stemt på som nummer 2.
3: Ja, det er jo D.A.D.
0: Ja, med Bad Craziness, som også er
3: en
0: stærk. Og så
3: så den bedste rocksang på dansk, det er jo Rabalderstræde.
0: Sådan der.
3: Ja.
0: Og så har du noget malurt med også.
3: Ja, men det er godt lige, jeg kan godt lide malurt. De er ikke så super rocket som de andre, men det er godt.
0: Ja, og du har valgt Mød mig i mørket. Og så lander vi et sted, hvor ja, der er jo lidt malurt i det også, kan man sige. Ikke? Og hvad er det, du har med som din...
3: Ja, det vi kan sige med et land uden høje bjerge, som jeg mener skal være Danmarks nationalsang.
0: Ej, hvad siger I andre til det? Hvad siger du, Jørgen Thor?
2: Jeg kan godt lide den sang.
0: Ja.
2: Faktisk synger jeg med på den. Så jeg synger kor sammen med Lis.
3: Jeg synes, den siger mere om Danmark, end den der gamle, vi har med brede bøger og alt det der, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
2: Det er en god sang.
3: Også der, hvor det var noget med prins Henrik at skrive den med, at du fremmede sig bare kommer og slår dig ned.
0: Ja, det er rigtigt. Han har haft en finger med i spillet.
1: Ja, der er han ja, i et af versene. Det er fuldstændig rigtigt, ja.
3: Ja.
0: Så altså ikke kun prominente som Jørgen Thorup, men som en også prins Henrik også.
3: Det er virkelig
1: og så vidt, Jørgen, du husker, der var også en vis kvindelig sangerinde med.
2: Der var Lis Sørensen der også.
1: Sørensen,
2: ja, der bunden, så vi har en chance for at komme med alligevel, selvom...
0: Ja, præcis. Der er mange måder at klemme sig ind på top 100 på Jørgen Thorup. Ja. Jens, ved du hvad, tusind tak, og vi vil da gerne kvittere med det, du synes, der skal være vores nye nationalsang. Så kan vi jo ikke høre den i radioen?
3: Synes jeg.
0: Det er godt, Jens. Tak
3: fordi du var her. Ha' en god dag.
0: Tak, og i lige måde.
3: Hej.
0: Det er godt. Jens fra Hvidovre nominerer altså denne her til at være vores nye nationalsang. Og når ja, til at komme med på den endelige top

0: favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde. Så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.
1: Ja, og skriv gerne til os, hvad det er for nogen, du stemmer på. SMS'en er åben, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv, hvad du stemmer på, og gerne hvorfor og hvem du er. Og så afsted med den. Og her i studiet, ja, der, vi har været omkring forskellige snak, for vi har jo Jørgen Thorup fra Shubidua 2.0 på besøg, som jo også er forperson i Spil Dansk, og vi har blandt andet talt om det der med AI-genereret musik osv. Og så har vi jo lovet, at vi også lige vil runde noget andet, de arbejder med hos Spil Dansk, Ole.
2: Ja, fordi for 25 år siden, der var det jo nok i virkeligheden et meget stort problem også at få kvindelige danske kunstnere tilstrækkeligt meget frem og i radioen. Hvordan er det gået?
3: Men det synes jeg egentlig også er gået ret godt. Altså, der er mange steder, måske den halter stadigvæk, men jeg synes jo inden for de sidste, altså i hvert fald 5 år er der jo kommet rigtig, rigtig mange kvindelige artister, som også virkelig er store, altså. Så vidt jeg husker, så den mest spillede sang på radioen sidste år, det var en kvinde. Mm-hmm. Og sangskriver også, og så på den side. Så det har vi også arbejdet en del på, også for ligesom at komme væk fra den der med, at hver gang man skal spille band i musiklokalet, du ved, i 6. klasse, ikke? Så vælter drengene over på trommer, og det er sådan noget, og så står pigerne tilbage med en mikrofon og siger, ulalala, du ved, ikke? Og det er altså lidt tykt tegnet op, ikke? Men der har vi gjort nogle ting. Vi har lavet nogle forskellige workshops, og vi har lavet nogle, hvor kvinder mødes i områder, kan man sige, rundt i landet, og får prøvet simpelthen det der med at sidde med en computer og sidde og lave musik på den måde, man nu laver musik på nu, og, altså drejer på knapperne, og spiller instrumenter, og skriver musik. Og der har vi blandt andet haft Ida Lauerberg med som ambassadør ligesom for det, ikke?
2: Vi ved jo også, at der er jo nogle af vores lytter, som er rimelig benhårde, når de får fat i det her og gerne vil kommentere det, som siger, at kvinderne, de kan jo bare skrive nogle hits.
3: Ja, og det gør de så også. Ja. Hold da kæft, de skriver hits. Altså, se på Mumle, altså. Ja. Hun vælter det hele, ikke?
2: Annika P.
3: Annika, ja, men
2: Pien, der
3: er virkelig mange, ikke? Så man kan sige, altså, det er også det bliver en trend, en fed trend, det der med, at det er okay. Altså, pigerne kan godt stå der, og det er dem, der styrer hele svinet, det er dem, der har bandet, det er dem, der er, og det er fedt at se, fordi hvorfor skulle de ikke det? Yep, så jeg tror også bare, det er noget med ligesom at de unge kvinder, der kommer frem nu, de tænker ikke på, at de gør det, fordi de er sindssygt dygtige og ambitiøse. Så jeg er meget glad for det, hvis vi har været med til at rykke det lidt.
1: Og den næste, vi har hævet op fra din afstemningspulje der, altså en af dem, du har stemt på, det er jo faktisk også en kvinde. Det er en kvinde og et nummer, som er kommet til at betyde noget for unge Magnus også. Du kan måske selv fortælle, Jørgen Thorup, hvad det er, der er på spil. Hvad den,
4: Ja, jamen jeg kom jo simpelthen til at væde min hårpragt.
3: Okay.
4: Hvis Alberte med Lyse Netter, nu fik jeg afsløret nummer, ja. Mm-hmm. Simpelthen ender okay. på førstepladsen, så har jeg lovet at klippe mig kronravet.
3: Ja. Sådan.
4: Så kan jeg også lige en Ole og Dennis og...
3: Og mig. Jeg vil gerne sige, jeg gør det så også.
4: Yeah.
3: Sådan. Ja, den aftale, så kører vi den aftale.
4: Så hører de her først, så... Jørgen Thorup, han gør det også.
1: Ja. Kunne det være en vinder, Lyse Netter?
3: Ja, det kunne det godt være. Ja. Det er en fantastisk, smuk sang. Ja. Og den bliver sunget hele tiden over det hele. Så det er en af de der sange, som bare kommer ind under huden på alle folk. Ja. Børn, du ved, til morgensang, og ældre, der sidder på plejehjem. Og, jamen altså, fantastisk sang.
1: Og bladrer man i højskolesangbogen, så støder man simpelthen også på den der.
3: Det gør man også.
1: Ja. Så, måske super en etter, jeg ved det ikke.
3: Ja,
1: Alberte.

0: Lysenetter med Alberte.
1: Så kan du også kor på den hjørne, for det er med godt, det kor der.
2: Ja, det er ret godt. Ja, nej, det gør jeg desværre ikke.
0: Okay. Var det bare mig, eller var der sådan en saks, der holdt takten? Ligesom Sibolighteren på det der...
2: Ja,
0: jeg synes lige... Nej. Jamen, vi fik jo nævnt højskolesangbogen, og...
2: Ja, det er altid dejligt.
0: Vi kan godt pege pilen tilbage mod Shubidua, når nu vi har dig, Jørgen Thorup, og så lave en kobling til den der...
2: Jamen, det kan vi godt, fordi vi har jo været med i højskolesangbogen i mange år med sangen Danmark.
0: Ja.
2: Og da 19. udgave så skulle laves her for nogle år siden, der tager man jo sangene op, og der skal nye med og sådan noget. Der røg den så ud. Og som vi sådan plejer at sige, så det var jo virkelig, virkelig ærgerligt, fordi vi går glip af 487 kroner til deling blandt ret mange mennesker.
1: ja, lidt er også ret, jo.
2: Lidt er også ret, ikke? Nej, men så siger vi, slutter faktisk næsten altid af med at spille Danmark, ikke? Og så spørger vi så publikum, kan vi godt tage den alligevel? Og sådan, ja, det kan vi godt. Men altså, vi har jo taget gruelig hævn, fordi vi har jo lavet vores egen højskolesangbog. Ja. Den har vi så kaldt Møgskolesangbogen. Og den har vi så trykt nu i 10 oplag, og den går som varmt brød. Der er én sang i. Og det er Danmark. Og så er der 50 sider, hvor man kan skrive sin egen lortesang. De må ikke sige, at de varme lande er noget lort mere. Det er jo det, der er galt, jo.
0: Ja, det er den er røget.
2: Så spørger vi publikum, skal vi synge den alligevel?
0: Ja.
2: Og svaret er, ja. Et stort rungende ja. Heldigvis. Så den lever derude.
0: Og hvor er det, Shubi, du ask at sige møgskolesangen på?
2: Sådan er det bare.
0: Ja.
1: Og man kan stemme på den her i Brutotruppen.
0: Ja.

0: Ja, tidligere nede i højskolesangbogen. Ja,
1: men nu at finde i møgskolesangbogen.
0: Ja. Ja, og vi stod og snakkede om, at ja, de synger den jo så selv, publikum. Når,
2: Altså, vi lader så publikum sige, de varme lande når lort, ikke? Fordi det er jo ligesom deres linje, ikke?
0: det er deres.
1: Og den kan de.
2: Ja. Det kan I tro.
0: Helt sikkert. Nå, på Danmark, vi bestræber os jo også på at komme rundt i Danmark her i top 100 på B5, og lige nu skal vi til Aalborg. Anders, velkommen til.
3: Ja, tak skal du have.
0: Og tak for din sms med dine bud på, hvilke fem sange. Har du sendt den ind? Har du stemt? Er det på plads?
3: Jeg har stemt. Jeg tog ikke at sende den til jer, før jeg havde stemt.
1: Du skal ikke være bange for os, Anders. Du må gøre lige, hvad der passer.
0: det er meget rutineret. Det er meget velopdragent, Anders. Jeg kan godt lide det. Hvad er det, du har stemt på?
3: Jamen, jeg lagde ud med Andreas Rødbjerg. I morgen er det også en dag.
0: Ja,
3: morgen er det også en dag. Han er en af dem, jeg er faldet for, de nyere kunstnere.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Og sidste år til... Eller, jeg oplevede ham sidste sommer, eller hvornår det var. Og hvor der bare var den der fællesang på, den her sang. Og det var et af de der store øjeblikke.
0: Ja, den havde
3: sådan allerede. Sådan en hel Skovdal, der stod der og sang med og lød den køre i 5 minutter, ikke også?
0: Hvad siger du,
2: Jan? Jamen, jeg har også stemt på den, Anders.
0: Nå,
2: ja, okay. Jeg er fuldstændig. Jeg er helt enig med dig.
0: Ja. Og hvad så, Anders?
3: Så landede jeg på Poul Dissing, Benny Andersen med Svantes Lykkelige Dag.
1: Og lidt er kaffen klar.
3: Ja, fuldstændig. Jeg synes bare, den har et DNA for danskheden.
1: Præcis.
0: Ja. Og så hvis vi går til...
3: Så kører jeg ud af landevejen. Ja. Fordi jeg landede på Jakob Gade og Tango Jalousi.
0: Ja.
3: Ja. Jeg har bare en eller anden svaghed for den melodi. Og,
1: det er der og mange i hele verden, der har, Anders, så det er slet ikke underligt.
3: Jeg ligger simpelthen under for den der med. Jamen, på et tidspunkt, der fik vi at vide, at den blev spillet en gang i minutter verden over.
0: Ja, præcis.
3: Så et eller andet sted, ikke også? Ja. Det er stort.
0: Det er dit bud, og så har du der er to bud tilbage.
3: Lige ved vel, med man vinder også på mund og hånd.
0: Vinder også på mund og hånd, ja.
3: Jeg synes, det er en af de mægtig store viser overhovedet.
1: Og man ind på DR.dk kan man læse en artikel om, hvordan den jo snød tyskerne.
2: Ja,
1: fordi de fattede ikke, hvad det gik ud på.
0: Ja, det er rigtigt. Der ligger en
3: jeg var selv med til at nominere den over på P2 på et tidspunkt der i sidste uge. Så skal den jo have en stemme.
0: Ja. Det var dejligt, og hvor lander vi så med den sidste?
3: Så lander vi ved TV2 og hele verden fra forstanden.
0: Det er da det, vi gør.
3: Jeg kunne have stemt på så meget mange, både Gasoline, Subidur og alle mulige. Men jeg... Jeg synes, Steffen Brandt, han har simpelthen lige en høj bar, der får at køre.
0: Han rammer den lige i røven på den her.
3: Ja, fuldstændig.
0: Anders, min ven, tak for at stemme på DR.dk/top 100.
3: Velbekomme.
0: Uden dig var det blevet møgkedeligt, vil jeg sige. Er det godt, min ven?
3: Det er fint nok, hej.
0: Det er godt, hej. DR.dk/top 100, som sagt. Og her er jo altså det ene af Anders' fem bud.

0: hele verden fra forstanden, spørger man Anders fra Aalborg, ja, så skal den højt op på top 100. Anders har, ligesom så mange andre, været inde og stemme inde på dr.dk/top100.
1: Og har du lyst til at stemme, så ja, dr.dk/top100, og så find de fem sange, som du synes skal have din stemme.
0: Ja, den er åben afstemningen helt frem til søndag kl. 14, der lukker den så, og så går vi jo så i afsløringsmode i næste uge, når det hele er talt op. Jørgen Thorup, tusind tak for besøget. Det blev alt, hvad jeg havde håbet på.
2: Jamen, i lige måde. Det var fantastisk. Smadret hyggeligt.
0: Hvornår står vi på scenen med Shubidua 2.0?
2: Jamen, det gør vi på Hays Ore Horum den 13. juni kl. 17 på den store scene.
1: Hays Ore Horum, det er en gigafed festival.
2: En gigafed
1: festival. Du kan ikke længere vest på, altså. Du har glitter mellem benene.
2: Altså. Ja, og der har på ører lige ved siden af. Ja. Så Costa Kalamborg, den kommer jo altså simpelthen også bare til. Jo. Tak, det har været en fornøjelse.
0: Jamen så på vegne af Jørgen Thorup, af Unge Magnus og Ole Jacobsen, så er det her Dennis Johannesson, der siger tusind tak for i dag. Top 100 på B5 vender tilbage igen i morgen, når klokken den slår 11:45. Og der tror jeg godt, vi kan love, at vi får gæster igen.
1: Vi har en gæst mere, ja, men det er en overraskelse.
0: Det er en overraskelse. Jørgen, hvor var det fedt, tak.
2: I lige måde. God dag. Jeg hilser.
0: Bliv hos os her på B5. Her er det 1-2.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har et CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

An Angel. Her på P5 fik du Tavares. Og med det blev klokken lidt over to denne 1. juni. Jeg håber, at du har fået en god start på en spritny måned, hvor alt kan ske. Og at du selvfølgelig har lyst til at hænge på her hos mig på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken 16, og vi skal høre en masse god musik fra ind- og udland. Lige her tager vi Anne Linnet sammen med Nikolaj Steen. Det er kærlighedens far.

Peaches and Bobo her på P5 med Place to Turn. Vi skal høre noget Mary Hopkin nu, og jeg har lyst til at sige, at vi skal høre noget Paul McCartney, fordi det er ham, som har haft en stor finger med i spillet i forhold til Mary Hopkins udgivelser. Det var i slut 60'erne, at nærmest alt, hvad Mary Hopkin udgav, var produceret af Paul McCartney, som også var med til at indspille forskellige instrumenter. Og hver gang var det lige ved at næsten i forhold til hitlisterne i hvert fald, fordi Mary Hopkin lå på nogle flotte andenpladser. Det var altså The Beatles, henholdsvis Hey Jude, og også det nummer, der hedder Get Back, som hver gang forhindrede Mary Hopkin i at nå førstepladsen. Vi skal høre et nummer fra Mary, der hedder Goodbye, som jo altså er produceret af Paul McCartney, som sagt. Og det er faktisk også ham, der både spiller trommer, bas, guitar, ukulele og percussion på det her nummer.

Dejligt, du lytter med her på P5, og jeg håber, du har mulighed for også at synge eller nynne lidt med på den musik, jeg har fundet frem til dig. Mary Hopkin for et øjeblik siden på Goodbye, og lige her Heart of Gold fra Neil Young. Nu prøver vi i en lidt anden retning. Nu skal vi have fat i Womack og Womack, den her amerikanske duo. Det er Teardrops.

Emily DeForest, som vi oplevede hende første gang ved Eurovision i 2013, her på Only Teardrops. Nu skal vi høre Tom Jones' nummer. Det er et nummer, som egentlig oprindeligt er en italiensk sang, skrevet af Carlo Donita, der hedder Gli Orci Miei. Og det var et nummer, som Tom Jones...

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-nyheder.

Tom Jones for et øjeblik siden her på P5, og lige her, Lenny Kravitz, I Belong to You. Ja, der tror ikke, der er nogen tvivl om, at der var mange, der holdt vejret efter, at Simply Red storhittede med Holding Back the Years, deres store internationale gennembrudsnummer. Og det er jo i sagens natur lidt svært at komme i hælene på sig selv, når man har gjort det godt, men det lykkedes dem faktisk med det her nummer, der hedder

Der venter et efterår i Celine Dions tegn i Paris, hvor hun giver adskillige koncerter i forbindelse med, at hun altså er tilbage i god form til syneladende. Her var hun med musik fra i år, Dansons. John Mayer, han er klar i kulissen. Det er en af de velkendte. Det er Heartbreak Warfare.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

Without You fra Nelson for lidt siden her på B5, og det her var selvfølgelig Sebastians Romeo. Klokken nærmer sig 15, og vi har en radioavis parat til dig lige om et øjeblik. På den anden side er Keith Urban.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Velkommen til P5.

Dejligt, du lytter med her mandag eftermiddag på P5. Olivia Newton-John var det på Physical. Jeg hedder Christina Bjørner og er her indtil klokken bliver 16, og vi skal høre en masse god musik sammen. Og måske har du været inde og lure på dr.dk/top100, hvor vi jo altså stadig er i fuld gang med at lave den her famøse top 100-liste. Og det gælder ikke bare P5, det er faktisk over hele linjen på Danmarks Radio, at vi ved hjælp af jer også skaber den her top 100, som vi mere eller mindre i hvert fald alle sammen kan blive enige om, er god dansk musik. Gå ind og bland dig, som sagt, hvis du har lyst, på dr.dk/top100.

Peaches and Bobo her på P5 på Simple Emotions. Nogle gange så rammer man den bare lige i bullseye i forhold til sangskrivning og samarbejde, indspilning. Og det er tilsyneladende, hvad der er sket for Ella Langley på hendes ret nye udgivelse Be Her fra pladen Dandelion. Det er et nummer, hun har skrevet sammen med Jordan Smith og Smith Anquist. Og tilsyneladende på kun en halv time.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det var et af Beth Harts helt store superhits, vi hørte for et øjeblik siden her på P5. Leave the Light On, og her Roll With Me, leveret af Jakob Dinesen. Tiden flyver i godt selskab, og om få minutter er klokken 3:30, og mens vi har hørt god musik, så har radioavisen altså samlet de regionale nyheder til dig. Dem får du på den anden side af 8660 fra Peter Sommer.

0: 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 45-årig kvinde er for kort tid siden blevet anholdt i Frederikshavn, efter en person er afgået ved døden som følge af et knivstikkeri i en lejlighed. Den foreløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, og i den forbindelse har vi anholdt kvinden, hvis eventuelle rolle nu skal klarlægges, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen, der leder politiets efterforskning. Nordjyllands politi er stadig talstærkt til stede i byen med en indsats, der involverer både hundepatruljer og omfattende tekniske undersøgelser, og der vil de kommende dage kunne være synligt politi i området. I en pressemeddelelse skriver politiet, at de indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, som kender hinanden, og dermed tyder det altså ikke på at have relation til bandemiljøet. Eventuelle vidner, som endnu ikke har været i kontakt med politiet, bedes henvende sig på telefon 114 eller til den mobile politistation, der holder ved Føtex i Frederikshavn frem til kl. 19. De nordjyske drenge sakker bagud i gymnasiet. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere i karakter end drengene. For 10 år siden der var forskellen kun 0,4. Det er bekymrende, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwarz.
3: Ja, jeg synes jo, det er selvfølgelig deprimerende tal at sidde og kigge på, også fordi det er en udvikling, der faktisk bare har fortsat, altså den er ikke blevet bedre. Selv når vi kigger tilbage i 2015, så kunne vi jo også se, at der var en forskel.
2: Og det kan have store konsekvenser for fremtiden, når der bliver forskel i, hvilke videregående uddannelser man kan komme ind på. Det kan nemlig blive sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til blandt andet lederstillinger.
3: Når drenge de sakker bagud allerede i både folkeskolen og gymnasiet, så risikerer vi simpelthen at miste talent og fremtidig arbejdskraft, også i Region Nordjylland, og det fungerer slet ikke i en tid, hvor virksomheder i forvejen de mangler kvalificerede medarbejdere.
2: Og der er faktisk også relativt store kommunale forskelle i Nordjylland. I Hjørring, ja, der opnår gymnasiepigerne i gennemsnit 1,3 karakterpoint højere end drengene, mens forskellen i Rebild Kommune kun er 0,3. For mange nordjyder er lige lovligt kreative, når den helt rigtige bakke jordbær skal med hjem. Den nordjyske jordbærproducent Føltved oplever nemlig, at folk flytter bærene mellem bakkerne. Og derfor har de nu taget nye metoder i brug og hyret en butiksdetektiv, som skal holde øje med, om der betales for bærene, om der flyttes rundt på dem. På Facebook skriver de, at det er strengt forbudt at flytte på bærene. Sker det, ja, så risikerer bærene nemlig at blive trykket og stødt, og andre bakker efterladt med alt for få jordbær. Overtrædelse af reglerne vil føre til bortvisning. Årets første sommerdag byder på sol flere steder, men også mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturer er op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest eller syd.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Godmandag eftermiddag, det er P5, du har i ørene, og Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Vi to, vi har en lille halv times tid endnu i hinandens selskab. Jeg hedder Christina Bjørn, og på den anden side af klokken 16, der er det dagen af din, som vanligt her på kanalen. Nu skal vi have news. Det er du er.

for lidt siden, og her arbejder på The Winner Takes It All. Jeg vil næsten lægge hovedet på blokken på, at TV2 kommer til at have en plads i vores top 100, som vi jo er i fuld gang med at strikke sammen her på Danmarks Radio. Du kan altid gå ind på dr.dk/top100 og kigge lidt med på, hvordan det går med den her famøse top 100, som jo altså er en svær størrelse, når vi er en hel nation, der skal kunne blive enige. Men jeg tror nu nok, som sagt, at TV2 får en plads. Om det lige bliver nummeret her, det skal jeg ikke kunne sige, men vi kan da i hvert fald altid finde plads til den her på P5. Kærligheden overvinder.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

Mathilde Falker og helhjertet. Og for lidt siden, The Magnolia og Muscle In her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og snart fader jeg ned fra min mikrofon, for der er en radiovis klokken 16, og så står den på dagen af din på den anden side. Men vi kan faktisk lyttes ved igen i morgen fra klokken 14. Her er Michael Jackson og Paul McCartney. God eftermiddag.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har villet udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Og så god eftermiddag, så kaster vi os over 2 timers direkte radio her på P5. Helt frem til klokken 18 er jeg bænket her i studiet, og jeg glæder mig til at spille masser af god musik. Og sammen med jer, der lytter med, fokuserer skarpt på de der positive aspekter af mandag den 1. juni. Og tænk, det tror jeg simpelthen ikke bliver svært. Prøv lige at tænke, det er 1. juni, og det er sommer nu. Lidt senere så kan du i dag møde Anna Ravn, der fortæller om en ny frugt, der trender lige nu. En lilla ube. Kender du den? Ja, jeg kender den ikke. Jeg hørte første gang om den, da Anne nævnte den. Hvad det er for en, det fortæller hun lidt senere. Vi skal også lægge øre til et klip fra en ny podcast, der måske kan tage de værste fodboldabstinenser. Du ved, VM i bold starter om 11 dage, og vi er ikke med. Men så kan vi da vende blikket 40 år tilbage i tiden og huske sommeren 1986. Og lige om lidt, så skal vi have programmet til Odense, hvor kongen og dronningen i dag har været på besøg. Og du kan godt se, det eneste, der mangler i dagens program, det er egentlig en sms fra dig, hvor du sådan lige et par sætninger fortæller lidt om, hvordan din mand der har formet sig indtil videre. Start med P5. Skriv dagens højdepunkt, eller det, du glæder dig til, skal ske i aften. Send det hele afsted til 12.12. Og så i hvert fald rigtig hjertelig velkommen til dagen af din. Loud Tiger skal vi høre her, og nummeret Medicine.

Det var Loud Tiger og Medicine. Og dagens højdepunkt, det kunne jo være at svinge ind omkring dr.dk og så finde ud af, hvilke fem danske sange, der skal have din stemme i den store top 100-afstemning, som vi jo altså har gang i sådan lige pt. Og hvis du lige er kommet hjem fra et spa-ophold i Polen eller Bulgarien og ikke ved, hvad jeg overhovedet taler om her, så kan jeg lige kort fortælle, at vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og i sidste uge, der sendte alle jer, der lytter med, tusindvis af forslag ind på sms. Nu er alle de forslag så kogt ned til 400 numre, og indtil på søndag kl. 14, så kan du gå ind og stemme på dine fem af dine, altså de fem, som er dine favoritsange. Og så i næste uge, så afslører vi så, hvilke 100 sange, der har fået flest stemmer. Og fredag den 12. juni, der kulminerer det hele i en kæmpestor fantastisk radiosamsending, hvor vi så afslører, hvem der ligger i top på den her liste. Ja, og du stemmer ved at gå ind på dr.dk, finde sådan et afstemningsmodul. Det er en lille smule uoverskueligt, fordi det er jo 400 sange, der er tale om. Men brug lidt tid derinde, og så send dine fem stemmer afsted. Og i sidste uge, her i dag, Nadine, der gik det op for mig, at Dagen af Dins lytter er helt vilde med Lars Lilholt, og især sangen Kaldte Kærlighed. Der var vitterlig utrolig mange mennesker, der lige brugte en krone plus almindelig sms-takst til at skrive Kaldte Kærlighed med Lars Lilholt. Og er det nummer så med på brutolisten med de 400 sange? Ja, selvfølgelig er det der så. Og nu er det jo så op til dig og mig og alle danskere at finde ud af, hvor højt op på listen sangen så skal være. Det finder vi ud af i næste uge. Og har han så andre sange med på listen, den gode Lars Lilholt? Jamen, det har han da.

0: du synes, at Lars Lilholt med Ophelia skal på top 100-listen, så skal du finde afstemningsmodulet til top 100 på DR.dk. Der ligger Ophelia sammen med 399 andre sange. Kongens honnørmarch er det her. Og i dag, der er kongeparret på besøg i Odense. Dannebrog, Lasse, Kaj, kl. 10 i formiddag. Kongen og dronningen sprang direkte fra dækket over en karet. Nok lige via kajen, tænker jeg. Og så stod den ellers på karetkørsel gennem byen, ledsaget af heste-eskadronen fra Gardehusar-regimentet med hele 45 heste. I morges, der var hestene stadigvæk på stald i en intermistisk en af slagsen bag havnen i Odense. Og her var reporter Emma Elisabeth Hansen på besøg for at møde en af dem, der skulle op på ryggen af en hest og ride gennem byen i formiddags.
1: Ja, jeg er hoppet ind i stallen, hvor der er fyldt med heste inde i boksene, og der står også tre ude på gangen, og den ene, det er den brune varmblodshest, der er midt, der står lige her. Altså, og en af dem, der skal ud og gå i dag, og det er dig, Mille Bremmelgaard. Du er husar i Gardehusar-regimentets hesteeskadron, og du har også kaldenavnet Middelfart, fordi du er fra Middelfart. I har været her siden i fredags og været klar med forberedelser osv. Altså, hvordan bliver dagen i dag?
2: Den bliver mega spændende. Det er jo noget, vi har trænet op til rigtig længe, og det er nu, det gælder, når der kommer et kongepar på besøg, og rigtig mange mennesker på gaderne, så det bliver vildt spændende, og så er det mega fedt også at være lidt tættere hjemme på.
1: Og du har også, er med hen ved at få ordnet fuserværen her, vil jeg næsten sige nu. Altså, du har været i gang med at gøre ham klar hele dagen. Altså, hvordan gør man en hest klar til i dag?
2: Vi gør det, der kaldes for vartning. Der børster vi hesten over for støv. Vi har vasket dem på forhånd. Hvis de har nogle hvide aftegninger, så får vi også vasket dem med noget shampoo, så de skinner rigtig godt, når vi kommer ud. Så får de vasket deres hår også. Ja, og set det hele over, så det bare spiller.
1: Og inde ved siden af, der er altså masser af udstyr, der er sadler, der er ved at blive gjort klar. Og de her blå og røde dækken, der skal hen over sadlen for ligesom, altså det karakteristiske gardehusar mærke. Altså, hvordan føles det at være hjemme i det fynske og skulle vise hestene frem?
2: Det er jo selvfølgelig lidt ekstra specielt. Når vi normalt holder til i Slagelse, så er der lidt længere for min familie i hvert fald at komme og se, hvad vi laver. Så når vi kommer helt til Odense, så er det virkelig fedt. Så er der noget mere familie, der kan komme og se, hvad vi laver. Og det er også begrænset, hvor meget man ligesom kan fortælle. Det er lidt federe at få dem til at se det selv i virkeligheden. Så det er mega dejligt at være her.
1: Altså, er du også lidt nervøs for i dag?
2: Ja, det tror jeg ikke, man kan undgå at være. Det er lidt ekstra vildt, når det er det rigtige, vi skal til at gøre nu. Man kan træne nok så meget, men det er lidt vildt, at det nu det gælder.
1: Og med et par timer, der står Amé klar med fuld udstyr, og du har også fået dit udstyr på. Altså, hvad glæder du dig mest til i dag?
2: Jeg glæder mig nok til selvfølgelig at ride igennem byen med det flotte galler på både hesten og mig selv. Og have et kongepar med i kareten, det er jo virkelig specielt at få lov til at være med til det. Også at se, hvor mange mennesker, der egentlig kommer og støtter op om det. Jeg føler, at det har været mega fedt allerede til træningerne, så det skal nok blive virkelig godt i dag.
0: Ja, jeg tænker, at det var virkelig godt i formiddags, da der blev reddet rundt i gaderne i Odense. Og det her sommertogt med kongen og dronningen, det fortsætter jo de næste par dage. I morgen, der er det Norddjurs Kommune, der får besøg. Der lægger skibet til Grenå. Der er godt nok ingen karreter og heste der, men kongen og dronningen skal ud på en byvandring i Grenå. Og så på onsdag, så rammer kongeskibet Holbæk. Der er der igen heste- og karetkørsel på programmet. Og så torsdag hjem til slottet, og så kan det jo være, at de skal tage imod nogle nye ministre. Hvem ved, om vi får også en ny regering, når så kongen og dronningen er tilbage igen på Amalienborg. Det kan vi i hvert fald krydse fingre for, tænker jeg. Det har taget lang tid at få dannet en ny regering, og vi ved jo ikke, hvornår den kommer. Det vil jeg lige skynde mig at sige, men vi håber.

0: Lundholm Andersen har været så sød at sende en sms afsted til 1212, og hun skriver, min mandag, punktum. I morges stod en rådyrbuk og åd de fine roseknopper, så nu har jeg hængt rakler af hvidløg over roserne, som forhåbentlig holder rådyret væk. Desuden har jeg plukket granskud og laver nu granskudsaft for første gang. Og så er der hilsner fra Elin her, og tusind tak for tippet med de der rakler af hvidløg, hvis man skal holde rådyr væk fra roserne. Jeg har hørt sådan noget fårehalløj, et eller andet sådan noget flydende noget, som dufter af får. Det også skulle kunne holde de der rådyr væk, men de er meget sultne, når de ser de der fine rosenknopper eller tulipanhoderne, så æder de også bare.
1: Så er vi samlet igen til en omgang.
2: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
1: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
2: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
2: Live på B5 i DR-lyd.

0: Det kan have stor betydning for mere end bare den enkelte restaurant, hvis man får en af de eftertragtede Michelin-stjerner. I aften der uddeles de eftertragtede røde skilte, og siden 2023 der har Villa Vest i Lønstrup og Restaurant Tri i Akker haft et sådan. Og det kan mærkes i mere end bare bordreservationer, fortæller udviklingschef ved Visit Nordvestkysten, Mai Manna. Det giver blandt andet folk i både ind- og udland en forståelse for, at madoplevelserne ikke kun fås i storbyerne.
1: Ydermere så har især vores Michelin-stjerne-restauranter valgt at køre en ret stram lokal råvareopsætning, og det gør jo, at det giver til bare mere end til tallerkenen, men det giver også tilbage til lokalsamfundet.
0: Ifølge den seneste gæsteundersøgelse for Vestkysten i 2025, hvor blandt andre Visit Nordvestkysten indgår, ja, så er gode madoplevelser den faktor, der fylder allermest kommercielt. Og samtidig, ja, så er det den faktor, der er steget mest siden 2024 og overgår for eksempel museer, shopping og kunst og kultur. Derfor håber udviklingschefen også, at man i aften får mindst 2 stjerner til Nordvestkysten.
1: Ud fra vores kendskab til begge steder, så læner vi os rigtig meget ind i, at vi har også de her stjerner i morgen.
0: Og det er klokken 18, at Michelin-stjernerne uddeles. En 45-årig kvinde blev for 2 timer siden anholdt i Frederikshavn, efter en person er afgået ved døden som følge af et knivstikkeri i en lejlighed tidligere i dag. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, og i den forbindelse har vi anholdt kvinden, hvis eventuelle rolle nu skal klarlægges, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen, der leder politiets efterforskning. Nordjyllands politi er stadig talstærkt til stede i byen med en indsats, der involverer både hundepatruljer og omfattende tekniske undersøgelser, og der vil de kommende dage kunne være synligt politi i området. I en pressemeddelelse skriver politiet, at de indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, som kender hinanden, og dermed tyder det altså ikke på at have en relation til bandemiljøet. Eventuelle vidner, som endnu ikke har været i kontakt med politiet, bedes henvende sig på telefon 114 eller til den mobile politistation, der holder ved Føtex i Frederikshavn frem til kl. 19. Frederikshavn Kommune får nu kritik for deres ageren på anbringelsesområdet. Kritikken kommer i et brev fra ombudsmanden og handler om tidsfrister, der overskrides uden lovlige begrundelser og lovpligtige undersøgelser, der ikke gennemføres. I alt 6 danske kommuner modtager kritik, heriblandt altså Frederikshavn. Og brevet det kommer efter Rigsrevisionen tilbage i april kom med en beretning, hvor det stod klart, at kommunernes sagsbehandling på anbringelsesområdet var under al kritik. I rapporten fandt man blandt andet, at 57% af de anbragte børn ikke havde fået udført en børnefaglig undersøgelse til tiden. Et hurtigt kig på vejret afslører, at vi har gang i en solrig sommer eftermiddag med temperaturer op mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Så var vi tilbage i 1990 sammen med Radio, det her nummer, det hedder Efterår. Man kan jo argumentere for, at sådan et nummer er lidt ude af sæson her 1. juni, men ikke desto mindre, så er Radios Efterår et af de numre, som er på top 100-listen, som man altså kan gå ind og stemme på, hvis man lige skynder sig ind på DR.dk.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby.
0: Og man behøver altså ikke at skynde sig, fordi der er jo først deadline på søndag, så man kan roligt tænke sig godt om. Tænke over, hvad det er for nogle 5 sange, man vil stemme på til top 100. Altså, ingen grund til hast. Man skal måske skynde sig en lille bitte smule mere, hvis man vil have dagens højdepunkt med i programmet her. Højdepunkt er det bedste, du har oplevet indtil videre. Det, du glæder dig til, skal ske i aften ind i en sms med det. Start med P5 og et mellemrum, og så send din sms til 1212. Kirsten, hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at min datter har ringet og inviteret os til at være med på skolen, når vores dejlige barnebarn Louise skal have hue på her i juni. Ja, så skinner solen jo, skriver Kirsten Brå i Hillerød og sender masser af hilsner og tusind tak for dem, Kirsten. Så der Rita, hun skriver, det er totter af forårul på en pind, som man skal lægge hen til, eller sætte hen til sine roser, så kan man have dem i fred for rådyrene. Og så skriver Rita, min dag bliver kronet med mandagsjam på 12-kammeret. Fed, fed oplevelse. Knus til dig og alle dine lyttere. Og så er der hilsner fra Rita i Sletten. Tusind tak for dem, Rita. Og så er der også bare en sms, hvor der står, du er min øjesten. Jamen, tusind tak for det, siger jeg. Og så ellers velkommen til Dagen er din.
2: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Ny musik fra Jesse Ware, det her det var Automatic. Og nu skal vi 40 år tilbage i tiden til det fantastiske år 1986. Det handler om fodbold.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så lad mig ønske velkommen til Mesa Stadion til denne historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en VM-slutrunde nogensinde.
0: Det kunne ellers have været virkelig smukt. Vi skriver 2026, det er præcis 40 år siden, at det danske herrefodboldlandshold kvalificerede sig til VM, og med spillere som Elkjær, Laudrup og Arnesen i truppen, så tog de til Mexico til VM og spillede røven ud af bukserne på f.eks. Uruguay, og overraskede alle, indtil vi så mødte mægtige Spanien i 8. dels finalen, og så var det jo altså hjemad. Men så smukt skulle det ikke være i det her jubilæumsår. Der må vi blive hjemme og i stedet prøve at holde med Norge eller Sverige eller nogle af de andre lande, som vi plejer at vinde over, men de har jo kvalificeret sig til VM. Men derfor kan vi jo godt mindes de her glade dage i sommeren 86, og det gør vi i en podcast her i DR, som hedder Sommeren 86. Den ligger klar i DR Lyd. Og i den podcast, der tager vært Josefine Høer os med tilbage til VM i Mexico og fortæller om, hvordan et af de bedste danske landshold nogensinde blev til. Det er ikke bare en historie om fodbold, det er også en historie om venskab og sammenhold og 22 spillere og en tysker, som vandt alles hjerter. Som sagt, find historien i DR Lyd. Titlen på første afsnit, det er Halli Halli Hallo, og ja, titlen lægger sig jo tæt op af datidens store hit med Johnny Reimer. Og mens vi lige hører den, så får du lige et spørgsmål, fordi hvem var det så egentlig, der vandt VM tilbage i 86? Du får svaret lige om lidt efter den her.

0: Hallo.
1: Ja, vi vandt jo ikke fuldstændig i Mexico. Det gjorde vi ikke, men vi spillede godt. Det gjorde vi noget til 1/8-finalen. Spørgsmålet var jo så lige, hvem det så var, der vandt VM-titlen tilbage i 86, og det var jo Argentina. Vi slog Vesttyskland med 3-2 i finalen. Du lytter til Dagen er din. Vi er på P5, og nu skal vi høre TV2. De græder i Jylland.

Dagens højdepunkt. Hvis du vil være med til at dele, så skriver du den ind i en sms, og som du starter med P5 og et mellemrum, og så ellers afsted med dit lille skriv til 1212. Niels Christian har sendt en sms, og han skriver, mine bier har en tradition, som har varet i 4 år, om at ville sværme præcis denne weekend. Det gjorde de også i år. Denne gang var der omkring 14.000 bier i sværmen. Den er fanget igen, med venlig hilsen, Niels Christian. Og jeg er helt mundlam. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man fanger en bisværm igen, Niels Christian. Hvis du sådan på et par linjer lige kan forklare, hvordan man egentlig får den i hjem igen, den der sværm, altså, så må du meget gerne lige sende en sms til 1212'eren.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Sib Jørgensen og Sanne Salomonsen lidt til og meget mere. Den er lige på trapperne, den nye regering. Det er stort set alle politiske analytikere og kommentatorer enige om. Men hvad får dem egentlig til at tro det? Ja, det spørger Radioavisen en af dem om i Radioavisen lige om lidt, som er klar om 3-4 minutters tid. Her på P5, så er klokken nemlig 17. Indtil da, Anne Mette Elden, hvem behøver mere?

0: Du er på P5, og nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17. ...800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
1: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
0: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
1: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
0: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
2: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der. På kystbanen blev meget bedre.
0: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
3: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
4: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
0: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
5: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne, det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, da de var slut, der sagde han sådan her.
6: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
0: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
5: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
0: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
5: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
0: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var Michael Jackson og noget meget Rock With You.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er klokken næsten 10 minutter over 5, og vi er godt i gang med anden time af dagens program. Nu skal du altså høre noget spændende, fordi før radioavisen, der læste jeg jo en sms op fra Niels Christian. Hvis bisværm ligesom lettede, gik på vingerne. 14.000 bier i sværmen, de sværmede, men heldigvis er den fanget igen, skrev Niels Christian, og så var jeg bare sådan lidt, hold nu op, hvordan fanger man egentlig 14.000 bier? Nu er der kommet et svar fra Niels Christian, han skriver, altså angående den der bisværm, så larmer den helt vildt, når den flyver. Man venter så, til den sætter sig et sted. Ved mig, der plejer det at være i et af mine æbletræer. Jeg sætter så et tomt bistad under træet og klipper grenen over, som bierne sidder på. De falder så ned oven i stadet, og da stadet virker hjemligt, så begynder de at kravle ind. En del af bierne laver en bidans, som fortæller de andre bier, at nu skal vi kravle herind. Når det så bliver aften, så flytter jeg stadet hen, hvor jeg vil have det stående. Det er ganske nemt, og normalt uden stik. I dag der var der dog 3 aggressive bier, men de stak ikke. Med venlig hilsen, Niels Christian. Tusind tak for den beskrivelse, Niels Christian. Jeg tænker stadigvæk på, altså de må vel indimellem, så mister man vel sin sværm, hvis sværmen nu vælger at flyve 30 km væk, og så er den jo holdt op med alarm, så kan man jo ikke rigtig høre, hvor de er henne. Og så heldigt nok, at de sad på én gren, så du kun skulle save én gren over. Men altså, tusind tak for beskeden. Vældig, vældig fascinerende, synes jeg, det er med de der bier der, og som så sværmer, og så alligevel godt være hjem igen. Tusind tak for beskeden. Højdepunkter, du er også velkommen til at bidrage på sms'en. Start med P5, et mellemrum, skriv om dagens højdepunkt. Niels Christians, det var, at sværmen kom hjem, og at han ikke blev stukket. Måske kan du stikke hans højdepunkt. I hvert fald er du velkommen til at sende en sms til 1212, som sagt. Velkommen til dagen af din The Nolan Sisters er i gang her. I'm in the mood for dancing.

70'er musik fra The Nolan Sisters fra 1979, I'm in the mood for dancing. Lige om lidt, så kan du møde Anna Ravn her i Dagen er din. Hun er forfatter, hun er foredragsholder og hun er diætist. Og så er hun en skarp iagttager af alt det, der sker omkring os, med særligt fokus på alt det, som vi tykker os igennem, altså fødevarer. I dag, der sætter hun fokus på en ny frugt, som er blevet moderne. Det er ube, vi skal høre om. Lige om lidt. Først skal vi høre nyt, godt nyt fra Sebastian. Her kommer Den Omvendte Verden.

0: Sebastians nye album hedder Den Omvendte Verden, og vi hørte titelnummeret fra det album. Og nu skal det så handle om madtrends. Her kommer diætist Anna Ravn med det seneste skud på stammen.
1: Hvis man følger bare en lille smule med i sundhed og mad, kan man få indtryk af, at vi hele tiden mangler noget. Et pulver, et frø, en juice, en kur. Noget, der endelig skal løse det hele. For nogle år siden var det chiafrø, så kom spirulina, den blågrønne alge, der lignede noget fra et akvarium, men blev solgt som vejen til varig energi. Og så var der juicekurene, som nærmest fik status af flydende frelse. Så kom matcha-te med den fineste grønne farve til de mange madfotos, der skydes af folk og fæ og lægges op alle vegne. Og nu har jeg så lige læst om ube, en lille, lilla rødfrugt fra Filippinerne, som dukker op i is, kager, latte og smoothies. Smuk er den, meget lilla, meget fotovenlig og sikkert ganske udmærket. Der er ikke noget galt med chiafrø, spirulina eller ube. Problemet opstår først, når vi gør enkeltvarer til mirakler. For sandheden er lidt mindre dramatisk. Sundhed kommer sjældent fra én superfood. Den kommer fra det, vi gør igen og igen og igen. Nemlig grøntsager på tallerkenen, nok protein, fuldkorn, gode fedtstoffer, bevægelse og søvn. Det er bare ikke lige så spændende at poste på de sociale medier, eller enkelt og lilla. Madtrends fortæller ofte mere om vores længsel end om ernæring. Vi længes efter nemme løsninger, ny energi og følelsen af at være med på det nyeste. Men kroppene er gammeldags. De bliver stadig glade for havregryn, gulerødder, rugbrød, bønner, fisk og en almindelig kartoffel. Så hvis du får lyst til at smage lilla ube, så gør det endelig. Nysgerrighed er et fint krydderi i køkkenet. Prøv nye smage, nye retter og nye råvarer. Bare husk, at det sjældent er den næste trend, der gør forskellen, når det gælder din sundhed. Det er det, der allerede står i dit køkken, og det du faktisk får spist.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Hvis

0: Hvis du mener, at Thomas Helmig han fortjener en plads på top 100, så kan du smutte ind på DR.dk. Så kan du stemme på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg, som han synger sammen med Søs Fenger, eller Stupid Man, eller Malaga, eller Nu Hvor Du Har Brændt Mig Af, eller den, som vi hørte lige her, Midnat i Europa. Han er virkelig repræsenteret på bruttolisten med de 400 numre. Nu er klokken 5:30.
1: På den anden side af de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Solen har skinnet, og UV-indekset har været ret pænt flere steder i Nordjylland her til eftermiddag. Og mens et højt UV-indeks bør få dig til at overveje solcreme og skygge, ja, så bruger mange unge det modsat og jagter lige frem de høje UV-værdier. 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger nemlig indekset til at vide, hvornår det er rigtig højt, og til at sige, hvornår de så skal ud i solen.
4: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
5: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
4: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
6: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brug.

0: broen til sommer.
1: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Lød det altså her fra de nordjyske unge Oskar Thorup, Laura Abrahamsen og Botan Amat. Og skulle man være i tvivl, ja, så er det altså en ret dårlig idé at jagte tid i solen, når UV-indekset er højt. Det kan nemlig give både aldring af hud og flere typer af hudkræft, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Den der farve, der er så eftertragtet hos langt de fleste mennesker, den der farve, der er et udtryk for, også udad til, at man har det godt, man har det i hvert fald bedre selv med det tit. Et eller andet sted er den jo også et udtryk for, at huden forsøger at beskytte en mod de sygdomme, som solen kan give en. Så det er ikke noget sundhedstegnmæssigt.
2: Og Kræftens Bekæmpelse har i dag lanceret en kampagne målrettet unge. IT-firmaet Tunstall, der står bag Region Nordjyllands overfaldsalarmer, overvåger nu alarmerne manuelt. Det sker som en reaktion på gårsdagens hændelse, hvor flere ansatte på retspsykiatrisk afdeling blev overfaldet af en patient, uden andre ansatte blev alarmeret. Til TV2 Nord skriver firmaets marketingskoordinator Finn Jensen, at man er dybt berørt af hændelsen på det nye Aalborg Universitetshospital. Overfor Ritzau bekræfter firmaet, at de svigtende alarmer skyldes en fejl hos netop leverandøren Tunstall, og derfor arbejder teknikere nu på højtryk for at finde årsagen til fejlen. De nordjyske drenge sakker bagud i gymnasiet. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere i karakter end drengene, og for 10 år siden, ja, der var forskellen kun 0,4. Og det er bekymrende, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwartz. Det kan nemlig have store konsekvenser for fremtiden, når der er stor forskel på, hvilke videregående uddannelser man kan komme ind på.
4: Når drengene de sakker bagud allerede i både folkeskolen og gymnasiet, så risikerer vi simpelthen at miste talent og fremtidig arbejdskraft, også i Region Nordjylland, og det fungerer slet ikke i en tid, hvor virksomheder i forvejen de mangler kvalificerede medarbejdere.
2: Solen skinner, og temperaturen siger op mod 20 grader de fleste steder, men der er altså nogen, der får en lille sommerby. De flotte vejr fortsætter i aften med solrigt og tørt vejr. Det var de nordjyske nyheder med Mads Thøgersen.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Karen Busk var det her med Ild over vand, og før Karen Busk, der hørte vi Earth, Wind and Fire med Let's Groove, og så på den måde, så blev klokken 18 minutter i 6, og det er tid til dagens tankevækker, som i dag kommer fra en reality-stjerne, kan man godt sige. En stjerne, som rigtig mange mennesker følger i de her uger. Han er nemlig en af deltagerne i dette års udgave af Hotel Romantik. Her kommer Steffen Lindenhoff, og hans tankevækker har overskriften Pas godt på dine venner.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg hedder Steffen, og jeg er blevet 70 år. Og det er rigtig fint. Det er helt okay. Jeg bor i Brønshøj, og jeg har i hele meste af mit voksenliv har jeg arbejdet inden for pædagogfaget. Jeg har arbejdet inden for skolevæsenet og været rigtig glad for det, og har været rigtig glad for at få lov at være med til at præge børn og interesserede mig rigtig meget for kommunikation. Hvordan er det, vi kommunikerer? Hvordan er det, vi giver vores børn det, de skal have? Og hvordan er det, vi hjælper hinanden med at få det gode liv, kan man sige? Det har jeg fokuseret på og været rigtig glad for. Og jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv. Og så vil jeg slå et slag for det der med at blive ved og have nogle gode venner. Altså, at ens netværk, vores netværk, altså, pas godt på dine venner, det er værdifuldt at have gode venner. Pas godt på dem, og hvis der er nogen, du ikke skal bruge, så forlad dem. Ja, venskab kan jo det med, at vi har en fælles, vi kan være livsvidner til hinanden. Vi kender hinanden rigtig godt. Ikke? At vi kender hinandens op- og nedture gennem livet. Vi kender hinanden, hvor det har været svært, og hvor noget har været også død og sygdom og alt muligt andet. Men at vi, ja, livsvidner. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vedligeholde værdifulde venskaber.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegn et T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Og nu er der Radioavis klokken 18.
1: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag. Og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rokkær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
2: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
3: Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om Dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparret indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparret, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
4: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til Rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på Rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen-museet og H.C. Andersen-museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil sammen med Odenseaner og selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
1: Tak skal du have, Signe Wolters. Og i morgen fortsætter togtet til Grenaa, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
5: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså, begge ben på jorden, ikke?
1: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
5: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
1: Vi krydser fingre. I aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyet vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk nøk varmere op til 23 grader. God aften.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
7: Her er Danmarks Musikradio.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Det er jo da den 1. juni, og det har det været hele dagen. Det er med lige siden klokken midnat i nat. Men I har sikkert opdaget, at det er 1. juni, og der er så utrolig mange sange, der netop handler om sommer og sol og alt det, der er godt ved den her årstid. For eksempel blomster også, så er der nok at vælge imellem. Der er ikke bare hundreder, der er også 100.000'er nærmest, sange, der handler om sommer på en eller anden måde. Og blandt de bedste af dem, der udvælger jeg nogle stykker, og samtidig så skal vi selvfølgelig desværre også, kan man sige, tage afsked med et par af de navne, som jeg indimellem her i Hit House har beskæftiget os med. En af dem er Stig Møller.
1: Hit House.

Vi måtte sige farvel til Stig Møller den 18. maj, men han har vist sig at være en utrolig alsidig kunstner, og her dykkede han ned i sommermusikhistorien, kan man sige, ved at lave den her fine version, og lidt anderledes version af en af de store højskolesange fra tidligere tider. Da den blev skrevet omkring 1850, der udkom den jo kun på noder selvfølgelig, men den blev allerede en meget, meget kendt sang og meget spillet, både af gårdsanger og mange andre rundt omkring i Danmark i midten af 50'erne. Og hele vejen op igennem, der er den holdt sig. Men Stig Møller startede jo som, man kan godt sige, musikalsk provokatør i Steppeulvene i 60'erne. Og så har han spillet sammen med Skovsner Ingemann, og han har fritidsorkester med Kim Larsen, og der er jo slet grænser for alt det, han har lavet. Men her hørte vi ham altså med en smuk dansk sommer evergreen, kan man udmærket sige. Vi måtte også for i sidste uge sige farvel til Bjørn Tidemand. Stig Møller blev 80 år, Bjørn Tidemand døde som 86-årig.

0: En af Bjørn Tiddemands utallige sommersange. Jeg skal love for, når man går igennem hans katalog, som jo begyndte helt tilbage i slutningen af 50'erne, forstår man, hvor mange sommersange og mundre sange i det hele taget han har indspillet, og han har sikkert jo, eller givetvis, sunget mange flere rundt omkring på scenerne, end dem, han har indspillet. Men hold da op, hvor har han ligget på mange hitlister også op igennem årene. Nu har vi sagt farvel til ham, men vi har jo hans store katalog, og jeg snuppede en af de mange sommermelodier her, der startede som en instrumental sommermelodi med Herb Alpert og hans Tissue and Brass, men den egnede sig jo fortrinligt til også at blive sunget, og således her i Danmark, der blev den mere kendt med Bjørn Tiddemand. Når det bliver sommer igen, og den passer jo som fod og hose til en dag som i dag. Jeg vender lidt tilbage til Bjørn Tiddemand senere i programmet. Nu skal vi lige op i nutiden, og det behøver ikke at handle om sommer, det gør denne her måske helt i virkeligheden heller ikke. Den omvendte verden. Det er fra Sebastians spritfriske album.
1: Hit House. Hit House.

Ja, men altså, Sebastian, han er jo en flittig mand, og det har han altid været. Siden det begyndelsen med ham i slutningen af 60'erne, hvor han stadigvæk sang rundt i folkeklubberne, specielt i København, og også skrev lidt sange og sang på engelsk mest, jamen så blev dansk hans sprog. Uanset om han skrev de store musicals eller enkeltstående sange, som på det seneste album her. Så vi mødte altså Sebastian lige nu her i Den Omvendte Verden. Og langsomt glider vi tilbage til sommermelodierne med en ny sang for endnu en af de store danske legender, tidligere sanger i 4Jax og så utrolig mangfoldige sange op igennem de senere årtier, siden han forlod 4Jax. Og med et ophold på en 15-20 år i USA, og den ballast, så kom han tilbage og har både ligget på den ene og den anden hitliste mange gange siden. Nu er han kommet med en helt speciel sommersang, Fra mørket frem i lyset. Værsgo til James Rasmussen.

0: Ligesom Sebastian, så er James Rasmussen også en af dem, der jo aldrig har ladet sig slå ud af noget som helst, bare blevet ved at lave fine sange. I starten var det kopisangen, og det var også derfor, han blev kåret som Danmarks svar på Tommy Steele i slutningen af 50'erne, eller midten af 50'erne var det nærmest. Og så blev han medlem af Fort Jackson, og så havde han lyst til at bo i USA, og det gjorde han, for han også sang løs i en 15-20 år, inden han kom tilbage, og berigede os alle sammen med den ene gode sang efter den anden. Ja, Mørket frem i lyset, det er hans nyeste, og velkommen til den her fra James Rasmussen. Og så skal vi tilbage til de deciderede sommersange. Den her, den havde også en snært af sommer over sig, alene i titlen Fra mørket frem i lyset. Men nu kommer der altså mere sommermusik, for det er jo 1. juni i dag, og det er det, der skal til.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

med på slaget 12. Så det bliver altså en blid overgang, både fra danske navne, som indtil videre har præget denne her sommer-hit-house. Men det gør den så ikke med denne her melodi.

Jeg synes næsten ikke, det kunne blive mere sommerligt end de her to sange. Hello Summertime, det var amerikaneren Bobby Goldsborough, der fra sin, eller en af sine store glansperioder i 60'erne blev velkommen til sommeren. Han har også indspillet andre sommermelodier, men det var sådan en velkomst til sommeren her, som jeg synes også passer til sådan en dag som i dag. Og så denne her franske klassiker, det her foretagende, der kalder sig Sweet People, selvom de er noget så franske, så synes de åbenbart, at det skulle internationaliseres en lille smule, da de lavede det her. Det er et helt album med masser af flot sammensatte fuglestemmer. Og den hedder også Les Oiseaux Chantant, Fuglene Synger, og den er utrolig populær verden over, ganske enkelt. Man kan kun komme i sommerstemning, hvis man ikke er det i forvejen. Og hvis man er det i forvejen, så bliver man endnu mere i sommerstemning, synes jeg, af at lytte til den. Måske bliver man også i sommerstemning af at lytte til Steffen Brandt og TV2.

Ja, det her, det var en af de mange sommermelodier, som Steffen Brandt har været med til at lave sammen med de andre i TV2, men som ofte så er det jo Steffen, der har skrevet både tekst og musik. Således også med denne her, der decideret hedder sommer, med nogle punktummer imellem de forskellige ord, men der er også mange andre sommermelodier, og dem håber jeg, vi skal stifte bekendtskab med ud i Hithavs fremtiden, her i hvert fald i sommerudgaverne. Ja, og så er der jo det med summer wine. Hvis man skal til sommerbier, så skal man... Der findes popmelodier, der handler om sommerøl, men ellers så skal man lede i countryverdenen, countrymusikken. Der er temmelig mange, der handler om sixpacks og sommerbier. Men summer wine, det hører til næsten popmusikkens nationaldrik.

0: Der er selvfølgelig masser af sommermelodier, der også handler om forskellige cocktails og den slags der, men sommervin, det er nu noget specielt i popmusikkens historie. Og skal man lave en konkurrence i populariteten mellem de forskellige vinsange, så tror jeg nok, at de her to, jeg spillede her, de ligger højt på den hitliste der, eller playliste. Om de er lige nummer et og to, det er nok en personlig vurdering for, hvor godt man kan lide vin i popmusikken, men jeg er sikker på, at det er i hvert fald nogle af de mest kendte. Det var englænderen Tony Christie og hans Summer Wine, fra 70'erne, hvor den blev til, og den har jo altså holdt sig aktuel i alle somre, skal jeg love for denne her Summer Wine. Og så var det jo den endnu mere måske legendariske Nancy Sinatra og Lee Hazelwood duet, og ligesom så mange andre gode Nancy Sinatra hitmelodier, så er det Hazelwood, der har skrevet både tekst og musik. Ja, og så skal vi, som jeg sagde lige i starten af programmet i dag, så skal vi hylde Bjørn Tidemand.
1: Listen to the music of the ages. We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

Og en dejlig sommersang her, og det var den allerede i originalversionen med Bobby Vinton, en hel del år inden Bjørn Tidemand fandt på at indsynge den. Den her indsunget lige i begyndelsen af 70'erne, men 10 år tidligere, der var den stort amerikansk gennembrud for Bobby Vinton, Roses are Red. Rosen er rød. Og når man kigger på hele repertoiret, som Bjørn Tidemand i årenes løb har indsunget, så er der masser af gode sommerminder og sommermelodier at vælge af. Nu har jeg lige valgt denne her, og den næste, den har for så vidt ikke noget med sommer at gøre, men den skal vi lige have med, fordi den blev det store afgørende gennembrud for Bjørn Tidemand. Det husker jeg meget, meget tydeligt, fordi det var det år, jeg startede i DR, altså i 1963, og der havde den sin gang på den danske top 20-liste i månedsvis. Skrevet af den engelske sanger Larry Finnegan, der blev den til Brænd mine breve.

Per Brandmine Breve, det blev jo indledningen til en kæmpe karriere som en af de mest populære og folkelige slagersangere i Danmark nogensinde. Men i virkeligheden var han startet med at indsunge en udgave af Sam Cooks popmelodi Only 16, som var indsunget i en kirke for at give den sådan lidt ekko. Det var det bedste, man kunne der i slutningen af 50'erne. Så var han med i dansk Melodi Grand Prix med Amiga Mia, der dog ikke vandt, men det gjorde den melodi, der hedder Sangen med dig, så til gengæld i 1964, altså året efter vores store triumf med Grete og Jørgen Ingmann og deres dansevise. Så kom Bjørn Tidemand, Sangen med dig, og selvom den ikke vandt internationalt og kom med i Eurovision, så skal jeg da love for, at der kom fokus på Bjørn Tidemand. Og op igennem 60'erne, om vi på mine hitlister, der lå Bjørn Tidemand i den grad placeret hele tiden. Ustandslig, og det allerstørste hit, det var faktisk en rigtig, rigtig gammel melodi fra min Hornbæk-revy i 1921, nemlig Lille Sommerfugl. Men der var også indimellem humor og spøj og ballade, som blandt andet her i Hans og Dario Campeottos og Otto Brandenburgs fælles danske udgave af The Beatles' store hit Yellow Submarine. Den blev til en ubåd, der er gul.

på kajen, gutter. Oh la la, fuld bagbord. Alle mand til pumperne.

tre af de allerstørste navne sammen på den her en ubåd, der er gul dengang, og det gjorde underværker. Og så kan jeg lige nå med en af de ultimative sommersange, den her Itty Bitty Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini med Brian Hyde.

0: Ja, den har holdt sig lige siden den udkom i første udgaven, som vi hørte her. Og det var 1960 med Brian Hyland. Slut for i dag, men lige om et øjeblik, så er der genudsendelse af Liselotte Krogagers tur med sporvognen. Mit navn er Jørgen De Bølius, han for tryllende sommeraften. Vi høres ved i morgen, samme tid, samme sted.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det igen blevet sporvognstid, og jeg holder klar til at tage dig med på dagens tur. Så hop indenfor og find dig nu en rigtig god plads. Det var Birthe Kjær, der bød dig velkommen med sangen Arv min arme. En sjov sang med tekst af Kjeld Haik, og ved du hvad? Han dukker op igen senere her i sporvognen. I dag, ja, der skal vi flere gange rundt om revyen. Det er jo revytid. Og det er det ikke kun her i sporvognen, men også ude i det danske sommerland. Hele 3 sommerrevyer har premiere i den kommende uge, og ved du hvad, det skal jeg nok fortælle lidt mere om. Det gør jeg senere. Men lige nu, ja, der skal vi hen og hente dagens lytterønsker, og på vej til postkassen, der får du The Loving Spoonful og Do You Believe in Magic?

With a loving spoonful, og do you believe in magic, så gør jeg holdt for. Vi har nemlig nået Sporvognens postkasse. Og hold nu op, den trænger virkelig til at blive tømt, så der kan blive plads til flere musikønsker. Ja, måske også dit. Altså, skulle du ikke være klar over det, så har du nemlig mulighed for at få spillet en sang eller vise, som du savner at høre. Alt det, du skal gøre, det er at sende mig en mail på sporvognen@dr.dk og ja, så gerne fortælle lidt om dit ønske. Hvorfor lige netop den sang? Den første mail, jeg får fat i her, den kommer fra dig, Ulla. Du vil gerne høre Daimi, og det er der en grund til. Du skriver, kære Liselotte, blandt så mange andre sanger har jeg også altid været fan af Daimi. Helt tilbage, hvor jeg dagen efter min konfirmation i 1961 købte min første single med Daimi, Piger elsker drenge. Havde så en god oplevelse for nogle år siden, hvor Daimi sang ved en sommerfest her i byen, og jeg tog min plade med, og fik så en lille snak med Daimi om udgivelsen, og jeg fik hendes autograf på omslaget, så jeg vil gerne høre Piger elsker drenge. Det er vist et af de sjældnere, som vi hører med Daimi. Endnu en gang tak for det hyggelige program. Kærlig hilsen fra Ulla. Ja. Det er ikke et nummer, vi hører så tit, Ulla. Faktisk, ja, ved du hvad, så tror jeg, det er første gang, jeg spiller den her i Sporvognen. Men nu kommer den altså. Piger elsker drenge med Daimi.

Her var det Piger elsker drenge med Daimi og sangen. Den var ønsket af Ulla fra Fredericia. Ulla, ligesom dig, så er jeg stor fan af Daimi. Og ligesom dig, så har jeg været det, siden jeg var en ganske lille pige, hvor jeg medvirkede i musicalen Annie Get Your Gun. Daimi spillede hovedrollen som Annie, og jeg var en af hendes små søskende. Og det var simpelthen sådan en fantastisk oplevelse, sådan at opleve hende tæt på, både på scenen og i garderoben, hvor vi børn konstant forstyrrede hende. Nå ja, hun var jo vores storesøster. Nå, nu ikke mere snak om mig. Nej, nu gælder det dig, Alexander. Du efterlyste et nummer, som handlede om beskæftigelsesterapi med pettirør. Jeg kunne ikke hitte det. Men vi har fået så meget hjælp, Alexander. Flere lyttere har skrevet ind til mig, så nu går turen til Helsingør, så du kan få opfyldt dit ønske. Og på vej til det stop, der kan vi jo så lytte til dit ønske, Alice. Du er nemlig stor fan af Cimino Rossi, og han kommer her med Rot Cindy Rosen.

Det var Cimino Rossi, som fulgte os til Helsingør med sangen Rot sind die Rosen. En sang, som Alice havde ønsket at høre. Og nu holder vi her altså her i Helsingør. Og det gør vi, fordi du for nogle tid siden sendte mig en mail, Alexander, hvor du efterlyste en sang. Du kan huske, at den blev sunget af en mand. Og nævner, at det måske kunne være Bjørn Puk og Møller. Du kan også huske, at den var fuld af sjove rim. Blandt andet, knap har vi spist vores spaghetti før, så skal vi ind og flette pettirør. Altså, jeg kunne ikke løse opgaven. Men det kunne nogle af dine medpassagerer. Og Gorm, du var meget præcis. Du kunne fortælle, at sangen hedder Pettirør, og er skrevet af Carl Erik Sørensen og musik af Jørgen Stork, og at den er skrevet til Politrevyen 1974, og senere så brugt i Helsingørrevyen 1975. Så nu kan jeg endelig opfylde dit ønske, Alexander. Tusind tak for hjælpen til alle jeres skønne sporvognspassagerer, og lad os nu alle sammen gå ind og opleve Benny Bundgaard med revyvisen Pettirør.

sind. Og det tempo har jeg aldrig et i før. Og dog er jeg vanlig pæn.

op. Når vi har slidt i det og ønsker lidt fritid, så straks kommanderer de rør. Væk er enhver interesse, men vi skal bare klø på. Lejerne, de

Når der er andagt, så kommer jeg sandsagt, så elsker jeg gudstjenester højt. Små broderier er god terapi, og så dyrker jeg strikning og sløjt. Også når plejerne mader mig, er jeg flink og sød. Der er kun én ting, jeg hader, og det bliver nok

0: Vi forlod Helsingør-revyen 1975 og kørte videre til Lulu og Sad Memories. Du lytter til Sporvognen her på P5, hvor vi kører fra stop til stop, og det gør vi altså for at få nogle gode musikoplevelser. Vi går i teatret, i biften, lytter til viser og tager en tur i revyen, og ind imellem, ved du hvad, så snupper vi også en koncert. Det er her, vi deler gode og rørende musikoplevelser, og sådan en har du haft, Michael. Du skriver: "Tak for et dejligt program. Jeg så Tom Jones synge I Won't Crumble If You Fall på 80-årsdagen for D-dag. Han stod ene mand og sang i det store hvide mindesmærke for faldne soldater på D-dag. At høre ham synge sangen, mens kameraerne de panorerede på tusindvis af de helt unge mænd, der døde den morgen, er hjerteskærende. Den kan ses på YouTube. Jeg vil gerne høre Tom synge sangen og mindes den kæmpe omkostning, det havde at befri Europa for nazismens åg. Michael Jensen, Kolding." Jeg har fundet Tom Jones frem til dig, Michael, så lad os lytte til ham og I Won't Crumble If You Fall.
1: I will wake in the morning

Det var Michael, som havde ønsket I Won't Crumble If You Fall, som Tom Jones her, som sagt, sang på 80-årsdagen for D-dag. Nu skifter jeg spor og kører videre, og det gør jeg til Lise Reinau og Mit Livs Melodi.

Her fik du en af mine yndlingssangerinder, Lise Reinov, med sangen Mit Livs Melodi. Jeg lovede dig jo i starten af udsendelsen at snakke lidt revy. Odense Sommerrevy, revyshowet, Cirkusrevyen og Sønderborg Sommerrevyshow har allerede haft premiere. Og i den uge, vi går ind i, får både Tivoli-revyen, Rottefælden og Jørgen-revyen premiere. Så der er efterhånden mulighed for at opleve revy i hele landet. Og revy, det kan du også opleve her i Sporvognen. Tom Jensen har lavet et utal af revyer, både som skuespiller og som instruktør. Han medvirker i årets Jørgen-revy, og det bliver altså spændende at se, hvad han kaster sig over der. Han har nemlig en dejlig crazy humor og er en fremragende visefortolker. Og det skal

0: få et eksempel på nu. Du får ham her fra Sønderborg-revyen 1999 med visen Det er klart. Teksten den er skrevet af Leif Meibom, og musikken er Henrik Krogsgaard. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg har lige set i avisen, at vi kloge elsker bedre. Ja, det vidste jeg nu godt, for vi er da også bedre fædre. Jeg har altid vidst, at det der med potens er et spørgsmål om en stor intelligens. Det er da klart, at pigerne gerne vil have sex med mænd med hjerne. Der er mere gang i os, der læser Søren Kierkegaard. Det der kun siger dumme talkshow og en dårlig Morten Korkbog, har så klaret sig med pornofilm og blad i mange år. Det er da klart, man glæder damen, når man har en god eksamen. Og jeg ved, at jeg kan sige uden at lyve, selve samlejet bliver superber, når man bøjer tyske verber. Og min IQ, den er målt til 120. Næh, de unge fyre i boxershorts og andre Calvin Klein-tegn falder helt ved siden af, når en som jeg citerer Einstein. Hvis man ligesom godt vil mere end hold i hånd, skal man ikke have store muskler, men have ånden. Det er da klart, at pigerne boller, helst med en de ved, der holder både børsen og finans. Og synes Niels Bohr er genial. Der er ikke meget Vivaldi i at købe musik i Aldi. Og som Elskovs baggrund virker Jotlebio helt fatal. Det der klart er, det der tæller, er de mange hjerneceller, der kan ordne hver en sovekammerdør. For at score flere piger læser jeg hos Lars von Trier. Og min IQ, den er målt til 140. Ja, nu ved jeg godt, I tænker, hvad med barmfager og blondiner? De, der er ligeglade med, om man har viden om Pompejis ruiner? Nej, jeg siger jer, selv blondiner beder mere, når man viser dem nogle høje karakterer. Det er da klart, man boller flotter, når man ved, at urtepotter hedder potter fleur på fransk. Det gør orgasmen helt perfekt. Man er født med sex i blodet, når man har noget mere i hovedet end en nar, der ikke kan kende fransk champagne fra noget sigt. Det er da klart, man boller længere, når man er teatergænger. Sex med Holberg gør de fleste mere tilfreds. Og jeg bliver intelligent, når jeg leger Tommy Kenter. Og min IQ, den er målt til 160.

0: for nu er mit liv et helvede. For den sidste er Marianne Hjelved. Så hold kæft, hvor vi er ønske. Jeg var dum.
1: Sporvognen på P5.

Knock on Wood sang Eddie Floyd. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen på P5, du hoppet på. Og her, ja, der kører vi fra stop til stop og lytter til lidt musik, som jeg ikke lige hører hver dag. Det er også her, at du kan få opfyldt et musikønske, hvis du altså skriver ind til mig. Og det skal du gøre på sporvognen, snabelag.dr.dk. Og det har du gjort, Susanne. Du skriver, hejsa og tak for et godt program. Lytter altid med stor fornøjelse. Det er så sjovt at høre en sang, der er 40 år gammel og ikke spillet i mange år. Men lige så snart den begynder, kan man huske teksten. Jeg vil gerne høre Jørgen Buckhøj med den om knopper fra toiletter. Med venlig hilsen Susanne Mie fra Holbæk. Susanne, den med knopper, den hedder Det Store Mysterium og er rigtig nok sunget af Jørgen Buckhøj. Jeg kan huske, at jeg har set ham synge den på tv i programmet Jensen Tonight. Men det ser ikke ud, som om visen er udgivet på plade. Jeg har til gengæld opsnuset, at Flemming Krøll også har sunget visen. Og ham kører vi hen og hører nu, så næste stop, det bliver Visecaféen. Og undervejs, der kan vi sammen lytte til Bette Midler og Baby It's You.

0: Baby, it's you, sang Bette Midler med hende noget ved Visecaféen, hvor jeg altså kan opfylde dit ønske, Susanne. Nemlig at høre visen om knopperne. Nu kommer Flemming Krøll ind på scenen og indviger os i det store mysterium.
1: Jeg er tolerant som bare fanden, for jeg synes, man bør forstå.

hotel, forstår jeg også godt, for jeg har hugget 100 selv. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kumme knupper, man skal hive i, når man skal skylle ud? Når man kommer på WC'erne, er det skide irriterende, når man ser, at nogen har været på knuppeskud. Jeg vil næsten til at sværge på, der ikke er en færge, hvor der stadig er den lille dubedit. Men hvem nupper dubeditten? Der må være noget i den. Det der er og bliver mit store mareridt. Er der salg i den? Er der tjal i den? Eller er der et champagneproppe knald i den? På et vandkloset i Vejle fik jeg brækket 4 negle. Det skulle skylle ud, så jeg har lært. Det at gå på toilet er blevet svært. Jeg forstår godt folk, som ikke har råd. De går nedtrykt rundt og negler noget. Nogle nogler nylontrusser, andre hugger HT-busser.

Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknopper? Ja, jeg har ikke set dem i den blå avis. Jamen er der lyssky folk, der prutter om de dumme dibedutter, eller er det bare børn, der laver fis? Jamen bliver de brugt til salt og peber, eller champignons på lever, eller ender de som pynt på juletræer? Bliver de sat i sættekasser til et minde om de dasser, man har sat på, er det de, jeg kalder blæger? Jamen er de efterspurgt? Bliver de handlet sort? Hvad vil folk med sådan noget billige plastiklort? Jeg har talt med politiet, og de kan heller ikke lide. Men nu har jeg så for nylig fået nys om, at sagen den er stemplet med tis-tys. Over på min genbos tørre snor kan jeg se, at hun var syg i fjor. Alle hendes underværker, de har hospitalets mærker,

Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknopper? Jamen selv på hittegårdskontoret er de taget. Jamen bliver de brugt til babysutter eller bundprop i en kutter, eller havner de som knuppen over flaget? Jamen bruger IKEA dem på skuffer, eller DSB som puffer, eller bliver de knust og brugt til grisemad? Jamen bliver de brugt til jagtpatroner eller presser til citroner? Nej, jeg tror, måske, jeg ved det. Ved de hvad? Jeg er ikke sart, men det er ikke rart. Når jeg siger det, vil de måske sige, jamen, det er da klart. For nu skal det ud for fanden, for det skylder vi hinanden. Det er på gerningsstedet, folk de bruger dem. Så de kan holde sig, til de er kommet hjem.

Det var Susanne, som havde ønsket at høre det store mysterium, som du her hørte i Visecaféen med Flemming Krøll. Susanne, du havde egentlig ønsket at høre Vise med Jørgen Buckhøj. Skulle der dukke en indspilning op, så tager jeg det med i sporvognen på et senere tidspunkt. Nu forlader vi Visecaféen sammen med ABBA og Dancing Queen.

Her var det så Louis Prima med Buena Sera. Det var en sang, som du godt kunne tænke dig at høre, Jens. Ja, du havde jo egentlig sendt et par ønsker til Søren på singlepladen, men Søren syntes ikke rigtigt, de hørte til i hans program. De var lidt uden for skiven, så han har sendt dem videre til mig og Sporvognen. Og her, ja, der rammer de til gengæld lige Bulls Eye, så dem opfylder jeg gerne for dig. Du havde også et ønske om at høre Rachel Resteni, og hende, ja, hende er der flere lytter her i Sporvognen, der gerne vil høre, så hun dukker op i næste time. Nu gælder det The Beatles og Yellow Submarine. In the

Bakana, kusura bakma.

Her fik du en god gammel sporvognsklassiker, The Beatles og Yellow Submarine. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg turen her med sporvognen, og der skal du med i Cirkusrevyen. Du skal også have et genhør med Marilyn Monroe, som i morgen vil være fyldt 100 år. Og så skal du som lovet også få en sang med Kjeld Haik. Op til radioavisen, der får du Gitte Henning, og det med sangen Flirt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelige undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese
2: Rotkær. Prøv lige se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter af Therese Rotkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i radioavisen. Du kan lytte mere om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på radioavisen i denne omgang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og der kan jeg både invitere dig med i Cirkusrevyen og i Fønixrevyen. Så du skal på en tur frem og tilbage i tiden. Du skal også med en tur i Biffen, og undervejs, ja, der skal du altså lytte til en masse god musik fra ind- og udland. Det var Peter Belli, som indledte den her time med Nerver af stål, og virkede melodien lidt bekendt, så var det en dansk coverversion af The Searchers hit fra 64, Needles and Pins. Inden vi sådan for alvor tager på langtur, så skal vi jo hen og hente. Det er en ny stak lytterønsker, og på vej til postkassen, der får du I Can't Help Myself med Four Tops.

Med fortops og I can't help myself nåede vi frem til postkassen. Er du ny passager, så skal du vide, at her i sporvognen, der har du mulighed for at få opfyldt et musikønske. Alt du skal gøre, det er at skrive ind til mig på sporvognen@dr.dk. Men vær lige opmærksom på, at her i programmet, der nyder vi ord og toner i skønt forening, så monologer og instrumentalmusik, ja, det hører ikke til her. I første time af sporvognen, der lovede jeg jo, at Kjeld Haik ville dukke op på dagens tur. Og det gør han lige om lidt sammen med Hilda, for dem har du ønsket at høre, Kirsten. Du skriver, kære Liselotte, jeg er så glad for at lytte til dit program, fordi du spiller så meget forskellig musik. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, kunne jeg godt tænke mig at høre en frisk melodi med Kjeld og Hilda. Nemlig, du er så god som ny. Hvis du har plads til den i sporvognen, bliver jeg mægtig glad. Kærlig hilsen, Kirsten Kademine. Det har jeg, Kirsten. Og hvor det glæder mig, at du nyder turene med sporvognen. Vi kører videre til dit ønske. Her kommer Kjeld og Hilda med Du er så god som ny.

0: Det var Kirsten, som havde ønsket at høre Keller Hilda Heick med Du så god som ny. Og med dem, der nåede vi frem til Cirkusrevyen. Vi er kørt tilbage til 1986, for her har jeg mulighed for at opfylde dit ønske, Lika. Du efterlyser en gammel revyvise, hvor omkvædet lyder, hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Det er en vise, som stammer fra Cirkusrevyen 1986. Den er skrevet af Erik Leth, og musikken den står Henrik Krogsgaard for. I Cirkusrevyen har den fået titlen, Hvad vi mennesker dog. Og den synges af Claus Ryskjær og Erik Påske, og dem går vi ind og hører nu.
1: Dengang jeg var lille, lagde min mor mig blive til pæn. Jeg skulle drikke af en, der

0: gennem dem går.
1: At der er sgu større ting her i livet end penge.
0: Ja, regninger. Livet er et lykkehjul med godt og ondt på skift. Nobia har heller ikke

0: Benjamin går.
1: Du, ved du hvad, jeg kan sgu ikke holde min svigermekanik ud mere. Hun går mig på nerverne. Jeg kunne myrde hende. Men jeg gør det ikke,
2: Pyt, det er tanken, der tæller. Flimmerkassen har vi, og vi trænger til at le. Lørdag aften ser vi alt det sjove i tv. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem livet fra
3: er du klar, for Otto Leisner kan fejre 60 års jubilæum i år?
1: Kan det?
3: Ja, det er 60 år siden han første gang var ens.
0: Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem livet fra vi er helt vildt små. Fra vi

0: en, det er ikke lige sagen. Min han skal mit øl forbrug hele til 10 om dagen. Hvad vi mennesker dog skal om morgenen gå. Gennem livet far, vi er helt vinde små. Fra vi smutte sol af morgen, til vi putter sted i jorden. Hvad vi mennesker dog skal om morgenen gå.
1: Ja, men hvad er det, apropos bajere? Nu synes jeg sgu, det er på tide, vi fiser ud og får fat i nogle øler og nogle damer.
2: Nej, ærligt talt, jeg er sgu mere, end jeg kan klare derhjemme.
1: Fint, så smutter vi hjem til dig.
2: Dagen går med raske fint og
1: nøjt. Hvad? Det var sgu et underligt biluheld, Egon han havde her forleden dag. Egon han kørte i sin barbil, ikke? Ja. Foran der kørte en kælling, ikke? Så blinkede hun af til venstre. Ved du hvad så?
2: Nej.
1: Så drejede hun sgu til venstre.
2: Dagen går med raske fjeld, og når den så er slut. Og man vakler træt i seng, vil konen have et put.
0: Hvad?

0: Det var fandme et ordentligt blåt øje, Leon havde fået forgårs.
1: Leon? Leon fået blåt øje?
0: Kæmpe blåt øje.
1: Hvorfor fanden havde Leon fået blåt øje?
0: Jo, han sagde til en dame, undskyld dame, de har ål i strømperne.
1: Nå, jamen, det er sgu da ikke nogen grund til at få et blåt øje.
0: Jo, damen har ingen strømper på. Arbejdsvæsen, det er vi humør og er i top.

0: at være skuespiller.
1: Hvorfor det?
0: Ja, så er vi ikke behøvet at stå her.
2: Hvad vi mennesker dog skal og må gennem gå. Gennem livet fra vi er helt vildt små. Fra vi smukke søn af morgen, skal vi putte sne i jorden.

0: tæt et sted, hvor det handler om at have Pinocchio kugler med.
1: Hvad fanden der er prinsernes sko?
2: Ja, Joachim og de har Pinocchio kugler med.
1: Ej,
2: hvad er det der?

Det var Lika, som tog os alle sammen med i Cirkusrevyen for at opleve Claus Ryskjær i Erik Paaske i nummeret Hvad vi mennesker dog. Og hermed, ja, så fik du også opfyldt et af dine ønsker, Susan. Det er et nummer, som jeg tidligere har spillet her i Sporvognen med Martin Knudsen og Jan Skov. For Martin, han har det nemlig med på sin CD, hvor han udelukkende synger sange af Erik Leth. Og der er titlen To på gågaden. Jeg tænker, at det måske er originaltitlen fra Leths hånd, og at sangen så til Cirkusrevyen er omdøbt til Hvad vi mennesker dog. Men potato, potato, sangen er den samme. Vi forlader Cirkusrevyen, og det synes jeg, vi skal gøre til Rachel Rastenni, og Minder er skabt af dig. Det er et nummer, som du gerne vil høre, Jens. Det samme gælder jer, Rose og Inge, så den sang, den kører vi videre til nu.

Minder er skabt af dig, sang Rachel Resteni og Mirakel, der kørte vi hele vejen tilbage til 1937. Her, der har jeg gjort hold foran Føniksrevyen, for nu skal du ind og opleve en skuespiller. En skuespiller, som har mange fans her i sporvognen. Og et par af dem, det er jer, Hans Jørgen og Kirsten. Og I kunne godt tænke jer at høre Osvald med Havnen. Og det kan jeg altså godt forstå. Det er altså et fantastisk nummer. Arvid Müller har skrevet teksten og O. Stentoft musikken. Og ja, jeg kan jo huske, at jeg har set Osvald Helmuth i sin tid på sort-hvid tv, hvor han synger visen, mens han trækker rundt med sin cykel langs havnen. Nu skal vi opleve sangen fra revyscenen, så kom med ind i Føniksrevyen.

Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik. Butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Ja, så er jeg med sådan omkring klokken 5. Jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor. Det er sådan bare... Ja, gud, så... Sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Man troede jo engang, at alt var så nemt. Den gang jeg var dreng, blev min fremtid bestemt. Jeg ville se verden afsted. Bare ud! Sådan er der så meget. Så blev jeg bud. Så blev jeg gift. Og så var det sket. Og nu må jeg nøjes med... Jeg træner så tæt. Jeg må ned og lure ved havnen og snuse til livet ombord. Jeg må rundt og kigge og se, hvordan det sker. Jeg visker, jeg kan ikke lade være. Det er ikke det skude ved skude. Det er så nærmest det hele derude. Der er noget i luften. Der er noget, jeg kan lide. Det har jo sin lyst, når dagen er forbi. Og så sker det jo tit, at man kommer i snak. En giver en historie, og en giver tobak. Sådan uden banderole fra stederne. De kommer jo lige direkte derfra. Og så står man og lytter og nyder sit skud. Det er dejligt at høre, hvordan verden ser ud. Jeg ser sgu det hele på havnen. Oh yeah, hvad? Alsier, portræt, plantager, pejer. Det hele, det ved jeg alt det, som man plejer at ønske at se. Jeg ser palmer, så høje som hus. Jeg kan lige fremhøre dem sus. Der er ikke de lande, jeg ikke er i. Jo, jeg er ude på viften, når dagen er forbi. Man ved jo som regel på dato, hvornår sådan cirka, at bådene kommer og går. Det er ligesom et skema. Det lærer man snart. Og kommer der et, så er jeg altid parat. Det at give dem et nap med at lægge dem til. Der er ikke den ting, jeg hellere vil. Jeg står her og venter ved havnen, og næverne de kribler på en. Jeg kender hver bøje. Hvor den trossen skal i, og det at få tøjet, det kan jeg sgu lide. Jeg kan lige bare røre ved skibet. Det er så ligesom at hilse på livet. Jeg ved ikke hvorfor. Det er jo nærmest fordi, at man først føler den slags, når dagen er forbi. Ja, jeg vil sgu godt have det hele skæg mellem mig og alt det.

Vi forlod Phoenix-revyen 37 og kørte retur sammen med Elton John og Candle in the Wind. En sang, som han skrev til Norma Jean. Ja, det stod der jo på fødselsattesten. Men vi kender hende som Marilyn Monroe. Marilyn, som bare blev 36 år. Men hold nu op, hvor har hun sat nogle solide fodspor. Hun nåede at lave et hav af film og var jo i den grad et sexsymbol uden lige. Men altså ikke uden et glimt i øjet. Jeg har læst, at en journalist engang spurgte Marilyn, hvad har de på om natten, Miss Monroe? Hvortil hun svarede, Chanel nummer 5. Ja, hurtig replikken var hun. I anledning af, at Marilyn Monroe i morgen kunne være fyldt 100 år, så skal du altså have en biografoplevelse af mig. Jeg har gjort holdt her ved den lokale bio, og her skal vi ind og opleve hende i Ingen er fuldt

sitcomen. I filmen, der spiller hun Sugar, som er sangerinde i et dameorkester, og hendes to bedste veninder er i virkeligheden mænd i forklædning. De er nemlig på flugt fra nogle gangster, og de to, de spilles forrygende sjovt af Tony Curtis og Jack Lemmon. Filmen er også fyldt med god musik, og et af numrene er I Wanna Be Loved By You, sunget af Marilyn Monroe. Og ved du hvad, det går vi ind og hører nu.

Du var en tur i biffen for at opleve Marilyn Monroe synge I Wanna Be Loved By You, Marilyn, som i morgen ville være fyldt 100 år. Og 100, jo, det minder mig om, at her på kanalen, der er vi sammen med de andre musikkanaler i DR på jagt efter de 100 sange, som har betydet rigtig meget for os danskere. Vi skal simpelthen have lavet en top 100. I denne her uge, der har du kunne byde ind med din favoritsang til Dennis og Ole her på P5. Og i næste uge, ja, der skal der så stemmes om, hvilke 100 sange, der skal ligge på top 100. Og du kan afgive din stemme inde på dr.dk. Endelig, ja, så offentliggøres top 100 ugen efter, altså fra den 8. til den 12. juni hver dag, så afsløres der 20 sange. Og det sker altså her på kanalen mellem 12 og 14. Og de øverst placerede sange, ja, de afsløres så ved finalen fredag i et stort show med liveoptræden, som alle musikkanaler sammensender. Og det gør de fra 14 til 18. Og kunne jeg nu vælge, så synes jeg altså, at Dansevise med Greta og Jørgen Ingmann, den skulle med på top 100. Og ved du hvad? Den skønne sang, den skal du lytte til nu.

Her fik du Grete og Jørgen Ingemann med deres vindersang fra Eurovisionen 1963. Du lytter lige nu til Sporvognen, og her kører vi jo fra stop til stop for at opstøve lidt musik, vi ikke hører så tit. Og er der nu en sang, du savner at høre, så kan du jo skrive ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde den frem til dig. Lisa, du er vild med svenske sange. Du har sendt mig den her mail. Hej Liselotte, jeg vil rigtig gerne høre denne sang, før dine blåre øgerns skuld med vikingerne. De kunne virkelig lave gode sange. Og Christa Sjögren, forsangeren med sin pragtfulde stemme. Svenske sange kan virkelig noget, og er sjældent spillet i radioen, og det synes jeg er en skam. Stor og venlig hilsen fra Lisa Halkær Struer. Jamen Lisa, det må vi da rette op på. Her skal du få vikingerne med, før dine blåre øgerns skuld.

Det var Lisa, som havde ønsket at høre vikingerne med Før dina blåa ögon skuld. Og lad os bare blive det svenske. Her får du Silvia Vrethammer med Dansa samba med mig.

0: Og her, der var det så Show What What I med Under the Moon of Love. Jeg kan nå et sidste lytterønske i dag, og det kommer fra dig, Brian. Du skriver, hej Liselotte. Min far, Kai Nielsen, har altid sunget en sang, der hedder 16 tons. Jeg har fundet den med Preben Uglebjerg, med tekst af Volmer Sørensen. Men min far savner et vers, og verset lyder. Jeg blev skudt en dag i en pige på en bar. Hun var tyk og fed som en cigar. Jeg trak revolveren, ville knalde hende ned, men opdagede, hun var for tyk og for fed. Hun vejede 16 ton. Jeg håber, du kan hjælpe. Min far på 87 år sidder hver søndag og lytter til dit program. Med venlig hilsen, Brian Nielsen. Brian, jeg ville så gerne glæde din far, og jeg har fundet flere udgaver af 16 tons frem, og jeg har siddet og lyttet dem alle sammen igennem. Preben Uglebjerg har, som du skriver, indspillet sangen. Jeg har også fundet en udgave med Peter Thorup og Poul Dissing, og endnu en med Peter Thorup og Peter Thorup Trio. Der var også en med Fly United, og endelig en med Mogens Vedel, men det manglende vers, det dukkede ikke op. Jeg havde håbet, det var på Mogens Vedels udgave, da jeg fandt sangen på en gammel lakplade, men nej. Nu synes jeg jo ikke, jeg vil snyde din far for sangen, så jeg har valgt at spille 16 tons, men uden det ønskede vers. Og udgaven, jeg vil spille den med, det er med Mogens Vedel, og den kommer her.
1: Jeg slider dagen lang i en røgsodet havn. Et koldt ved nummer, men ikke ved navn. Der er kun brug for folk som os, når vi har kræfterne til at losse de 16 tons.

Her var det Mogens Vedel med 16 tons, og trods det manglende vers, så håber jeg altså, at din far kunne bruge sangen, Brian. Sidder du nu derude og kender endnu en udgave af sangen 16 tons, hvor verset om pigen, der var tyk og fed som en cigar er med, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag, dr.dk, så Brians far kan få hørt det med. Her var det jo som sagt Mogens Vedel som sang, og kan du ikke lige placere ham, så kan jeg fortælle dig, at han var kongelig operasanger, og han blev folkeej som den gamle gartner i sangen, som han sang sammen med Birte Wilke. Og Birte Wilke, ja, hende skal du høre nu, og det er med sangen Nej, Nej, Nej.

Og her, der var det så Birthe Wilke med sangen Nej, Nej, Nej. Og med hende, ja, der skal jeg faktisk til at slutte dagens sporvogn af. Jeg sætter dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik, og det kan du sammen med Jesper, der står han nemlig klar og tager imod dig. Var du ikke med på hele turen i dag, så genudsend sporvognen jo i morgen aften, altså mandag aften, og ellers så kan du jo snuppe turen på drlyd.dk eller gå ind i DR Lyd-appen. Her der er det Liselotte Krogager, som vil ønske dig en rigtig, rigtig god aften, og så håber jeg altså, at du har lyst til at stige på sporvognen igen næste søndag, hvor jeg holder klar her på kanalen, og det gør jeg jo som altid klokken 16. Op til radioavisen, der får du Otto Brandenburg og Vivi Bak, og det gør du med sangen God Gamle Åben Rå. Jeg kan bare sige på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR fra kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyllemansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog, og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der optræk til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bagved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
3: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun, og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til udsagerne.
1: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
4: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
4: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
4: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang. Og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
3: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi de er ikke vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventede sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø sig til.
4: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
1: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
2: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og os for dyrene.
1: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
3: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
1: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med